Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häve, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
4: Tere hommikust! Täna esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest. Õhtul sajuhood harvenevad ja puhub valdavalt lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhtul on tuul nõrk ja õhutemperatuur täna päeval on 14-20 kraadini ja rannikul kohati ja sajupilvede all 12 kraadi ümber.
5: Hetkel on Pärnus 11, Narvas, Tallinnas ja Tartus 12 kraadi sooja.

0: Kingikud toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja ilusat esmaspäeva. 6:01 minut on nüüd õige kell.
2: Tere hommikust kõigile. See kuu on jõudnud poole peale. Täna on kalendrites 15. juuni ja teid tervitavad Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Taas meie tiim, ehk siis Tiiu Sommer tagasi puhkuselt ja... No ütle pari sõnaga juba praegu ära. Sul on kindlasti jagada veel meile lugusid, mida põnevat tegid, nägid, kus kohas olid, viibisid, kellega koos ja nii edasi ja nii edasi. Aga lühidalt, kokkuvõtlikult, kuidas läks?
2: Kui kaks sõna, siis pühapüss. Mul ei ole nii kiire puhkust veel vist olnud tõesti. Ja mulle tundub, et ma olen vähemalt 1,5 kuud siit ära olnud. Ja ma alustasin kohe see reede, kui ma läksin. 5. oli siis juuni, jah. Kõikide muude asjadega, ehk siis ma siirutusin Kaitseliidu kooli ja siis uuel nädalal olid juba kõik järgmised asjad, mis see, kes selle puhkuse planeeris ja broneeris, ma tahaks teada, ma tahaks seda inimest näha, aga noh, eks ma siis peeglist pidin vaatama teda, et ma ei teinud seda, Lauri, mida sa mulle kõige tungivamalt soovitasid, ehk maga hommikuti, ei olnud võimalik lihtsalt, et graafik oli nii tiha, ikka 6:30, 7:00, hiljemalt 8:00, ma olin hommikul päris tihti ka roolis, nii et ma kuulsin sind ja romid küll.
1: 7:00, siis sa said ikkagi pikemalt magada
2: kui tavaliselt. Ma sain pikemalt magada kui tavaliselt, et selles mõttes on
1: aga
2: kõik hästi.
1: Aga mitte nii, nagu ma soovitasin, et ei. Maga nii kaua, kuniks tuleb ja antakse.
2: Aga kõik sai tehtud, peaaegu. Üks asi on veel ripakil, selle ma pean täna ära lahendama.
1: Siis ongi alati see tunne, et sa oled maru kaua ära olnud, kui oled teinud ja käinud just erinevates kohtades.
2: Just.
1: Siis kõdagi paisub see nädal nagu nii suureks.
2: Enam nii ei tee.
1: No näis, mida siis see nädal toob, et me ikkagi peame olema üsna paiksed siin, et raadiostuudio käe ulatuses kohe, et saaksime käia siin hommikul inimese äratada ja informeerida ka päevakohta, et anname tänaseks siis ka suunised kätte, millega võiks päevale vastu minna.
2: No üks esimene näpuleide on teil kõigil käe ulatuses vist tegelikult küll, enam vähem. See on teie telefon ja minge laske loodusfotograaf endast valla. Loodusfotograafia päev on täna, te ei pea midagi nagu super erilist ju pildile saama. Ma ei pea minna ema kohe elevanti pildistama kuskile, et vaadake korraks kas või aknast välja, astuge terrassilt samm edasi, et nii fantastiline aeg on praegu.
1: Ma olen erakordselt palju looduspilti vist teinud sellel aastal tõesti. Üldse ma väga palju ei klõpsuta, aga just, et kui hakkasid tulema need esimesed, need siirelikesed kõik ja kuidagi üritad nagu tabada seda järjest rohkem seda loodusilu ja siis vaatad ja ootad, et mida lopsakamaks läheb ja... No nüüd, kui siit aknast välja pildistaks, siis oleks ainult üks roheline, terve kraan oleks rohelist täis lihtsalt, et ei saaks ka aru, mis asi see on.
2: Aga kohe tuleb ju jasmiini aeg ja siis kohe on ju roosi aeg ja on tulemas veel.
1: Kahju, et lõhna ei saa pildi peale.
2: No ja sõna jälle õie aeg ka.
1: See tuleb kohe kindlasti kohe. Üles otsida, et kui leidsin juba selle sireli õnne õie üles, et mis asi see siis sõna jälle õis üles leida, see tuleb ka kindlasti siis pildile juba saada. Aga veel on kuivatatud ploomide päev.
2: Hästi koledad näevad nad välja, tegelikult, on ju. Aga maru hea magus amps on.
1: Mina just, mulle ei meeldi need kuivatatud asjad. Kuivatatud asjad, jah. Mäletan, kui omal ajal 90-ndatel tõenäoliselt oli, kui hakkasid Eestisse millegi pärast tulema need kuivatatud banaanid.
2: Need on kahtlased, jah. Need on siiamaani kahtlased.
1: On, need sulle ka.
2: Sa mõtled need terves...
1: Jah, nagu sellised, nagu mingi pakkide sees olid sellised, nagu...
2: Mitte need viilud, mis on kuivatud, need on...
1: Need terved olid sellised piklikud.
2: Ma ei tea, mulle kuivatatud ploomid isegi täitsa nagu meeldivad. Ma nagu kisselli nendest ei taha teha. Aegalt on sunnitud tegema, aga jah. No jah, aga täna lihtsalt on selline päev.
1: Ja tuletagem siin kohal meelde, et Rosin on tegelikult...
2: Viinamari. Ma tahtsingi küsida, aga Rosinad sulle ju meeldivad.
1: Paljalt mitte.
2: Jäätise sees sulle meeldivad?
1: Jäätise sees ka mitte. Keeksi sees, keeks.
2: Aga kes siis tahtis Rosina jäätist?
1: Ma ei tea, kes see oli, kellega sa siin oled siin vahepeal teinud.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Rokotelli annan alla, kell on 6:15 minutit, raadios Elmar. Nüüd Sommer ja Herman ajaloo radadele ja mis siis juhtunud 15. juunil varem.
1: 1219 toimus Lindanise lahing ja legendi järgi langes just nimelt selles lahingus taevast alla valge ristiga punane lipp, ehk siis taanlased said oma Danneproogi.
0: Aga aasta 1667 ja doktor Jean-Baptiste Denis viis läbi esimese vereülekande. Ei oleks tahtnud olla selle patsiendi nahas, sest ei kujuta ette, mis, kui steriilne see asi võis seal olla ja kui palju ikkagi tegelikult veregruppides seal päris nii täpseid teadmise võis olla.
1: 1844 aga patenteeris Charles Goodyear kummi vulkaniseerimise.
0: Muide, vulkaniseeritakse tänasel päeval ka enamasti siis, kui taastatakse rehve. Mm-hmm. Ehk siis definitsiooni kohaselt kummi vulkaniseerimine on keemiline või kuumtööstusprotsess, mille käigus muudetakse lastne vormitav tooraine kautsjuk vastupidavaks kummiks.
1: 1920 võttis aga asutav kogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse.
0: Aastal 1954 nii et seal üsna sajandi keskpaiku 20. sajandil Baselis asutati Euroopa jalgpalliassotsiatsioon ja assotsiatsioonide liit pandi kokku, mil nimeks UEFA, ehk siis 72 aastat UEFA-t nüüd siis olnud ja UEFA praegu, noh, ma ei tea, kas nad nüüd puhkavad või mitte, igal juhul FIFA on see, mis korraldab maailmameistrivõistlusi.
1: Ja 2004 on kirja pandud, et Viljandimaal möllas 15. juunil tornaado.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on nüüd 6:28 minutit ja värsket ilmainfot ka ilmajaam.ee poolt ja hetkel 10 kraadi sooja Elvas, Tõrvas, Haapsalus ja 11 on Valgas, Türil, Paides, Raplas, Otepääl, Viljandis, Rakveres, Keilas, Põltsamaal ja Pärnus. 12 kraadi on hetkel aga Kehras, Mustvees, Põlvas, Virtsus, Narvas, Võrus, Jõgeval, Tartus, Kuressaares, Jõhvis, Räpinas ja Tallinnas. 13 on Kundas ja 14 on Kihnus ja Heltermaal.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev, võib ka äikest olla. Õhtul aga sajuhood harvenevad. Puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on lubatud tänaseks 14-20, rannikul kohati ja sajupilvede all 12 kraadi.

0: Laul nimega soovin sulle head ja sobib siia sellesse ajavööndisse väga hästi, kui mõelda nüüd selle peale, mis meid selles tunnis veel ees ootab.
1: Tõesti õnne soovid on kohe tulekul, aga kõigi järgmiste päevad õnne soove on võimalik jätta nüüd ja kohe praegu meie koduleheküljel elmar.ee.
0: See on kõik väga lihtne, täidata ära lahtreid ja võibolla siis kõige keerulisem ongi ikkagi see välja mõelda, et kes need õnnitlejad seal kõik tahaksid olla, et te võite ju läbi helistada inimesed ja öelda, et meie kallil Kallel või Mallel tuleb siin sünnipäev, et kas sa soovid olla ka siin raadioõnnitluste nimekirjas või soovid ise eraldi jätta õnnesoovi, see variant on ka, et siis öelge edasi. Näiteks naabrimehele naisele, et kuuled siis Elmari kodulehel elmar.ee.
1: Jaa, midagi ei pea kuskile helistama ega postitama ega midagi sellist tegema. Lähete lihtsalt ise sisestate selle õnnesoovi, nii nagu igasuguse teisegi kuulutuse tasute pangalingi abil ära ja tehtud see tegu ongi.
0: Jaa, peaasjad ära ei unustaks siis ikkagi, kui kallil inimesel on see tähtis päev tulemas, et jõuaksite õigel ajal ära teha, et siis möödunud päeva süda ööks peab olema jäetud, siis veel jõuame selle kätte saada õigel hommikul ka ja kui kipubad teile asjad meelest ära minema, et olete selline veidi udu, et siis nagu Stefangi oma laulus laulab, et kiri külmkappi peale, et siis püsib võibolla paremini meeles.
1: Võibolla tõesti.

0: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.

0: Täpne kellaaeg on 6:46 minutit ja täpne kuupäev on täna 15. juuni aega õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on muusikaärimees Lauri Laubre.
0: Näitleja Taavi Eelmaa.
1: Ja suusataja Silja Suia.
0: Ja nüüd vaatame kaugemale ka ja legendaarne Hollywoodi näitlejatar Ameerikamaalt Helen Hunt on tänane sünnipäevalaps.
1: Veel ka legendaarne näitlejanna sõprade üks staaridest, seal siis Monikat kehastav Courtney Cox Arquette.
0: Siis ka Saksa jalgpallur ja üks legendaarsemaid väravavahte läbi aegade üldse, selleks on Oliver Kahn. Saksa puurilukk oli siis ikkagi väga pikki aastaid.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallis ema Ehas Reiberg. Meie kallis emme Eha. 90 saab nüüd täna. Annelinnas elad sa, kus lift ei tööta iga päev. Kui on vaja, kõnnid sa korrus 9. Oled sa meil virk ja kraps, et tatsad trepist nagu laps. Tervist, tervist, elujõudu, mahkugu sul ikka hinge. Õnnitlevad lapsed Karmen, Karin ja Kalev.
0: Kallis Luule Mikko. Nii palju kui silmades rõõmu, nii palju kui ilmas on head, nii palju kui südames soove, neist parimas saama sa pead. Õnnitleme 84. sünnipäeva puhul ja soovime palju tervist. Pojad Ain, Kuldar, Janek peredega, kõik lapselapsed peredega, Eha ja Kalev.
1: Ja meie siit Elmarist soovime ka kõikidele tähtpäevalistele palju õnne.

small boat, take cruising low.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
10: USA ja Iraan leppisid kokku sõja lõpetamise raamistikus. Venema hurünna Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma on äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7. Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. USA ja Iraan leppisid kokku sõjalõpetamise raamistikus, mis näeb ette ka strateegilise tähtsusega Urmuusi väina taasavamise. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et kokkulepe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister Shehbaz Sharif teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigile rinnetele sealulgas Liibanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustuma juba täna õhtul. Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, nafta hind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukraina pealinnale Kiievile ulatusliku raketi- ja droonirünnaku, mille käigus sai tabamusega 11. sajandis pärit UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koobaskloster, kus puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel on rünnakutes kannatada saanud vähemalt 19 inimest, nende seas ka üks laps. Ukraina meediateatel kasutas Venemaa rünnakus üle 50 raketti ja ligi 500 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamusi ka mitu elumaja, mitmes linnaosas ja ligi 140 000 majapidamist jäi vooluta. Pääste- ja kustutustööd jätkuvad ja kannatanute arv võib veel suureneda. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemisläbirääkimisi. Täna vaatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsioonivastast võitlust ja avaliku haldusreformi. Ukraina president Volodõmr Zelenski ütles, et Ukraina on valmis nende teemad avamiseks. Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ja kinnitas, et Moldova jätkab reformide elluviimist. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksu- ja tolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas EMTA kaudu ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks, vajadusel saab maksu ka ajatada. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelsesse esimese astme õppesse, kus tulevastele tudengitel on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelsele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni kahele erialale. Ka Tallinna Ülikoolis algab vastuvõtt eestikeelsetele bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavadele. Ühtlasi jätkub kandideerimine ka magistri- ja doktoriõppesse. Tänavu lisandusid valikusse kaks uut eriala, filosoofia, poliitika ja majanduse bakalaureuse õppe ning õpetajahariduse magistriõppe. Avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil ja vastuvõtu eksamid toimuvad 30. juunis 13. juulini. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib täna võrreldes eilisega lausa 255%, ligi 63 eurole megavatt-tunnist. Eile oli keskmine hind vaid 17 eurot. Kõrgeimat hinda tuleb täna ehk siis 171 eurot elektri eest maksta. Õhtul kella 3:10 kella 10. Kõige soodsamalt saab tarbida ka elektrit kella 6 õhtul, mil hind langeb ligi 10 eurole.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
12: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest ja õhtul saju hood harvenevad. Puub enamasti lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 20 graadini rannikul kohati ja ka sajupilvede all 12 graadi ümber.
13: Pärnus on praegu 12, Tartus Tallinnas 13, Narvas 14 graadi.

0: Kuusikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ilusat uut nädalat, mis on selle aasta juba 25.
2: Tere hommikust kõigile, on 15. juuni, kell näitab 7.05 ja Elmaris tervitavad teid Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Suurem osa kooliaastast on ikkagi, ma arvan, et läbi, et on veel neid, kes üht-teist peavad tegema, võibolla veel mõni aktus kuskil, võibolla sisseastumised kuhugi.
2: Noogutan kõige peale, Lauri, mis sa räägid. Sa oled täitsa õigel ajal õiges kohas.
1: Jaa, aga siiski, et täna vähemalt oma laps saab mul kodus magada, nii et seda kontrollkõnet enam ei pea tegema sellel nädalal.
2: Mm-hmm. Laste ja lapsed muidugi lähevad jälle tööle. See, neil ei ole siin ei hoolega hoobil vahet. Ja mõned kollektiivpuhkused tõenäoliselt siin varsti hakkavad juulist tulema, et siis tuleb jälle see laste värk ümber sättida, vanaemade armee üles säratada ja muu taoline.
1: Kes õue sätib ja näiteks autoga ei lähe, siis igaks juhuks mingisugune vihmavastane asi kaasa võtta, keep, vihmavari, kummik. Mida sa näitad? Ongi vihmavari olemas.
2: Jaa.
1: Olin nädalavahetusel grillfestil ja seal jällegi taaskord taimipaljak hoidis meid ja ei saanud vihma. Selles mõttes, et teine päev küll oli, et laupäev hommikul küll ma võtsin niimoodi, et ma pidin võtma vihmavarju hotellist kaasa. Aga jõudsin kohale, vihm jäi järele ja siis põhimõtteliselt oligi niimoodi, et pidas väga hästi kuni südajani välja, et no ikka alati veab siin suve alguse üritusel meil.
2: Selle varju tagasi ka ikka viisid, et oleks järgmine kord hea võtta.
1: Kusjuures oli niimoodi, et südajusel see asi läbi ja siis ma hakkasin juba kõndima, olin juba kõndinud ühe kolmandiku juba hotelli suunas ja siis tuli meelde, et no midagi ikka jäi maha ja see oli hotelli vihmavari.
2: Kuigi jah, see vihmasadu võib ajada närvi ja rikkus nädalavahetusel ka natukene aktuseid ära, sest kõiki pildistamise ja lilletamise ei olnud võimalik õues teha nagu algselt plaanitud, siis ometigi võib see vihm ka rõõmu tuua. Minu Facebooki sõbrad märgutasid nii Setomaalt kui Mulgimaalt, et kukeseened on ninad välja pistnud.
1: Ära sa märgi! Nii pikalt saab siis seend sellel aastal kui juba praegu.
2: No sa pead teadma õiget aega, õiget kohta jälle, jah.
1: Ja.
2: Aga tänased nimepäevalised on kõik kuitsid. Olgem siis ausad, Guido, Guido, Vido ja Viit.

0: tänased veebileet.
1: Kell on nüüd 7:16 minutit. Sommer ja Herman vaatavad, mida veebis kirjutatakse ja Postimehe lemmikurubriigis on üks suur dilemma. Ehk siis kujutage nüüd ette, partner või koer ja uuring paljastab, kumma enamik ikkagi valiks.
2: See on päris keeruline dilemma loomulikult ja kus see siis tõukub? Tõukub sellest, et maailmas on olemas selline tutvumise rakendus nagu Hili. Ma ei tea, kuidas seda hääldama peab ausalt öeldes. No, on olemas, ütleme siis, selline rakendus ja tuleb välja, et nemad on teinud vahepeal uuringu ja see uuringu tulemus näitab, et koguni 82% lemmiklooma omanikest valiks vajaduse korral oma lemmiku suhte asemel. Ehk siis, no, vajadus tähendab seda, kui on elus mingisugune selline kriis ja sa saab pead reaalselt valima, kas sa lähed siit sellest punktist edasi oma partneriga või oma lemmikloomaga kahega koos edasi minna ei saa.
1: Meil on olnud ju ka siis ikkagi suurem osa aastast selline reede hommikune kriis siin, et me peame ka valima vastasseisus, et üks Tõsi. Või teine, tomat või kurk, ma ei tea, keeks rosinatega või ilma. Mm-hmm. Aga see on ikkagi palju selles mõttes elulisem, et kui sa reaalselt peadki ikkagi valima ja otsustama, et kas ma nüüd lähen edasi selle inimesega, kes mulle nagu tõeliselt meeldib, ja sul võib olla allergia loomakarvade vastu. No mida sa pagan siis ette võtad?
2: Ei, see on kõik on üldse väga keeruline ja no me teame, et lemmikloom ei ole lihtsalt lemmikloom, et ta on ikkagi pereliige, ta ei ole mingi suvaline kaaslane ja nende olemasolu mõjutab tegelikult ka romantilisi suhteid. No me teame neid lugusid küll, eks ole, et kui koer ei luba kaaslast voodisse või näitab hambad või midagi sellist,
1: no,
2: eks ole.
1: No lihtsalt tuleb ja vaatab.
2: Jõllitab.
1: Et oled, no, ollakse siis mõnusalt linade vahel ja siis keegi limpsab seal talda.
2: Näiteks see võib ka olla. Või kui sa oled juba loomaomanik, sul on koer või kass, aga tekib romantiline suhe, et kas sellel inimesel, kes sinu ellu saabub, et kas tema südames on ka ruumi koerale või kassile, kunagi ei tea.
1: Elukorraldust mõjutab kindlasti ka korralikult, sest no olgem ausad, kolm korda päevast tuleb jalutamas käia esiteks. Et kui sa tahadki näiteks kahekesi jalutama minna, midagi romantilist teha, siis koer võib mingisugused plaanid seal võib-olla tuksi keerata.
2: Võib juhtuda.
1: Et siis alates ööbimisest ja ühiste puhkuste planeerimisest kuni igapäevaste harjumusteni välja, et kõik see saab ju mõjutatud.
2: Oi, kui keeruline. Aga kui tulla nüüd selle juurde tagasi siin, Lauri, kui sul viskaks ette sellise küsitluse, noh, et kas elukaaslane või lemmikloom, kuhu sa selle mummukese teeksid siis?
1: Elukaaslane kindlasti.
2: Aga mis loomas saab?
1: No, loom...
2: On ju raske,
1: ja,
2: ongi väga keeruline ole, dilemma.
1: Raske jällegi selles mõttes mul vastata, ma ei ole õige inimene vastama, sest mul ei ole koera, kes vajab, et teda nüüd viiakse jalutama kolm korda päevas ja kõik need muud asjad ka, et mis sellega kaasnevad. Aga uuringus selgus, et ligi 78% allergikutest
2: Nii.
1: Oleks valmis ka regulaarselt ravimeid lihtsalt tarvitama see tõttu, et saaks jätkata suhet inimesega, kes neil ikkagi tõeliselt meeldib, et see tundub, et on selline no nõela heinakuhjast leidmine, kui sa ikkagi leiad nagu päris selle õige inimese üles ja siis no on tal see koer või kass või no ega mitte ainult need ei ole, et lemmikloomad võivad olla ka maod ja kui ette, kui sul on näiteks mingisugune ussifoobia, mis teed siis?
2: No siis ei teegi.
1: No väga keeruline, ütleme
2: väga
1: nii.
2: Väga keeruline.
1: Või no siis ongi see, et lihtsalt mingisugustest tubadest hoiad eemale ja mingisugused reeglid.
2: Aga see peab elu olema, see on?
1: No see peab olema mõlema poolne mingi kompromisside leidmise lahenduse, leidmise selline suhe, et siis hoidke minu nagu silmalt see uss eemal või ämblik.
2: Aga ma ei näe, et siin oleks üldse kajastatud seda asja, et kui näiteks paaril on üks lemmikloomul, kus oleks siis kass või koer ja seda on täpselt üks ja hakkavadki teed lahku minema, aga mõlemad tahavad looma endale, et mis siis saab?
1: Aga mõtte, kui hea on siis, kui näiteks loomad omavahel juba hästi läbi saavad.
2: No.
1: Et loomad leiavad teinedest ja siis, omanikud leiavad teinedest.
2: No see kõleb nagu mingi romantiline suhtekomöödia juba
1: see
2: tõesti.
1: See on nagu Tom Hanks ja Meeg Ryan umbes või midagi sellist.
2: Jah, midagi sellist võiks sealt tulla küll.
1: Aga ei, aga jällegi võib ka vastupidi olla, et näiteks koerad karvupidi koos või siis koer ja kassi, et ei sobi üldse. No, kus siis teed, et kui sa ei saa koos elada ja sa jäta ju kassi siis vanasse koju elama üksi.
2: Ei, kindlasti mitte. Ja nii nagu pealkiri ütleb, et see ongi suur dilemma, mina siis, ei oska seda ära lahendada.
1: Aga et paneme leivad ühte kappi ja võtadki lemmik looma kaasa, aga esiteks no, väga raske on lemmiklooma harjutada ära uue koduga esiteks juba.
2: No, läheb aega
1: kindlasti. Siis, kui mingisugune karvane suurperemees seal ootab juba ees, et kuidas sa siis lähed niimoodi?
2: Ai, ai, ai.
1: Väga keeruline.
2: Jääbki lahendamata praegu mulle tundub, jah?
1: Minu arust küll, jah, et võibolla siis targemad inimesed, kellel seesugust kogemust on, oskaks nagu rääkida, aga meie võime siin lihtsalt spekuleerida, et kuidas need asjad on.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanois, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
15: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil.

0: Kell on täpselt 7:30, portaal tarktee.ee annab teada täna algavast liikluspiirangust ja see on siis Harjumaal Tallinna-Pärnu-Ikla tee 15-27 kilomeetrini, kus tehakse täna ja homme geoloogilisi uuringuid. Töölõigus on üks sõidurada suletud ja kiiruspiirang 90 kilomeetrit tunnis.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Tere hommikust kõigile ja nüüd siis saame teada, mis õues toimub ja ilmajaam.ee info on meil käes. Praegu on 11 graadi õhusooja Rakveres, Otepääl, Haapsalus, Elvas ja Türil ja Paides ja Raplas. 12 graadi on Viljandis, Valgas, Põltsamaal, Tõrvas, Kehras, Keiles, Mustvees, Pärnus, Jõgeval. 13 graadi on Tartus, Jõhvis, Kuressaares, Räpinas, Tallinnas, Kundas, Võrus, Põlvas. 14 on Virtsus ja Narvas ja Kihnus ja 15 graadi on Heltermaal.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja võib ka äikest olla, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja lubatakse 14-20 graadi rannikul ja sajupilvede all umbes 12.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel? On Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjavorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
16: Tere hommikust kõigile, kõik see mees, kes juba maast lahti ja kes veel alles poodis vedeleb ja mõtleb, et mida päevaga peale hakata, siis mars maast lahti tõesti. See on meie ülesanne teid ülesse saada päevale vastu ja head ujuliselt ja näiteks miks mitte müsteeriumi lahendama hakata kohe siin, et saate veidi nuputamist.
17: Jaa, loomulikult jaaniaja heli müsteerium tuleb päeval, et siis kindlasti kuulake ja võtke osa, teil on võimalik võita nii ägedaid auhindu Elmarist, et isegi võibolla ei kujuta veel ette. Aga praegu on üks pilve müsteerium Pärnus. Ma ei tea, kas see enam kehtib või veel mitte, aga kas ta veel kehtib või enam mitte niipidi tahtsin öelda. Aga Lauri, sina käisid ka Pärnus. Kas sa nägid siis mööda Pärnu tänavaid liikuvat pilvekest?
16: Ma nägin lihtsalt pilvekesi taevalaotusel, aga ei seda, mis mööda tänavaid niimoodi ringi uitas sellist pilvekest, mis siin videos ka näha, see on elu 24 lehel kenasti vaatamiseks kõigile ka üleval ja siin on spekuleeritud, et kas see võiks olla grillfesti suhkruvatt. No ma ei tea, et grillfestil nii suurt suhkruvatti keegi oleks pakkunud.
17: Aga saaks keerutada küll ju tegelikult.
16: Olen suured need suhkruvatti, need anumad seal on.
17: Ja tõsi. No igal juhul pühapäeva hommikul lendles Pärnu kesklinnas ringi tänaval üks selline vahutükk, Ja video autor kutsub seda pilvekeseks. Noh, müstiline on asja juures see, et see klipp on kogunud 30 000 vaatamist. Ma arvan, et praeguseks hetkeks juba isegi palju rohkem. Aga jah, ta tõesti meenutab sellist kas suhkruvatti või mingit vahutorti, aga noh,
16: suhkruvatt oleks, ma arvan, liiga kleepuv, et ta ei hõljuks ringi, et ta kuhugi
17: jääks maanduks ja
16: jääks
17: kinni,
16: lõpuks nagu jääks kinni, eriti arvestades seda, et need tänavad on küll siin kergelt vihmamärjad ka, et siis no, väga pikalt see suhkruvatt seal vastu ei peaks. Muide analoog see video võtsid ette ka ühes dokumentaalkanalis ühed spetsialistid, kes siis, kellel oli samamoodi saadetud video, kus lendasid samamoodi sellised tutsakad
17: yeah.
16: ja need spetsialistid ja füüsikud ja kes selle kõik sõna võtsid, need ei lahendanud ära seda müsteeriumi.
17: Hmm.
16: Nii et ma arvan, et me ei peaks häbi tundma, kui me praegu siin jänni jääme selle yeah. lahendamisega.
17: Aga no, vähemalt see Elu24 artikkel pakub välja siin erinevaid variante, et see võib olla näiteks keegi on teinud kümblustünnist mullitünni ja pannud siis sinna midagi sellist, mis hakkab vahutama ja siis on see ringlema läinud mööda Pärnu linna või on lastele korraldatud vahupidu ja siis on sealt midagi jälle lendu läinud.
16: Aga see vaht ei, ta ei saa niimoodi see kontuur püsida ju nii kaua, et vaht ju läheb laiaks ja lendab lirtsti vastu maad.
17: Ma ei oska sulle öelda, nad on tuule alla võtnud ja udib siin selle tuule jõul edasi muud kui korralik, nagu poolemeetrine mütakas on
16: tehtud. See tundub ikka, et mingisugune plast võiks olla mingisugune algmaterjal, siin, et kuidagi selline õhuline mingisugune materjali, mingisugune polsterdus või midagi sellist.
17: See on ikka päris lahe, jah. No me teame küll neid juhtumeid, kus on avalikesse purskaevudesse pandud ju kas feerit või mõnda muud head šampoonilaadset toodet ja siis on pahandust olnud palju, sellepärast, et need pumbad ja need asjad ei ole mõeldud selliste asjade läbi töötamisel, aga noh, pidu on olnud sel hetkel võimas ikkagi, jah.
16: Ja nädalavahetsel käisin siis ka sellel suurel peol seal ja nägi mitmeid häid tuttavaid ka, näiteks siin Edalis Kand tegi siin ju reporterile tegi lugu ja siis oli seal veel digiajakirjadest Kristiina Herodes ja muusikuid igasuguseid nägin, Mait Maltis, Jako Maltis, Keter Jaani, Mariliis, väga kiht oli inimesi näha üle pikema aja ka mõnda seal ja eks seal Pärnus ole muudki müstilist. Näiteks, et kus kohas on see Koidula park, me siin eelmisel nädalal Romiga ka murtsime pead, et me teame küll ühte põhiparki seal, aga mille see Koidula park on ja kus kohas see Koidula kuju asub, sa tead?
17: Vist tean.
16: Aga me lahendasime seda asja ka eelmisel nädalal, nii et meenutame ühte lõigukest ka. Möödunud nädalas, kui siin sommer puhkas ja olime koos Romi Hasaga stuudios. Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtled, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
18: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel parkil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt siis Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Ja see park muidu on rajatud Pärnu vana Valligraavi tasandatud osale. See otsus Valligraav täis lükata tehti 1925. aastal ja umbes samal perioodil juba hakati otsima ka seda kohta, et kuhu siis väärikas Koidula ausammas püstitada. Need kohti pakuti välja muide erinevaid ja lõpuks siis otsustati, et ausammas tuleb sinna vana Valligraavi otsa ehk kino illusioon ees olevale platsile. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
16: Seega siis see aukodanik seal, see Liidia Koidula sündis selles pargis aastal 1929. Siis see Adamsoni tehtud kuju avati.
19: Hommik Elmaris.
17: Tuleb välja, et see pilveke liikus samas kandis, millest teie rääkisite, et Ringi tänav ka piirab Koidula parki.
16: nüüd ma siis tean, kus kohas see Koidula park asub ja luban, et ei unusta mitte kunagi ära ja kindlasti käib Suvi ja Pärnu ikkagi käsi käes. Nagu ka nõo lihatööstus ja Suvi ja eeskät ikkagi Jaani aeg ka ja ega meil siin väga palju minna ei ole, juba järgmisel nädalal on see palju tööks väga kaua oodatud aasta tähtsündmus käes.
17: Aga juba täna saate täita oma külmkappi, just nimelt külmkappi, sest meil on välja mängida järgmises tunnis rikkalik kinkekott, mis on täis nõo lihatööstuse tooteid. Seal on meistrite grillliha, nõo meistrite grill ribid, see on lausa 1,2 kilone pakk ja ma nägin seda pakki meil köögis külmkapis, broneerige selle jaoks ruumi palun. Veel hõrk seasas lõkk majoneesiga treski väkkev toorvorst ja oi, seal on veel asju.
16: Oh ja veel asju, näiteks mustika jogurti broileri kintsu liha ja snackeris snackid ka veel juurde ja juustused, grillbifid. Nõesõnaga palju on ja muide ikka uuendusi ka, nad pidevalt ju tegelevad toote arendusega seal ja võtavad omala spetsid ka kampa, kes aitavad seda asja teha ja toovad uusi ideid ja sellel hooajal näiteks tõi ka nõo lihatööstus turule 4 uut toorvorsti. Ja lisaks siis ka Nompsi ja Treski väkkev toorvorstidele ka näiteks ürdi juustu toorvorstid ning ka kadaka juustuga toorvorstid on need olemas.
17: Aga uuendusi said ka grilllihad, said ka Barbecue Symphony meistrite sari, seal lausa 4 uudistoodet ja on erinevaid auhindu ka nende tooted võitnud, näiteks armeeniapärased grillsteigid ja basiiliku tomati marinaadis broileri šašlõkk ja neil on juustune grillbif ka auhinnatud.
16: Rohkem ei tohi praegu rääkida toidust, sest Herman pole veel hommikusööki söönud ja kõht lihtsalt nii hullult koriseb juba selle jutu peale mulle, et tahaks kohe midagi siit. Ma ei tahagi oma seda banaani praegu, ma tahan siit midagi saada, nõo lihatööstust.
17: No siis me peame tule üles võtma, Lauri, aga muud üle ei jää.
16: Jaa, eks meil aega selleks ole, sest õige pea tuleb uudistajad peale ja siis juba uudistajatoimetusega see eetri ohjad, meil on uue tunnini minna 9 minutit.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Südamlikud raama

0: Viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
1: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee.
3: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
7: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit Sea, sinu järgmine sihtkoht.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
10: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 inimest. Riigikogus arutatakse prokuratuuri töökorralduse uuendamist. Ja täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Tänaseks lubatakse taas hoovihma ja äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. President Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et leppe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel sealulgas Liibanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Venemaa korraldas täna öösel taas raketi- ja droonirünnakute laine mitmele Ukraina linnale, mille hukkus kokku vähemalt 9 inimest. Pealinnas Kiievis sai surma 4 ja vigastada vähemalt 23 inimest, nende seas üks laps. Harkivis hukkus päästetööde käigus 5 riikliku eriolukordade teenistuse töötajat ja veel sama palju sai ka viga, teatas Ukraina siseminister. Kohalike võimude teatel kasutas Venemaa rünnakutes üle 50 raketi ja ligi 500 drooni. Tabamuse sai ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Kiievi Petserski klooster, kus puhkes suur tulekahju. Riigikogus jõuab täna teisele lugemisele prokuratuuriseaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks ja tugevdada karjäärisüsteemi. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg ühe 7-aastase perioodiga ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vaneprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Lisaks nähakse ette võimalus tõsta Ida-Viru prokuröride palka kuni 20%, et toetada piirkonnas kvalifitseeritud töötajate hoidmist ja värbamist. Riigikogus jõuab täna teisele lugemisele ka liiklusseaduse muudatus, mille järgi tuleks kiiruskaamerate kasutamise ala ette paigaldada vastav hoiatusmärk. Eelnõu algatajate sõnul puudub praegu seaduses tulenev ühtne ja siduv kohustus liiklejaid automaatse kiiruse mõõtmise eest teavitada. Nende hinnangul on see viinud olukordadeni, kus kiirust mõõdetakse varjatult, mis kahjustab õiglustunnet ja vähendab usaldust õiguskaitse vastu. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja enam kui 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks ja vajadusel saab maksu ka ajatada. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodil lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna-Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna-Narva rongid. Samas jääb Tallinna-Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi. Suvine sõiduplaan kehtib kuni 9. augustini, mil see muutub taas seoses ida- ja lõunasuunaliste taristutöödega.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
11: Kell on 8:04 ja nüüd ilm, mis on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest ja õhtul sajuhood harvenevad ning puub valdavalt lõunatuul. Kuni 8 meetrit sekundis õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, äikesel on tuul puhanguline ja õhutemperatuur on täna päeval 14-20 graadini ja rannikul kohati aga sajupilved all 12 graadi ümber.
12: Praegu on Tartus, Pärnus, Tallinnas 13 graadi, Narvas 15.

0: Kuusikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust kõigile, aitäh Karinile uudiste eest ja stuudios tagasi Tiiu Sommer väikselt puhkuselt ja mina siin Lauri Herman ja tead, meil siin juhtus asju eelmisel nädalal,
2: Tiiu. No räägi.
1: Et siin kodukord veidi muutus.
2: Ära jama, ma ei näe reegleid, uusi reegleid kuskil seina peal. Miks ei ole veel kirjutatud?
1: Tahtsin ka öelda just, et stendi peale peaks ka varsti tulema teada nii? Selle kohta, et meil on siin uus koodeks, reegel, seadus järgnevaks viieks nädalaks.
2: Ära ähvarda. Mingi jalgpallivärk. Või?
1: See on nüüd niimoodi, et mitte keegi ei kuuluta Laurile möödunud ööl toimunud mängude tulemusi.
2: Tead, mina ja jalgpall. Lihtne. See on äärmiselt lihtne. Esiteks ma ei tea ja teiseks mind väga ei huvita ka. Nii et kolmandaks ära muretse.
1: No aga neljandaks ma tean, et sa ikkagi vaatad uudisportaal hommikul
2: seda
1: väga
2: küll.
1: Kulli pilguga seda ja võibolla küll. Kogevate lipsab, et oo Lauri väga kihvt, et sa kindlasti vaatasid, kuidas see ja too võitis seda.
2: Ei, no ma eile vaatasin ka õhtul veel uudiseid ja mõtlesin, mis ma sulle siin hommikul välja pakun, et millest võiks täna rääkida ja siis ma vaatasin, ohoo, et sellised maad nagu Jaapan mängib ka jalgpalli näiteks.
1: No ei, väga
2: mis
1: hästi
2: mängivad kusi juures. Kurakao, ma oskasin seda hääldada.
1: Ja, ei tasu last ennast eksitada ka sellest, et kui tundub eksootiline nimi, sest ega see, kes tõmbab lihtsalt mingi koondise särgi selga ei tähenda, et päriselt on seal pisikesel saare riigil kuskil Kariibi mere ääres elanud.
2: Ta võib olla võõrlegionäär.
1: Selle meeskonna põhitüübid on ikkagi kõik üles sirgunud Hollandis saanud Hollandis jalgpallikooli ja eile igal juhul jäi nad siis Saksale 7-1 alla.
2: Et seda sa tead, jah?
1: Tuttav tulemus selles mõttes, et 2014. aasta Brasiilias toimunud MM-ilt, kui siis Brasiilia pidi niimoodi alla vanduma 7-1.
2: Kui sa nii ütled, ma usun kõike, mis on pärit
1: suust. Aga selles mõttes, nagu peasi, et see reegel oleks meil paigas ja viis nädalat, et nüüd läheb selle seaduspära järgi veel siin hommikuti, et minu jaoks lihtsalt oleks, mõtlen, et see oleks mõe jaoks nagu tervisele kahjulik, kui ma hakkaksin öösiti vaatama mänge ja hommikul kell 6 oleksin siin.
2: Ma just mõtlen, see viis nädalat on ikka väga pikk aeg ka tegelikult ju, see peaaegu veame augustisse välja ju.
1: Niimoodi ja magamat tööd, ütleme nädal veaks välja, aga vaata teine nädal, siis juba läheb raskeks.
2: Jaa, raske ei ole täna Tallinna liikluses, ma vaatan, et suvi on siin ka peale hakanud, mis tähendab, et magatakse natukene kauem vist, et ei kiirustata.
1: Eelmisel nädalal oli sama, sest hommiku, ütleme, last kooli enam ei olnud tarvis viia, aga tipptund langes sinna 9-10 peale, kui hakkasid need aktustajad.
2: Mm-hmm. Kummalisel kombel on täna Pärnamae teel ummik ja see siis on Pärnamae keskuse parklast kuni siis... ma ei tea, sinna surnuaia alguse, kalmistu alguseni, siis veel on ummikut loomulikult Peterburi teel, on ka Ülemiste keskuse naabruses, nii Tartu maanteel kui Suursõjamäel, on Tammsaare tee keskpaigas ikkagi ja no hipodroomi ristmik ikkagi mõjutab ka selle kandi liiklust päris hooksasti.
1: No Tartus näitab igal juhul elumärke praegu Annelinn ja eeskätt Anne ring, sest seal Sõpruse puieste on päris korralikus ummikus. Narva mägi muidugi ja pisut ka Ida ringi teed, ehk siis tuleb välja, et ka ihaste inimesed on juba ärganud.

0: puhkuselt tulnud Sommerile veel uudiseid ka, et nimelt Marju andis vahepeal välja uue loo ja juba reedel mängisime ka, et see siis kõlas ka praegu meile see eetris Südamete laul koos Lenni Lavidaga tehtud laul.
1: Aga midagi vana ja head on ka ikka endiselt kavas, ma saan aru, et kelle suu suitseb jagu kestab ja neid osasid saame kuulda ka esmaspäeviti. Ja Sandra Ossilevi tuleb nüüd teie ette ühe päris üllatusliku looga. Asjasse puutub ka Andrea Bocelli. Ja ma käisin ka siin paar aastat tagasi enda arvates Bocelli kontserdil Tallinna lauluväljakul.
0: Sommer kuulutas mulle, et paar aastat tagasi oli, et kui ma küsisin, et millal?
1: Siis ma googeldasin loomulikult ja sain teada, et see paar aastat tagasi oli tegelikult aastal 2019.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Sandra, ole hea.
4: Ma olin maailma kuulsa staari valvejuuksur.
5: Kelle?
4: Andrea Bocelli.
6: Andrea Bocelli valvejuuksur. Mis see tähendab?
5: Mis on valvejuuksur?
4: Kõikidel staaridel, või mitte kõikidel, aga enamus staaridel on tavaliselt, kui nad käivad kuskil esinemas selline nõue, et neil peab olema seal koha peal nii meegikunstnik kui ka juuksur. Mm-hmm.
6: See muide Maria on tõsi, sest et Normet rääkis mulle, et tal on. Ja, see on tõsi.
4: Ja.
6: Nii.
4: Mina käisin ka, tema seal riietusruumis istusid paigal
3: korral. Ja, valvejuuksiri.
7: Kui järsku hakkab kasvama, siis on kohe valmis.
6: Kule, jaa, okei, aga kas see oli nagu ainult siis Tallinnas, kui tal olid kontsertid Baltikumis või siin Soomes? Või,
4: Tallinnas.
6: Või, ikkagi Tallinnas olid valvejuuksur, jah? Kuidas sa selle konkursi sõela läbisid, et sinust sai tema valvejuuksur?
4: Mulle helistati, küsiti, kas ma olen vaba ja ma ütlesin, jah.
3: Kas sa said ka kääridele valu anda? Oli seal siis midagi lõigata, oli sind vaja?
4: Ma ei lõiganud, aga ma tegin talle föönisoengu.
6: Oo, päris hea. Aga kuidas see siis nagu reaalselt välja nägi, kas nagu, eks seal käib töö, telja materjalist, Mart, ja, et kas põhimõtteliselt sulle ette anti nagu mingi asi, milline see peaks olema, sa vaatsid videot, mille järgi sa said aru, et sa oma föönisoengu teen nüüd sellise?
4: Ei, mul olid selles osas täiesti vabad käed.
6: Vabad käed.
7: Mm-hmm. Aga ta konsulteerisid ka temaga kuidagi, sest ta ju ka ei tea, mis,
6: no,
7: ta
6: mis
7: ei
6: tehakse.
4: Ta ei tea, mis ma teen. Temaga otseselt mitte, me rääksime tema tuuri manageriga sellest.
6: Okei, okay, aga päriselt, korraks kui ma võin küsida, et kuidas Bocelli sai üldse nagu kontrollida ja. Sandra tööd? Et kuidas sina kontrollid näiteks,
7: kui sa käid juuksurist? Mina lased pea käega üle juuste, kui on oles, siis on hästi minu just.
6: ei, aga kui ju laulja ei saa ju seda teha, sest et seal tehakse ju pikalt nagu seda soengut, ta ei saa ju teha käega nagu üles, siis on läitse
7: kõik. Ma arvan, et kui on valvejuuksur, on ka kuskil mingi valvestilist.
6: Aa, okei, okay, et valverjuuksur on omakorda mingi valvaja, kes siis ütleb, et kas see on õige või vale.
4: Ei olnud, kõik käiski niimoodi, et tema juures on alati tema tuuri manager, kes...
6: Okay. Ja see ongi kas kinnitam, valvaja, või... valvaja.
7: No ikka, jah.
3: Sandra, kaua see protsess sul aega võttis, et teha talle üks föönisoeng?
4: Kuskil pool tundi.
3: Pool tundi?
5: Pool tundi.
3: Pool tundi.
6: Föönisoeng. Ma ei tea, aidake nüüd. Mul ei ole ka föönisoeng.
7: Mind võis ka aidata, et mis on?
3: Föön ja siis...
4: Laias plaanis
3: kam.
4: On
3: föön. Ja tõstad föön, need vähesed
4: ja
3: ülesse.
4: Ja tõstan, ja.
3: Või no, kui neid on palju, siis palju. Ja.
7: Kas oli nagu tellimustöö, et sul öeldigi, et tule te Bocellile... Pöönisoeng või sa pidid ikka valvel olema pikemat aega või kuidas see
4: ei,
7: nagu...
4: Ma olin valvejuksur, jah.
7: Okei, okay,
4: olin...
7: sa olid olemas kogu aeg.
4: Ma olin kogu aeg olemas ja see ei ole ka alati üldse kindel, kas nad tahavad üldse soengut või ei tahavad.
5: Mina mõtlen selle poole tunni peale, et see tundub nagu... Mul on palju vaata soengut tehtud, et pool tundi tundub võibolla isegi veid kaua.
3: Aga kui sa oled Bocelli,
5: no,
3: võibolla, et seal võibolla. Iga karv peab olema täpselt seal, kus ta peab olema.
5: Võibolla, võibolla. Aga kes sulle nagu elistas või kui kiiresti nagu see protsess käis? Öeldi, et nii palju raha tule, olid kohe nõus
3: või? Ei, ta oli valvel seal kõrval.
5: Oli valvel.
3: Vaja siis tuttis pööni ja läks.
7: Tule valva Bocellit.
3: Jaa.
4: Kes mulle helistas, ma isegi ei mäleta seda, keegi tema tiimist ilmselt siis. Mm-hmm. Kes pani kokku Eesti poolset tiimi?
5: Ma ei tea, see tundub nagu natuke kahtlane, et ma siit koha pealt hellame ja võtame nüüd.
6: Ja me ei tea, mis ta on teinud, saavab lihtsalt.
3: Maria ei usu pigem nii.
7: Äkki me peaks Mariat usaldama, tal on vist need föönisoenguid rohkem tehtud meile.
6: Mariale on tehtud selgelt rohkem föönisoenguid. Me ei osta seda lugu ära seekord.
3: Nii et see on vale lugu, nad ei usu sind. Ja sina saad meile öelda, kas see lugu on vale või on see tõde.
4: Pean ütlema, et see lugu on tõde.
6: Oi, kui hea on. Tean tule.
3: Vat nii.
6: Meile meeldib see tõde.
4: Jah. Mulle ka.
1: No,
3: ja mis tegi sellest siis selle pooletunnise sessiooni? Et tõesti, see lihtsalt see hoolikuus selle kõige juures, et see oleks tõesti filigraanne.
4: Ei, tegelikult sa ju enne ka pesed juksed ära ja...
3: No vat,
5: mis kõige protsessis...
3: No vat.
5: Okei.
6: Ja sa said ka pesta.
7: Ja.
6: Sa oled pesnud Pocelli pead.
4: Ja.
3: Sandra lugu oli tõsi. Sandra tõesti tuunis ära Pocelli soengu tippformi.
2: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika esu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika esu peale. Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
9: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
10: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
11: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
12: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
13: Pole põhjust.
12: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
13: Vabandust.
12: Ma nüüd lähen.
13: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
12: Ei. Kus te seda võtate?
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
15: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
16: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
17: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.räpina.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on nüüd 8:31 ja ilmateate juurde ja ilmajaam punkte andmetel 12 kraadi hetkel Türil, Paides, Elvas, Haapsalus, Raplas, Viljandis, Põltsamaal, Kehras. 13 on Räpinas, Rakveres, Kundas, Tartus, Otepääl, Mustvees, Pärnus, Keilas, Tallinnas. 14 kraadi Virtsus, Jõhvis, Kuressaares, Võrus, Jõgeval, Tõrvas, Eltermaal ja 15 on Kihnus, Põlvas, Valgas ja Narvas.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Õhtul aga sajuhood harvenevad. Puhub lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja lubatakse 14-20, rannikul ja sajupilvede all umbes 12 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Ilma uudised üle vaadatud ja täna hommikul igal juhul ladistes nii kõvasti, et ma otsustasin, et ma takso asemel tulen oma autoga, sest muidu pärast peaks jalaga koju minema astuma ja siis oleks päris jama kui jalg märg. Aga praegu ma vaatan, et meil isegi päike paistab siin, et hommiku päikest ka stuudiasse ja no tuleks ainult see jaanipäev ka selline kuiv, vähemalt kuiv. Ja üks, mis kindel on ilm, milline tahes nõolihatööstus on jaanipäeval olemas.
2: Kas sina oled ikka grillimisega käe soojaks saanud juba, sest jaanipäeval alustada ja proovida siis ennast tippvormi viia, siis on juba hilja, Lauri, et kui sa nüüd ka mõtled nõolihatööstuse super toodete peale, millest paljud on auhinnatud, paljud on uued maitsed, et neid ei tahaks ju ära käkkida, et ma lihtsalt selle pärast muretsen.
1: Ma ei ole veel teinud grill ahjus või lõkke peal või kuskil tule peal, elava tule peal, ma olen teinud...
2: Kuhu me niimoodi jõuame?
1: Selle mõttes nagu koduses ahjus olen teinud küll.
2: See ei ole grillimine, ma ütlen
1: ma tean, et see ei ole grillimine, aga nõolihatööstuse liha olen ma söönud juba sellel aastal ja erinevaid auhindu on nad ka ju võitnud ja nende toodete hulgas on barbecue mustika grilliha. Armeenia pärased grillsteigid ka... Armeenia pärast šašlõkki, ma just soovitan ka, et see Armeenia pärane, ma olen muidu väga selline Eesti sellise klassikalise kergelt äädikase marinaadiga šašlõkki sõber, aga tead, mulle väga meeldis. See oli broileriga minu arust ja see šašlõkk ja Armeenia pärane ka, et see, no see vis keele alla, väga maitsev ja sai ka koduses ahjus valmis tehtud ja ega mina väga vahet ei ütlegi, et oleks, et no kindlasti ja elaval tulel tehes on veidi teine mekki ja juures, aga see sobis mulle ka tohutu hästi.
2: Mina usaldan kinnisilmi lihameistreid, kes ütlevad, et toit on nende jaoks püha ja rohkem kui lihtsalt mingi kõhutäide ja täpselt nii nõo teebki ja panevad nad siis välja kinkekoti nõolihatööstuse tooteid ja see on väga rikkalik kinkekott. Siin alustame siis snäkkeri snäkkidega, läheme edasi mustikajogurti broileri kintsuliha juurde, siis on seal veel juustused grillbifid, ehk siis nagu inimeste keeles on see grilljuust, et saab juustu ka.
1: Seda ma olen ka nõo oma proovinud.
2: Ja. Ma veel ei ole. Cheddar ja napeno grill vorstid, et treski väkkev toorvorst, kes tahab sellist setomaitset, siis veel hõrk seasas lõkk majoneesiga, nõomeistrite grill, ribid ja meistrite grillliha.
1: No, seas lõkki ka igale maitsele, sest me rääksime siin Armeenia pärasest ja siis veel ka sellest Eesti pärasest, aga no näiteks tõesti see hõrk sealeasas lõkk näiteks majoneesiga, ka väga vahva variant.
2: See on suur pakka, 800 grammine pakk. Ma mingisugusel hetkel löön kõik need grammid kokku, siis te teate, millega te arvestama peate ja musklit saate treenida juba ette ära.
1: Jah, et või siis millise jõujunnu siia saaks appi võtta, et see kogu see auhind ikkagi koju saaks.
2: Aga sellepärast ärge muretsege, praegu hoolitsege selle eest, et te võidaksite selle auhinna endale ja tehke siis esimene lükke ära, saadke sõnum oma eesnimega numbril 1511. Sõnum maksab 1,50 € ja kahel õnnelikule helistame juba õige pea tagasi ka. Seda siis loosi tahtel sõnumikeskus otsustab. Ja praegu saavad sõnumeid saata kõik need, kes ei ole veel juunis mitte midagi Elmarist võitnud. Meie igal juhul ootame, no inimesed juba pakivad teile kingitust.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: alati ei pea ootama kampaaniat , just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 . Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
3: kui pikk on päev , siis Avinurme poole sõitsa sää . Avinurme tünnilaadale . 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus . Laval Reet ja Robert Linna , Suured tüdrukud ja Tanel Padar . Õhtul Jaanituli ja Simman . tule Avinurme tünnilaadale .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Thermacell .
6: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
7: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Candy kampaania infot onoff.ee .
8: suvi kutsub Pärnusse . Spa Tervis ootab sind puhkama . naudi lõõgastavaid hoolitsusi , rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu . puhkus Spa Tervises , suve parim otsus . broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
9: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel . autor Alan Ekburn , lavastaja Üllar Saaremäe . mängivad Elina Pähklimägi , Robert Annu , Salo Kurvits ja Piret Krumm . etendused juunis ja juulis Loobu mõisa aidas Kadrina vallas . armastuse nimel . info sagitario.ee , piletid piletitaskust .
10: ilmunud on ajakirja 60 pluss uus number huvitavate teemadega . mida head ja kasulikku teha angervaksast ? kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist ? kokkame koos lastelastega . ajakiri sisaldab palju muudki põnevat . 60 pluss on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti . 60 pluss , ajakiri elukogenud inimesele .
11: kas tunned ära , mida jaanimängu tänases helis valmistatakse ? kuula , arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda , et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu vali , kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust . igapäeva lõpus kuuled , mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad , vorstid , šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart . jaaniaja helimüsteerium . müstiline helipilt toob mõnusa auhinna . Elmari hommikumäng .
12: hommikumängule annavad eheda suvise maitse Nõo parimad grilltooted .
13: 8:46 õige kell ja meil on auhinnaks hommikumängus üks väga vinge ja rikkalik kinkekott , kus on näiteks meistrite grillliha , Nõo meistrite grillribid , hõrk , seašašlõkk majoneesiga , treski väkkev toorvorst , sedar , jalapeno , grillvorstid ja palju muud veel siia juurde ja kõike seda toredust pakub meile Nõo lihatööstus ja tõesti kasutatakse retseptides ja toodetes võimalikult palju naturaalseid maitseaineid ja komponente ja ikkagi väga tähtis , et üheski nende tootes pole , kuulake nüüd , E621 maitsetugevdajat , et ikkagi lähtuvad siis toiduainetööstuse eetikast ja seisavad selle eest , et tervislik toit peab olema kvaliteetne , aus ning väärtuslik ja et julgeks ka oma lastele pakkuda .
14: muidugi , aga võimas kinkekott ootab nüüd esimest võitjat sel nädalal , ärge muretsege , kui te täna ei jõudnud mängust osa võtta , pühapäevani on aega midagi sarnast endale saada või noh , siis täpselt sama asja ja läheme nüüd mängu . siin on esimene õnnelik .
13: kes täna löögile pääseb ja tere hommikust !
14: hallo , hallo , tere hommikust , kes seal on ?
15: Kristiina olen .
13: Kristiina, öelge meile palun, kus kohas te olete ja liigute praegu?
15: Pärnu poole.
14: Aga läheme siis mängu ja siit tuleb väite küsimus. Vanasti oli eestlaste jõululaual traditsioonide kohaselt ka jõuluorikas. Väidan, et tegu oli ahjulihaga.
13: Õige või vale, mida ütlete?
15: Ma arvan, et see on õige.
14: Teate, Kristiina, see ei ole õige. Jõuluorikas oli hoopiski leib. Ta vormiti selliseks seakujuliseks. Te ei saa siit punkti paraku.
13: Nüüd aga teise juurde. Võibolla siit ikkagi tuleb punkt. Hoiame pöidlaid ja kuulame tähelepanelikult. Mis aastal asutati nõolihatööstus? Variant A 1990, B 1992 või C 1994?
15: Ma arvan, et 94, viimane variant.
14: See variant, 94. Lauri, kuidas on selle asjaga?
13: Sellega on nii, et see ei ole õige. See ei ole õige, sest tegelikult juba aastal 1992.
14: No nii, Kristiina mängupool on tehtud. Selle tulemuseks on praegu null, aga see ei tähenda mingisugust sellist miinusmärgiga
13: asja. Katastroof
14: see
13: ei ole.
14: Kindlasti mitte. Nõu juures on ainult üks asi raske, Lauri, kas sa tead?
13: See kinkekott.
14: See on raske ja teine asi on, kui sa sõidad Tartust Valga poole, siis väga raske on mitte minna sisse nende esinduspoodi. Väga, praktiliselt võimatu.
13: Ma käisin selle poe avamisel.
14: Jaa.
13: Omal ajal.
14: Ma avamisele
13: käinud. Päris mitu aastat, ma tahaks kõelda nüüd, et paar aastat tagasi tegelikult. On ikka rohkem.
14: On natuke ikka rohkem, jaa. Väga äge koht on tegelikult. Et seal leiab ka sellise mõnusaid soodukaid jälle, kes neid aegajalt sihib ja kes ei sihiks. Aga tõesti, kõiki Neo Grill tooted võite usaldada. Nad on väga kvaliteetsest lihast tehtud ja näiteks šašlõkk lõigatakse käsitsi. Tere hommikust!
16: Hallo! Tere hommikust!
14: Kes seal on?
16: Kea.
14: Tere, Kea! Tiiu ja Lauri siin Elmaris. Teie olete meie teine hommikumängu mängija.
16: Jaa.
14: No nii, läheme küsimuste juurde. On teil kõik hästi seal ikka või keegi tülitse või pahandab teiega või?
16: Ei tülitse, need on minu lapsed.
14: Peo, vaatame. Võibolla saate neilegi rõõmu tuua kingikotiga. No nii. Esimesed üle maailmsed Eesti päevad ehk Esto päevad toimusid esimest korda aastal 1972. Ma väidan, et need toimusid siis esimest korda Stockholmis.
13: Õige või vale?
16: Vale.
14: Anen kirja.
13: Teine on nüüd selline, et mis oli nõolihatööstuse esimene toode? Variant A, maamehe sink, variant B, nõorulaad, variant C, vasalli, keedu salami, A, B või C.
16: Äkki A
13: ütlete, et maamehe sink.
16: Mm-hmm.
13: Et siit punkti ei tule, sest tegelikult nõorulaad ja nagu me siin juba tänas mängus teada ka saime, et aastal 92 alustati. Toomas Kruustük muide oli, mul oli auga kohtuda Toomasega. Ja et tema oli siis selle nõolihatööstuse perefirma asutaja ja praegu siis tema poeg Simmo, nii et Simmole ka tervitusi siit, aga punkti tulnud, läheme siis kontrollime esimese ka üle.
14: Muidugi kontrollime. Kea teate, tunnistan teile üles, et ma tõesti valetasin, õnneks te saite sellest aru. Need esimesed Esto päevad toimusid hoopiski Torontos, mitte Stockholmis, nagu ma siin alguses
16: üritasin. Mulle
14: tundus nii, ja. On ju. Kea, aga nüüd te saate viia oma väiksematele toreda uudised, varsti on oodata nõolihatööstuselt pakki. Soovime teile ilusat jaaniaega ja palju õnne.
16: Aitäh teile ja teile ka ilusat päeva. Loodame, et ei saa nii palju kui eile.
17: Elmari hommikumäng.
18: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homefor you.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
2: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldib.
5: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24-7 lahti.
7: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa õhurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Riigikogus arutatakse prokuratuuri töökorralduse uuendamist. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Täna sajab taas hoovihma ning on äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kello on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühtlasi lõpetab USA-Iraani sadamate blokkaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et leppe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister lisas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel sealhulgas Liibanonis. Iraani võimude teatel peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul, Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, nafta hinde langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Venemaa öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuulub Petserski koobas klooster. Ukraina meedia teatel on sündmuskohal praegu üle 10 tuletõrjeauto ja päästjad kustutavad leeke nii katedraali sees kui ka väljast. Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatud ja nende seas üks laps. Hukkunute arv on tõusnud 4. Ukraina võimude teatel rünnati Kiievi droonide ja tiibrakettidega mitmes laines ja tabamusi sai ka teisi objekte, sealhulgas kultuuri ja muuseumi hooneid. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemise läbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku halduse reformi. Riigikogus jõuab teisele lugemisele prokuratuuriseaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg ühe 7-aastase perioodiga, ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega soovitakse kehtestada kohustus, tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavandatud kolmapäevaks ja seadus on plaanis jõustada 1. augustil. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelsesse esimese astme õppesse, kus tulevastele tudengitele on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelsele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni 2 erialale. Ka Tallinna Ülikoolis algab vastuvõtt eestikeelsetele bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavadele. Ühtlasi jätkub kandideerimine ka magistri- ja doktoriõppesse. Avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil, vastuvõttu eksamid toimuvad 30. juunis 13. juulini. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodi lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
3: Tänane esmaspäeva ilm on meil muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest ja õhtul sajuhood harvenevad, puub valdavalt lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, äikesajal tuul puhanguline, õhutemperatuur päeval 14-20 graadini ja rannikul kohati ja sajupilvede all 12 graadi ümber.
4: Praegu on 13 mõõdetud Tallinnas, 14 Tartus, Pärnus, 16 Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, kell on 9:05 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Tervitamas kohe nädala esimest külalist meil stuudios, Ott Lepland. Tere sulle, sõber.
2: Tere hommikust. Tere hommikust. Rõõm on siin olla, rõõm on siin olla.
3: Ott, kas sa tead, et sel pühapäeval algab suvi päriselt?
2: Sel pühapäeval on meil nüüd mis kuupäev?
3: 21.
2: Vaat ei tea, ma arvasin, et 20 algab, aga noh, ütleme, et vaadates praeguseid ilmasid, siis võib-olla mida hiljem hakkab seda varem.
1: Me avastasime ka täna siin Sommeriga raadiosse tulles, et ahah, et juba 15. juuni, et siin mootorsõidukimaksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt tuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus mees oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa halvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
3: Mina olen muide saatnud ja ma igal kord, kui ma seda juttu jälle eetris käian, näiteks see juhtub väga vara hommikul umbes kell 6 või midagi, kui vaatan, et siin sellised lood või Ott laulab midagi. No see kogu aeg laulab meil igal hommikul tegelikult Järka kaunis maa signatuuri.
2: Ja.
3: Ma olen mitu korda eetris maha öelnud, et Ott, et uut lugu on vaja. Siis ma kogu aeg mõtlen, aga mõtle, kui Ott üks hommik nüüd kuulebki ja helistab, ütleb, et mis asja sa jaurad.
2: Ei, vastupidi, väga tore ikkagi, kui niimoodi raadioetris meeles peetakse, et see on endale ka selline utsitus, et ikkagi tuleb jalad kõhuvalt välja võtta, et ei saa mugavustsooni liiga kauaks jääda, aga eks ma olen ise ka nagu pigem hakanud nagu seda teed mõtlema või seda mõtlema, et ikka kui nüüd, noh, vanasti oli ikkagi kuidagi see, et noh, et on vaja kähku avaldada ja nüüd tuleb suvi ja värki ja nüüd on vaja kohe, et aga nüüd kuidagi olen nagu vanemaks saades natukene mõelnud sinna poole, et kui nagu midagi avaldada, siis midagi sellist ikkagi, mis noh, mille kuidagi enda, mille ikkagi nagu enda playlistiga paneks.
1: Kui vanaks peab saama Ott Lepland, et ta võtaks selle vanameistrite malli üle, et laseks ka jala sirgu, nagu siin näiteks Hendrik teeb seal Saller, et võib-olla paremal juhul korra aastas või siis paari kolme aastat hakka uus lugu.
2: No, ütleme, et noh, muidugi Hendriku looming on niivõrd laia haardeline, seal on ju kümneid hitte, et kui minul oleks, ma arvan, selline hitipagas selja taga, nagu on Hendrik Sal-Salleril ja Smilersil, siis mina võib-olla võiks ka natuke seda jalga juba sirgemaks lasta, aga tegelikult noh, ütleme, et mul on, ma veel usun, et mul on ikkagi veel teekond minna, et eks ma katsun ikkagi Hendriku ikka jõudes, noh, tahaks loota, et vähemalt kolm sellist suurt hitti on ikka.
3: Me näeme, käime vahepeal otsinuga selle plaadi riiuli juures ära, vaatame S ja Smiler, see pikk see rodu on, et palju sul veel minna on.
2: Jah, ma arvan, et mis umbes sükkene, äkki, ma ei tea, 20 aastat.
3: Ei, no ära arva, lähme vaatame.
2: Lähme vaatame. Mm-hmm.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna siin selles tunnis on Hendrik ikkagi meie poolt siin ohtralt tähelepanu pälvinud, aga Ott, me ei plaaninud sinuga rääkida ainult seal Sallerist, vaid räägime pisut sinust endast ka, et siin kohe on ju aasta keskpaik käes ja üks pool aastas seljad, aga kuidas sa selle enda jaoks kokku võtad ja mis kõige eredam sündmus on olnud?
2: Neid on olnud päris mitmeid, muidugi aasta algus oli väga tore, et käisime elukaaslasega siis reisul, käisime Kesk-Ameerikas, see oli väga tore, et see on, käisime Costa Ricas, Panamas ja see oli küll üks väga lahe mälestus, et väga äge reis, kus koges väga palju erinevat huvitavat, mida võib-olla Euroopas niimoodi ei kohta. Aga kindlasti veel suur sündmus oli Romeo, kui rääkida nii-öelda siis muusikalisest poolest, siis kindlasti Romeo Julia muusikal, kus mul oli üks selline väike roll kanda, et see kogu protsess oli väga lahe ja Alamatisen 65 kontsertid samamoodi, et selline südamlik kuidagi ma olen sellel kontsertsarjal osaledes ma kuidagi tundsin, et need tema laulud, isegi neid, mis ma ei olnud mitte kunagi nagu varem kuulnud, et need olid kuidagi nagu sellised, mis jätsid mulje, et ma just kui nagu teaks neid lugusid juba kuskilt, kuigi ma ei olnud neid laule varem kuulnud, et need olid kuidagi meloodiliselt ja harmooniliselt hästi kuidagi südamelähedased. Ja.
3: Aga mis sul suveplaanides on? Ma kõigepealt küsin, et mis ei ole seotud muusikaga?
2: No suveplaan, õnneks on sellel aastal selline, ütleme, sükkene parajalt mõnus suvi, on kontserte, saab samas natukene vabaaega veeta, kindlasti on plaanis käia mööda Eestimaad ringi nii nagu iga suvi, tahaks loota, et on ka seda suveilma, et ma ikka ei, ma usun, et nii mina kui ka paljud teised Eesti inimesed ei kaota ikkagi lootust, et saab ka seda suve, et eelmine aasta oli nii nagu oli. Aga jah, see suvi on nüüd mõnusalt tasakaalus, et on piisavalt kontserte ja saab ka piisavalt veeta aega oma kallite inimestega.
1: Sommer küsis juba täna hommikul minu käest ka seda, ta tuli puhkuselt tagasi, tal nii palju küsimusi mulle, et küsis, et kas ma juba olen grillinud ka ja siis ma vastasin midagi, et kodus küll ahjus. Aga et kuidas sinu seltskonnal ja lähikontsertel, et kas sina oled see manustaja või pigem see teostaja, kes on ise seal varaste juures?
2: Mina olen ikka pigem see manustaja. Muidugi ma arvan, et kui oleks endal selline, noh, ütleme elamine, kas oma maja aed, mis iganes, et siis ma ikkagi ega ma saaks seal grilli taga hakkama küll, et olen korduvalt ikkagi praktiseerinud, eriti suvel, et ma arvan, et hätta ei jääks, aga üldiselt on ikka jah, see, et kui lähed kuhugi kellelegi sõbrale külla, siis pigem ikkagi noh, peremees grillib ja siis sõbrad kenasti mina seal hulgas ootame siis niimoodi suu esine laua taga, aga see aasta pole veel grillida jõudnud, ei ahjus ega grilli peal.
3: Ma ei saa aru teist.
2: Et see on ilmselt kuidagi ka selline, noh, ma ei oska öelda, Tartus on ka võib-olla natukene sellisem rahulikum vibe ja kuidagi inimesed, noh, ma ei oska öelda.
3: Ma ei ole Tartus kordagi kunagi elu sees vist grillinud, aga okei.
2: Ei, no, ma mõtlen, et siin on kuidagi nagu teist moodi, et Tallinnas nagu ei tunne seda sellist sükkest, noh, kuidas ma ütlen, et Tartus on nagu rahulikum, et ongi, et sa sõidad kenasti siin mööda linna, vaatad, äärelinnas inimesed on juba aias toimetavad ja tegutsevad.
3: Ei, no, osta ära see maja, võtta, ega sa ei saa ikka enam.
2: Tartusse kuhugi.
3: Ei, üldse kuskile, noh. Saame sinu ka grillima ja võib-olla kukeseini korjama ja ujuma või midagi,
2: et... Noh, ütleme, et eks... Noh, eks küll see maja ka kunagi saab ostetud või ehitatud, ei tea veel. Oh. Aga seniks saab ju käia, noh, ma ei tea, kas just päris grillimas, aga piknikul ju saab küll kenasti, võtad kalli kaaslase kaasa ja lähed piknikule või sõbrad.
1: Kui sa ei ole seal grill ahju juures, siis tihti öeldakse sulle seda, et ole hea võtta kitar kaasa ja laula hoopiski.
3: Klaver.
1: Võtta klaver kaasa näiteks või?
2: Otseselt enda sõpradega niisugust asja ei ole. Küll on, tuleb seda ette siis, kui sa oled võib-olla sellises seltskonnas, kus on ka inimesed, keda sa nii hästi tunne. Et siis on ka see, et noh, kuule, mis siin ikka võtta töö ikka ära ja mis see siis ei ole, et pole sul seda klaverit vaja, võtta laulujuru üles ja hakka tegema. Ja siis ma olen tavast vastu küsinud, et selle inimese käest, et aga kust, mis tööd teie teete, eks ole? Ja siis ta ütleb, mina olen siin arhitekt või disainer või mis iganes keegi. Ma ütlen, kuule, ole hea, et aga visanda mulle palun, mul oleks vaja siin, visanda mulle lihtsalt mingi sükkene kujundus või asi, et võib-olla saab järgmise loo ajal seda loo välja tulemise ajal kasutada, et siis on nagu alati see, et siis saab nagu inimene aru, et okei,
1: see on sinu töö,
2: et see on ikkagi nagu, jah, aga ei, ma üldiselt, kui keegi ka seda küsib, siis tavaliselt on see ikkagi ju positiivne, et see tähendab seda, et inimene on kuidagi sinu loomingut ja sinu tegutsemisi väärtustanud.
3: Me oleme ka tähele panud sinu töö kõige värskimat tulemust, see on uus lugu, mis kannab pealkirja Kardan nagu tuld. Loomulikult me kuulasime seda vähe sellest, et ma ka vaatasin. Mul korraks tekkis mure, et sellel lool ei olegi nagu õnneliku lõppu. Ma nii ootasin, nagu muinasutadel ikkagi on hea lõpp. Sellel nagu ei ole, siis tekkiski küsimus, et kas me saame sind kuidagi aidata, et kas me paneme terapeudi juurde aja kinni või on sul ikkagi kõik hästi?
2: No see on ütleme selline... see on ütleme, et selle lool ei peagi selles mõttes olema nagu õnneliku lõppu ega algust, et ta ongi, see sisu ongi nagu ütleme selline inimese, ütleme siis sellises, ütleme ringrattas olemine, eks ole, et kogu see asi käib kogu aeg ringi ratast, ärkad hommikul üles, kohe scrollid telefoni, siis mõtled, et ei, nii, täna ma hakkan tervislikult toituma, siis hakkad tervislikult toituma, siis lõunapause ajal lähed, kohv teeb, lähen ikka teen väikse suitsu või veibin, eks ole, ja õhtul lähen trenni on ju ja siis ja teen kõvasti trenni, hakkan tervislikuks, aga siis lähen koju, eks ole, ja näed kodus, miks mitte, näed, joon näiteks 6 pakki õlut ära on ju, ja siis nädala vahetsel või ikka lähed peale ja peale pidu siis võib-olla, hüppan sealt kasiinost ka läbi on ju ja siis pühapäeva õhtu on siis selline, kus siis on nagu kehva olla ja ütleme, et kogu siis selle siis hakkab jälle kõik nagu esmaspäeval uuesti pihta kogu see ringratas, et ja siis selleks, et nagu olla samal ajal sellist vastuolulist elu elades ka nagu normaalne ühiskonna liige, siis sa ikkagi ongi antidepressandid tulevad mängu rahustid, mis iganes erinevad stimulantsed ravimid, et see on see on olnud ütleme niimoodi, et see oli ka mõned aastat tagasi minu siukene eluring, et aga kuskil mingi aeg ma sain aru, et ikkagi tuleb teha valik, et selline äärmusest äärmusest see elustil minule ei sobi ja võt ongi, inimesi on ju mitmesuguseid, et mõni suudab suurepäraselt tasakaalu hoida, eks ole, mõni kaldub vasakule või emma kumma poole, et mina olin pigem nagu see, kes kaldus sinna pahelise maailma poole ja siis ju on, tekib ka nagu see, et siis kõik eesmärgid, mis sa endale sead, eks ole, et tahaks ikkagi, ma ei tea, normaalne välja näha, normaalselt ennast tunda. Tahaks pakkuda kuulajatele kvantiteedi asemel kvaliteeti, tahaks teha trenni, toituda tervislikult, aga samas kui sa nagu nende nii-öelda paheliste tegevustega selle kõik ära nullid, siis sa oledki kuidagi sellises nagu rattal, mingisugus sellisel nagu karnevali rattal, et sealt maha saada on väga keeruline. Õnneks noh, 2,5 aastat tagasi ma võtsin selle otsuse vastu, et ma selle ütleme, noh, siukse pahelisema elu jätan selja taha ja praeguseks nüüd näiteks, noh, 2,5 aastat pole näiteks alkoholi tarbind isegi mitte ühte tilka, nii et jah, eks osad suudavad tasaga loida, aga osad inimesed peavad tegema valikud.
1: Suuret tähes sulle, Ott, et sa täna meile külla tulid ja sinu uus lugu on meil nüüd eetris. Lugu pealkirjaga Kardan nagu tuld, ilusad saabuvad suve sulle.
2: Aitäh, teile ka.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodatele ega infoletitoodatele.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
11: Loomulikult Kanal 2.

0: kell on 9.33 politseist antakse teada, et pühapäeval toimus Eestis 3 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada 3 inimest. Kahes õnnetuses osalesid elektritõukeratturid ja ruulist tabati ööpäeva jooksul 12 joobetunnustega sõiduki juhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
2: Nüüd ilmajam.ee-lt ka värske hommiku ilm, praegu 13 kraadi Türil ja Paides, veel ka Raplas, Kehras, Tallinnas, 14 on Keilas, Kundas, Räpinas, Rakveres, Jõhvis, Põltsamal, Kiinus, Tartus, Mustvees ja Viljandis ja 15 kraadi on õhus sooja Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Jõgeval, Elvas, Heltermaal, Otepääl, Virtsus ja Valgas, Põlvas ning 16 on Narvas ja Pärnus ja 17 on Tõrvas.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Päeval on sooja 14-20 kraadi, rannikul ja sajupilvede all 12.
2: Müüakse hooldatud sahaga traktor T40 ja ülevaatus ja kindlustus ka olemas ning telefoni number 52881113. Müüakse hooldatud sahaga traktor T40, telefoni number 52881113.
0: Ja otsitakse kiviraidurit, kes lööks põllukivist plaate. Telefoni number on 52341158. Otsitakse kiviraidurit, kes lööks põllukivist plaate ja ühendus saab numbril 52341158.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
6: Maal on õhkuma.
7: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsi jäeti šokolaadi tükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Karklas.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Horoskoop.
4: Tere hommikust, kell on 9:47 minutit ning meil on ette lugeda tänane päeva horoskoop Mari Angelilt.
5: Jäär, uus algus ootab sind juhul, kui suhtled õigete inimestega. Võta julgelt ühendust vanade sõpradega ja jaga nendega oma värskeid mõtteid.
4: Siis on meil öelda ka sõnn ning uus nädal suunab sinu tähelepanu finantsidele ja väärtustele. Loo endale kindel plaani, astu julgelt uute materiaalsete sihtide poole.
5: Kaksikud. Täna varahommikul toimus kuuloomine kaksikute märgis. Unista suurelt, usaldama sisehäält ja astu julgelt uute.

0: uute etappi.
1: Siis vähk ning sind kutsutakse korraks aega maha võtma, sinu hing vajab rahu ja vaikust, kuula sisehäält ja tegele vaimsete teemadega.
0: Lõvi, algav nädal toob sinu ellu põnevaid tulevikuplaane ja kõnekaid tutvusi. Unista julgelt koos mõttekaaslastega ja liigu sihtide poole.
1: Neitsi algab töiselt edukas nädal ja suurepärane aeg uute ametialaste eesmärkide seadmiseks ning professionaalne edu vajab vaid algatust.
0: Kaalud, aega vab uued vaimsed horisondid, võtta ette mõni põnev kursus või reisiplaan, maailm ootab sind, et pakkuda avastamisrõõmu.
1: Skorpion, aeg toob värskeid tuuli ühisvara ja emotsionaalsete sidemete vallas, ole avatud sügavateks muutusteks ja usalda elu loomuliku voolu.
0: Ambur, kosmos loob imelise võimaluse värskendada olemasolevat partnerlust või alustada täiesti uut koostöö või armusuhet.
1: Kaljukits, praegune värske energia kutsub sind looma uusi tervislikke harjumusi ja tee oma igapäevatöös väike uuendus, mis toob sulle rohkem kergust.
0: Veevalaja, algav nädal sütitab sinu loovuse ja elurõõmu, on täiuslik aeg uue hobiga alustamiseks või armastuse avaldamiseks. Lase oma sisemisel lapsel särada.
1: Kalad, kosmilised rütmid toovad uutsus sinu koduseinte vahele, puhu oma elamisse, uus hingamine sisse või veeda mõnusat kvaliteet aega oma perega selline no palju lubav horoskoop tänaseks nädal alguseks ja esmaspäeva 15. kuupäevaks.
0: Ma arvan, et kõik need tähed märgid võiksid küll võtta selle julgustuse ja utsituse siit kaasa, et mängida Elmari Jaania ja Heli müsteeriumit. Ma ei näinud, et ükski täheseis oleks kuidagi risti ees olnud.
1: Ega ta vist ei ole tõesti, ma arvan ka, et ega me kellegile siin kätt ette ei pane, et te võite mängida ja see on üks põnev mäng 19. juunini välja kõlab. Meil igal päeval üks heli, milles siis valmistatakse midagi söödavat või joodavat ja no ikka siin kõik, kes mängus osalevad, ikka siin loositakse välja väga mõnuseid auhindu nii Ranna Rootsilt, Peipsi äärelt ja isegi magasiinilt.
0: Ja no kes ei tahaks saada mõnusat kurki, värsket, soolakurki või kurgisalat. Ja seda kõike Peipsi äärest saab. Ranna Rootsi pakub loomulikult kõike seda, mida saab grillile panna. Ja mitte ainult, vaid ka näiteks sinki, näiteks vorsti ja magasinis saab ju absoluutselt kõike.
1: Ja juba see, ütleme, grilli ahjul valmistamise see sirin või särin ka, et see tekitab mõnuse sellise suvetund, et me otsime praegu neid kõiki selliseid detaile ja efektega loodusest, mis tekitakse, annaks seda suvetunnet.
0: Ja suvetunnet kindlasti annab ka see, kui te saate veeta päeva toredate inimestega, kui te saate teha seda, mida te tahate ja seda kõike tulebki nüüd õige pea tegema siia stuudiosse ei keegi muu kui Henri Laumets, aga enne seda veel. Natukene veel häältest juttu ma saan aru, jah?
1: Häältest jah, sest meil eelmisel nädalal juba see tore Jaanielle mäng siin käis ja Romiga tegime siin hommikuprogrammi ja siis püüdsime ka katsetada niimoodi, et kuidas siis niimoodi hääle ära tundmine tegelikult käib. Kui see on silmad kinni, siis maailm sinu ümber muutub täielikult. Ja kuuleme, kuidas see asi siis Romil välja kukkus. Pane korraks Romi silmad kinni, kas sa hääle järgi saad aru, mida ma teen. Luba, et sa ei piilu.
2: Ei piilu, nii.
1: Nii, võtan seda taustamuusika vaiksemaks ja...
2: Kas ma võin juba pakkuda?
1: Pakku?
2: Ma arvan, et see oli mingi kork, mida sa kas keerasid pudelile peale või ära.
1: Nii edasi.
2: Sa jõid sealt, järelikult sa keerasid korki ära ja siis sa jõid.
1: Lumi orava magneesiumi vett vaarika maitselist jainest praegu.
2: Võt seda ma ei oleks võibolla saanud pakkuda. Kui kaua ma pean nüüd silmi kinni, et kusures väga naljakas on teha raadiat.
1: Oja, räägi kõik jut praegu silmad kinni.
2: Kas ma olen mikrofonist õigel kaugusel?
1: Jah, täpselt, siin näitame 5 sentimeetrit umbes.
2: Okei, ma tunnen ennast üsna ebamugavalt, muide.
1: Miks? Et sa ei tea, mis su selja taga toimub. Sa tead ju kindlalt, et ma ei saa tulla siin selja taga tehmatama, et ma pean oma mikrofoni juures
2: olema. Jaa, aga siin tehmates on veel inimesi. Ma ei usaldan. Keegi tuleb raudselt tehmatama.
1: Tarmu on ka juba majas, aga ta ei ole praegu. Toimetuse ruumis valmistab oma kella 10 algavat vahetust ette. Aga...
2: Ja veel on inimesi, kes võivad mind tehmatama tule. Ma muide tegelikult kardan ehmatamist, nii et...
1: Ma olen suur ehmataja. Siis on järelikult vedanud, et see ei ole minu ohvriks langenud sellel nädalal. Aga Jaania ja Heli müsteerium on meil selline väga vahva
2: jaanikuu mäng. Kas ma sain nauhinna või kuidas mul läks selles mängus?
1: Ei, no päris ei arvanud. Sa lumi oravat ära ei arvanud.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: Kuu hitt Bauhofis . õuetaimed -40% kuni -50%. Eskaro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast . Luminark Savoie vahuveiniklaasid 6 tükki karbis vaid 6 eurot ja 95 senti . JBL-i kõlar Partybox On The Go 2 kõigest 249 eurot .
3: hea , aga odav . Prisma .
4: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele . Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna . Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika . meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega . Reveltech , paindlik ja kiire tootmine . teeme teile turu kõige parema pakkumise . vaata lähemalt reveltech.ee.
5: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane , raudselt tantsid ka hästi . on nii , tantsidki , issand , tantsidki .
6: kui päris aus olla , siis jah .
5: ma teadsin seda .
6: ma tantsin sitaks hästi .
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
8: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsi ääre soolakurk . mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist . Tartu ja Tallinna kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsi ääre värske soolakurk , seda peab proovima .
11: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20.–21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks traffic .

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: raadios Elmar .
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis . Selle suve parim puhkus .
2: Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud sõja lõpetamise kokkulepet . Riigikogu arutab kiiruskaamerate märgistamise kohustust . Tallinnas avatakse õpilas Maleva suvi . Täna sajab taas hoovihma ning on äikest ja sooja kuni 20 kraadi . Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepet, millega lõpetatakse Lähis-Ida sõjategevus ja avatakse taas Hormuusi väin. Leppe allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul hõlmab kokkuleppega USA blokaadi lõpetamist Iraani sadamate suhtes. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised ka laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tuleviku. Teada mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Venema öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koobaskloster. Teatatud on ka vähemalt 23 vigastatust, hukkunud arv on tõusnud 4. Samaaegselt rünnati ka Harkivit, kus Ukraina siseministri sõnul hukkus päästetööde käigus 5 päästjat ja vähemalt 5 inimest sai viga. Kiievi Petserski klooster on üks Ukraina olulisemaid usulisi ja ajaloolisi pühapaiku ja selle kahjustuste ulatus on selgitamisel. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemise läbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatuk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatus, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku haldusreformi. Ukraina president Volodõmr Zelenski ütles, et Ukraina on valmis nende teemade avamiseks. Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ja kinnitas, et Moldova jätkab reformide elluviimist. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomissioni tänasel avalikul istungil käsitletakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformi viimaseid arenguid ja nende mõju Eestile. Arutelu keskendub sellele, kuidas kujundada süsiniku hinnasignaali nii, et see ei suurendaks liigselt kodumajapidamiste kulusid ega kahjustaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Euroopa parlamenti liikmesriigid jõudsid 11. juunil kokkuleppele ETS2 süsteemi jõustamises. Erikomissioni esimehe Urmas Reinsalu sõnul toob see kaasa uue hinnasurve ja tõstatab küsimuse Eesti majanduse konkurentsivõimest ja inimeste toimetulekust. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega plaanitakse kehtestada kohustus tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu järgi tuleb edaspidi juhta alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata selles, kas tegemist on statsionaarsete kaamerate või teisaldatavate mõõteseadmetega. Algatajate hinnangul puudub praegu ühtne ja siduv teavitamiskohustus, mis on nende sõnul tekitanud olukordi, kus järelevalve või tunduda varjatud ja vähendada usaldust liiklusjärelevalve vastu. Nende hinnangul peaks kiiruse kontrollimine olema eelkõige ennetav, mitte karistav meede. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavandatud kolmapäevaks. Seadus on plaanis jõustada 1. augustil. Põllumõenduse registrite informatsiooniamet PRIA sulgeb täna pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlusvooru, mis on aasta suurim põllumõendustoetuste meede. Kokku saab taotleda 23 erinevat toetust ja selleks on ette nähtud ligikaudu 217 miljonit eurot. Tallinna Raekoja platsil avatakse täna keskpäeval Eesti õpilas Maleva suvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kus liigutakse rongkäigus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse Maleva laule ja Maleva noored annavad vande. Selle suvel saavad Eesti õpilas malevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort. Pealinnast läheb teele 52 rühma.
0: Rohkem uudiseid! postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
3: täna on meil tulemas muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool saab hoovihma ning kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtul aga sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt nõrk lõunakaare tuul ja sooja lubatakse meile 12-20 graadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 graadi sooja, Tartus 14, Kuressaares 15 ja ka Pärnus on 15 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Toredat ja tegusat töönädal algust, head Raadio Elmar kuulajad, on esmaspäev 15. juuni, kell on 10:05 ja nüüd on siin Raadio Elmar stuudiopullidega koha sisse võtnud Henri Laumets. Jään teile seltsiks ja järgmiseks 4 tunniks ja mitte ainult, olen siin kõigil tööpäevadel kella 10. Mis kellani siis? Kella 2. Tassin juba siin oma tööpäeva pikendada öelda kella 3. Nädala vahetusel jah, olen tavaliselt pikemalt kella 3. Välja, aga nädala sees siis nendel järgnevatel päevadel ja ka täna kella 2. Loomulikult läheb ka täna edasi meil jaaniaja helimüsteeriumi mäng. Juba õige pea viin teid selle mänguga kurssi ja mängin täna ka esimest korda siis tänast helimõistatust. Ja räägin siis lähemalt ka, mida teil on võimalik võita, kuidas mängust osa võtta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ikka selleks, et teie jaanilaud saaks ühe korraliku täienduse. Kui aga vaadata rahvusvahelisse kalendrisse, siis täna 15. juunil tähistatakse näiteks loodusfotograafia päeva. Nii et kui olete täna kusagil ringi liikumas, siis tavaliselt ikka igal ühel on juba see nutitelefon taskust võtta, sellel on kaamera funktsioon ilusti olemas, nii et kui midagi ilusat märkate, kas või ise enda jaoks, ei peagi alati olema siin National Geographicu ajakirja materjal just nii kõva tasemega, siis tehke endale pilti ja teine kord hea vaadata, kui juba sügis või talv käes, et kui ilus ja roheline see Eestima loodus on. Ja loomulikult Suurbritanniasse täna siis kõikidele meestele ja naistele õnnitlused, sellepärast, et seal tähistatakse üht väga tähtsat päeva ja Suurbritannias on täna riiklik õllepäev. Ja teades nende pubikultuuri, siis sellel päeval on tähtsust. Aga täna öösel ansamblilt Shannon lugu, millega tundi alustame juba õige pea, naasemegi siis tänase jaanimängu juurde.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Head Elmari kuulajad, nüüd on küll aeg seal maal, et tõmbame käima tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Ka sinul on täna võimalik võita head ja paremat siit raadiost Elmar eksika selleks, et oma jaani lauda täiendada. Mäng isenesest on meil väga lihtne. See on nüüd sel nädalal, käesoleval nädalal siis kõigil tööpäevadel kella 10 kuni kella peaaegu 6 õhtul. Nii et siis veidi enne kella 6 õhtul Veiko viib läbi oma kalli arvutega siin loosimise, et kes võidab tänase auhinna. Ja mis on tänaseks auhinnaks, seda meie praegu ei tea. Alles siis sel hetkel saamegi teada ka õige vastuse oma helimüsteeriumile. Nii et sinul tuleb nüüd kohe kuulata ühte helilõiku ja teha oma pakkumine, et mis seal parasegu toimumas on. Ja kuna ikkagi jaanidega seostatakse sellist suurt söömist ja täis kõhtu ja ülesöömist isegi, siis loomulikult meie tänane heli on ka seotud ikkagi toiduga. Ma ütlen, annan sellise väga ümmarguse termini, et toiduga on see seotud. Kohe mängin teile seda helilõiku ka, aga räägime auhindades ka. Motivatsioonipakett on oi-oi, mis sugune. On meil olemas 3 auhinnakomplekti ja üks kosmiline algoritm valib siis igal päeval välja siis ka selle auhinna, mis välja läheb. Selle saamegi siis koos õige vastusega teada alles mängu lõpus, kui Veiko ümbriku avab. Aga ühesõnaga, need 3 auhinnakomplekti. Esimene neist on siis magasinikauplustegeti kinkekaarte 80 euro väärtuses ja magasinikaupluses saab ju põhimõtteliselt kogu jaanipäevaks kõik vajaliku. Alustades grilltoodetest, lõpetades näiteks aiamööbli teatud osadega, tahate omale uuele terrassile näiteks piknikutooli, siis selle saad. Tahad jaani ajal üldsegi telkida, selle saab ka magasinist. Tahad seal veel midagi head ja paremat oma lastele või lemmikloomadele, siis kõik on sealt võimalik saada. Aga räägime söödavast ka. Teine auhinnakomplekt, mis on võimalik täna saada, mis muide läks eile pühapäeval välja, on Peipsi ääre ja nagu ma ütlesin, aia kärutäis kurgitooteid. Sõna otseses mõttes räägime siin mehistest kogustest. 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja veel 400 grammist kurgisalatipakki tuleb sinna juurdegi veel. Aga see pole veel kõik. Räägime lihapooles ka, et kui see oli nüüd nagu salatipool, siis nüüd tuleb lihapool. Lihapool. Rannarootsi on välja pannud siis korraliku lihaletitäie kraami. Barbeque õuna grillrivi. Prasteik seakaela karbonaadist, tomatiäidika šaslõk kaela karbonaadist, jalapeno sedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täis suitsuvõrst, kerg suitsu, põdrasink ja veel sinna takka otsaga termos pudelet, kumal sumepäeval ennast näiteks mõne hea jaheda joogiga jahutada. Et nüüd üks nendest 3 auhinnakomplektist endale saada, tuleb saata sõnum ja lahti kirjeldada seal sõnumis vabas vormis, et mis on meie helimüsteeriumis toimumas. Mängin selle nüüd teile ette. Kuulake nüüd tähelepanelikult, mis on siin toimumas.

0: Jaa. Huvitavad helid, huvitavad helid. Kindlasti hakkan päeva jooksul tagasi helistama ka raadiokuulajatele, et uurida, milliseid pakkumisi nemad tegid, aga tee sinagi oma pakkumine, saada lühinumbril 1511 vabasvormis tekst, mis oli siin helis praegu toimumas. Ja nii umbes kell 17.45 võtab Veiko tänase mängu kokku, avab ümbriku siin laua peal, saame teada, mis on õige vastus, aga kõigi sõnumi saatjate vahel siis arvuti loosib välja ka ühe õnneliku võitja, kes võidab endale auhinna, mis selgub siis ka täpselt samal hetkel, kui ümbrik avatakse, et kas siis Peipsi järelt kurgitooteid, rannarootsilt korralikult lihakraami või hoopiski magasinikaupluste ketilt. Head ja paremat saab osta just nimelt 80 euro väärtuses kinkekaartide eest. Nii et nüüd küll võt sõnumit saatma 1511 ootab tõlgendus siis, mida te kuulsite tänasest heliklipist.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaupamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil Ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
9: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
10: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 10.30 ja teen teile nüüd ülevaate, kas tänasest ilmast üldse saab asja, kas võib üldse mingisuguseid plaane teha õues viibimiseks või läheb asjad siin kõik aia taha, nii nagu võibolla mõnel eelmiselgi päeval. Ilmajaam.ee andmetel on praegusel hetkel 12 kraadi sooja Valgas, ühtlasi ongi siis Valga, hetkel Eesti kõige jahadam linn. 13 kraadi mõõdetud Kehras ja Tallinnas, 14 kraadi Raplas, Põltsamaal, Jõhvis, Keilas ja Räpinas, 15 sooja kraadi on Kundas, Otepääl, Kuressaares, Türil ja Paides, Mustvees ja ka Jõgeval. 16 kraadi Narvas, Rakveres, Võrus, Tartus ja Heltermaal ning veel on 16 kraadi ka Kihnu saarel, Pärnus, Põlvas, Tõrvalinnas, Haapsalus ja Virtsus ning 17 kraadi peal on kaks linna ja need on ühtlasi ka siis hetkel Eesti kõige palavamad kohad, Viljandi ja Elva, mõnusa 17 kraadiga. Täna on meil tulemas ja no juba on muutliku pilvisusega ilme, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on ka eikest, õhtul aga sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt nõrke lõunakaared tuule iilid ja õhtupoole võib siis äikesajal olla ka tuul puhanguline. Õhutemperatuur jääb aga 12 ja 20 kraadi vahele.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.
7: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
10: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
13: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
16: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
17: Mängime hoopis suksusid.
16: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
18: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
16: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone mini.
19: Lugu laulust.

Neljaliikmeline Pugfish, mille koosseisus kaks naist ja kaks meest, on Briti vokaalansambel, mille klopsisid spetsiaalselt kokku kaks laululoojat, Nicola Martin ja Andy Hill, et osaleda 1981. aastal Dublinis korraldatud Eurovisiooni lauluvõistlusel oma kirjutatud palaga Making Your Mind Up. See oli õnnestunud ettevõtmine, sest laul lõi võistluse kinni. Peale selle eurolaulu jõudsid järgnevatel aastatel veel kolm Pugfishi singlit Briti tabeli tippu ja 1980. Oligi bändi toodang üks enim müüdui mitte ainult Inglismaal, vaid ka mujal maailmas. Ühtekokku on Pugfishi plaate ostetud üle 15 miljoni eksemplari. 1984. aasta detsembris, kui Pugfish naases Newcastlis olnud edukalt kontserdilt, toimus bändi tuuribussiga maanteel raske avarii. Surma küll keegi ei saanud, kuid mitmed bussis olnud inimesed, nende hulgas kõik ansambli liikmed said raskeid vigastusi. Seega oli Pugfish oma tegemistega pikaks ajaks mängust väljas. Kuid kuu aega enne avariid väljastas ansambel oma neljanda stuudioalbumi I Hear Talk. Selle nimiloo autoriteks olid Andy Hill ja Peter Sinfield. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Caravan, pealkirjaga Jaam kahele.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees! Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
9: Suvereporter.
10: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Venemaa õurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Norra kroonprintsessi poeg sai vägistamiste eest 4 aastat vangistust. Briti peaminister teatas sotsiaalmeedia keelustamisest alla 16-aastastele lastele. Täna sajab taas hoovihma, on ka äikest ja soojan kuni 20 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kiievi tabas täna varahommikul ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski koobaskloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otsetabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada vähemalt 23 inimest, hukkunuid oli 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat, kes jäid löögi alla kustutustööde ajal. Kokku hukkus Venemaa öistes rünnakutes, aga Ukrainas 9 inimest teatavad võimud. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus Prantsusmaal kogunenud G7 riikide juhte üles andma Moskvale otsustava vastuse ja suurendama survet Venemaale. Zelenski hinnangul näitab järjekordne ulatuslik rünnak vajadust tugevdada riigi õhukaitset ja suurendada lääneriikide sõjalist abi. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pärast Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppe väljakuulutamist, et Pariisi ja Londoni loodud sõjaline missioon Hormuusi väina laevaliiklus abistamiseks on valmis tegevust alustama. Teada järgnes USA ja Iraani kokkuleppele lõpetada sõjaline tegevus kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Hormuusi väin on üks maailma tähtsamaid energiatranspordi koridore, mille kaudu liigub märkimisväärne osa ülemaailmsest naftaekspordist. Väina taasavamine on aidanud vähendada pingeid energiaturgudel ja survestanud naftahindu ka langusele. USA president Donald Trump hoiatas täna, et kui Prantsusmaa ei loobu Ameerika tehnoloogiaettevõtteid puudutavast maksust, võib USA kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud Prantsuse veinile ja šampanjale vahendab üle. Trump ütles intervjuus New York Postile, et Prantsusmaa digimakse sihib ebaõiglaselt USA tehnoloogiahiide ning USA-l ei jää muud üle, kui vastata samaväärsete kaubandustõketega. Ta lisas, et on Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile edastanud sõnumi, milles kutsub üles maksust loobuma, et vältida kaubandussurvet. Teema kerkib üles vahetult enne Prantsusmaal algavad G7 tippkohtumist, kus suurriikide liidrid arutavad muuhulgas kaubanduspingeid ja digimajanduse regulatsioone. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby mõisteti Oslo ringkonnakohtus 2 vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluseeskirjade rikkumises. Hoiby oli kohtu all kokku 40. Kuriteo episoodis, mille eest olnuks maksimaalne võimalik karistus 16 aastat vangistust. Suur-Britannia peaminister Keir Starmer teatas sotsiaalmeedia keelustamises kõigile alla 16-aastastele lastele. Kuidas keeldu rakendatakse, milliseid platvorme see puudutab või millal uued reeglid jõustuvad, ei ole veel avalikustatud. Toompea lossi valges saalis tähistatakse täna Eesti põhiseaduse 106. Aastapäeva piduliku istungiga, kus meenutatakse 1920. Aastal vastu võetud põhiseaduse jõustumist ja selle rolli Eesti riikluse kujunemisel. Kell 1 algaval üritusel esinevad kõnega Eesti põhiseaduseks autoreid, endine Riigikogu liige Jüri Adams, põhiseaduskomissioni esimees Ando Kiviberg ja komissioni liige ajaloolane Jaak Valge. Täna on mootorsõiduki maksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda kokku umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate vetukirjade eest. Teine osa mootorsõiduki maksust tuleb tasuda 15. detsembriks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
3: Täna sajab mitmel pool hoovihma ning kohati enne sadu tugev ja on ka äikest, õhtul aga sajuhood harvenevad. Tuul jääb nõrgaks ning sooja on 12-20 graadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 13 graadi sooja, Kuressaares 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Toredat esmaspäeva jätku, head raadio Elmar kuulajad, kell on 11 läbi 5 minutit ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Nii nagu kõigil möödunud päevadel, nii ka täna jätkame mänguga siis Jaani aja helimüsteeriumi osas. Ja olen teile jõudnud juba ühe korra mängida ka tänaste helimõistatust ja mängin teile seda kohe uuesti, kui sinul tuleb hea raadio kuulaja. Väikseid ideid pähe, mis seda heli siin põhjustab või mis toimumas on, siis saada oma vastus lühinumbril 1511, sellepärast, et sul on võimalik võita vingeid auhindu. 80 euro väärtuses kinkekaarte on välja pannud kaupluste käita magasin, siis lisaks on sul võimalus võita, üks kolmes siis ikkagi, võimalus võita ka Peipsi ääre kurgi poolt väga palju erinevaid kurgitooteid, nii värsket kurki, soolakurki kui ka kurgisalatid ja grillimise poole pealt hoolitseb siis Rannarootsi, mis on palju erinevaid grill- ja lihatooteid välja vannud. Eks ma juhan nendest auhindadest põhjalikumalt rääkida, aga praegu kuulame tänast helimõistatust.

0: Nii et mis siin toimumas on, andke mulle teada lühinumbril 1511 ja veidi täna õhtul enne kella kuute läheb meil välja üks suur auhinnakomplekt ja just hea raadiokuulaja sina võid selle endale saada. Aga helistan tagasi kiirelt ka ühele raadiokuulajale, kes on jõudnud juba oma pakkumise mulle siia saata ja kohe kuuleme üle, milline on tema arvamus, mis seal heliklipis täpsemalt toimumas on. Nii et kui sinu telefon on praegu helisemas, siis kindla peale vasta sellele. Tegemist on nagu sellise proovi läbimänguga, et kui tuleb võidukõne, siis kohe kindlasti tuleb kõnele vastata. Ja kõnele vastati, tere, kes seal on? Siin raadiost Elmar Henri.
1: Mina olen Aare Varblast.
0: Aare helistab meile, või mina helistasin Aarele Varblasse. Ja Aare, teie olete võtnud osa meie helimõistatuse mängust ja teil on oma arvamus, mis seal täpsemalt toimumas on.
1: No, salati tegemine või hakkimine ja liha grillimine.
0: Kumba te ise rohkem olete harrastanud, kas salati hakkimist või liha grillimist?
1: No ikka mõlemaid.
0: Nii.
1: Aga ma rohkem teen ahjus panni peal kui grillin.
0: Rohkem ahjus panni peal. Kas teil on ka jaaniks plaanid tehtud juba järgmine nädal suur pühadelaine lahti läheb?
1: Ei ole.
0: Ei ole, aga kui siipolt ikkagi võidaks ühe korraliku jaanilaua täienduse, siis teete ikkagi külarahvale suure peo seal.
1: Noh, vaatame seda.
0: Vaatame seda asja või hoiate endale, panete kõik sügav külma ja aasta otsa saate noisida. No, Aare,
1: seda võib teha.
0: Ja igal juhul teie vastus on meie sõnumikeskuses ilusti registreeritud ja osalete loosis, nii et täna tuleks nüüd küll terve päeva kuulata raadio Elmar, kuulete ka teiste raadiokuulajate arvamusi, et mis selles helimüsteeriumis toimumas on ja siis veidi enne kella kuut õhtul toimub ka suur loosimine ja kuni sinna maani tuleb siis pöidaid pihus hoida ja ühtegi tööd teha ei saa.
1: Jaa.
0: Kokku lepitud, Aare.
1: Kuulan kogu aeg aasta ringselt Elmari raadio.
0: Ja võt tänane päev on kohe eriti tähtis. Te olete mängus sees, nii et hoidke pöialt ja loodetavasti tuleb siis õhtul kõne teile.
1: Joo, loodame.
0: Loodame. Aare, teile toredat esmaspäeva jätku ja meie siit raadiost Elmar jätkame täpselt selle sama mänguga kuni kella 6 õhtul välja peaaegu, nagu ütlesin. Kindlasti päris mitu korda mängin teile seda heliklippi veel, kuuleme ka teiste raadiokuulajate arvamusi, aga kui sinul, hea kuulaja, on juba mingisuguseid mõtteid peas, siis lühinumber 1511 ootab sinu sõnumit. See.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkede Pelak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimeste ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda. Aga seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aasta aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei. Parteisõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske jumaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmuid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevi Kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolse tuurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistas kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
8: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
14: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
15: Euroopa?
14: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
15: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
17: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
18: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
17: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
19: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: kell on 11:31 ja läheme nüüd eestimaalaste lemmikteema juurde ja ei , see ei ole mitte maksutõus , vaid ikkagi tänane ilm ja hetkeilm . ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 kraadi sooja nii Tallinnas , Kehras , Valgas kui ka Otepääl . Veel on 14 kraadi ka Keilas , Räpinas , Võrus ja Raplas . 15 sooja kraadi leidub Virtsus , Elvas , Mustvees , Jõhvis ja Kihnu saarel ning 15 kraadi ka Rakveres , Heltermaal ja Pärnus . 16 kraadi mõõdetud Türil ja Paides , Haapsalus , Kundas , Tartus ja Põlvas ning 16 kraadi ka Viljandis , Põltsamaal ja Tõrva linnas . Ja 17 kraadi peal on kõige soojemad kohad Kuressaare , Jõgeva ja Narva . täna sajab meil mitmel pool hoovihma , kohati on sadu tugev ja on ka äikest , õhtul aga sajuhood vähenevad . Puhub valdavalt nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 12-20 kraadini .

0: Raadio Selmer on saabunud ka kaks erakuulutust. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-04-306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 563-04-306. Ja veel üsna sarnane kuulutus, soovitakse osta kas korras või siis hoopiski remonti vajavad sõidukit ja ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta kas siis korras või remonti vajavad sõidukit ning ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee. Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50%. Ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspilled ühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
5: Suvi kutsub Pärnusse. Spa-tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus spa-tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spa-tervis.ee või helista 447-9200.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kes, mis, kus?
12: Ajakirja Maakodu toimetaja Eeva Luigas kirjutab lähemalt 4 olulisemast aiatööst, mis tuleks juunikuus ära teha. Ja alustame kohe esimesest, tomatitaimede hoolduslõikus. Ehkki kevad oli jahe, saavad tomatid juunis kasvuhoo sisse ja nagu ime väel, ilmuvad lehe kaenlatesse külgvõsud. Kõrge kasvulistel tomatisortidel tuleb külgvõsud ära noppida. Mida varem üleliigsed võsud eemaldada, seda parem. Ka lehti tasuks taimedelt veidi vähemaks noppida, eriti kui taimed kasvavad tihedalt ja kipuvad üksteisest valgust katma. Korraga ei tohiks taimelt üle 2 lehe võtta. Teine toimetus, mida Eeva Luigas soovitab juunikuus ette võtta, on see, et tuleks valmistuda kahjurite saabumiseks. Juunikuum toob aeda palju õisi, aga ka rohkesti söödikuid, lehetäisid ja teisi. Selleks, et nende rünnakuid edukalt tõrjuda, võiks seebirahuse pihusti pudelisse aegsasti valmis teha ja pudeli aias käepärasesse kohta torgata. Seebilahus tehakse vahekorras 1 supilusikatäis 1 liitri vee kohta. Pidage meeles, et kui tõrjute lehetäisid roosinuppudelt, tasuks seebivesi taimelt mõne aja pärast maha pesta. Muidu võib see avaneva tõit kahjustada. Kolmas soovitus oleks see, et muru sees olevale umbrohule tuleb kuulutada sõda. Sel aastal näib murus üks võilill ja kirikakar teist taga ajavad. Nähtavasti oli talvine külm tüütute umbrohtude talvitumiseks soodne. Kuna mürgitamine ei tule tänapäeval enam kõne alla, siis ega neist murus muud moodi lahti ei saa, kui tuleb tüütusi usinalt välja kookida. Selleks on müügil mitmesuguseid vahendeid, mida kõiki tasub proovida ja neist endale sobivaim valida. Puhmikuliste umbrohtude nagu kirikakra väljajuurimiseks on mõeldud kahvlikujulised juurijad. Need lükatakse maa pinnal taime alla, nii et juurekael jääks kahvlisse. Leherossett selle peale ja tõstetakse taim niimoodi mullast välja. Sügava niinimetatud porgandjuurega võilille saab kätte kas udupeene umbrohu napsikuga või tavalise pikema juurijaga. Oma töö teevad ära mõlemad. Läheme siin edasi juba neljanda soovituse juurde ja ka viimane. Kõrgekasvuliste taimede toestamine tuleks võtta just nüüd tööplaani. Ehkki kõrgekasvulised suve- ja püsililled näitavad oma ilu alles suve teises pooles, tuleks juba nüüd mõelda nende toestamisele. Niisamuti tuleks aegsasti toestust panna ka ronivatele tarvetaimedele, näiteks latt- ja õisubadele. Toestust läheb eriti vaja suve lõpus, kui ilmaolud on juba kehvad ning tugevamadki taimed võivad tuuleiilides või paduvihmas murduda. Taimede toestuseks müüakse kauplustes metallseid toestusreste, mis asetatakse taimele peale nii, et need kasvavad sellest läbi või saavad mööda tugesid ülespoole ronida. Kes poodi minna ei taha ja soovib looduslikult läbi ajada, võib toestuse punuda elastsetest kase või pajuokstest. Nii siis, neli soovitust minu poolt antud, ma panen nüüd töö tegemiseks mõnusa muusika peale ja teie lähete aeda toimetama. Mõnusat aia ilu!
11: Kes? Mis?

0: Täna puhub nõrke lõunakaare tuul ja sooja on 12-20 kraadini. Vaatame üle ka siis need praegused soojakraadid ja ilmajaam.ee andmetel on Vabariigi kõige jahedam linn pealinn Tallinn, kus on 14 kraadi sooja. Tartus on 16 kraadi, Pärnus ja Kuressaares aga 17 soojakraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:12 siit Raadio Elmar puldi tagant tervitab teid Henri Laumets ja on jõudnud see hetk kätte, kus paljud teie seast mõtlevad juba lõuna pausi peale ja mida head ja paremat võiks põske pista, siis kindlasti väga paljud mõtlevad ka selle peale, et mida näiteks Jaani lauale panna. Ja teate mis, siin kohal tuleb teile appi Raadio Elmar Jaani aja helimüsteeriumi mänguga. Teil tasub ühest heliklipist natukene nagu aru saada või välja mõelda, et mis seal peaks toimuma. Siis tuleb saata teil sõnum oma tõlgendusega sellest heliklipist lühinumbril 1511. Ja nii on sul võimalik täna võita üks kolmest auhinnast, nimelt meil on kolm auhinna komplekti. On panud magasinikaupluste kett välja 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsi järel on panud välja kärutäie kurgi tooteid, 10 kilo värsket kurki, 5 korda sellist korralikud värsked soolakurgipakki ja 4 kurgisalatipakki ka. Nii et see, siit poolt tuleks teile nagu, kuidas ütelda, salati poole pealt ja see ütelda kurgi poole pealt siis kõik Jaani lauale. Aga liha peale mõtlevad ka inimesed ja äkki täna läheb hoopiski välja üks korralik lihalett rannarootsi pealt. Ja kui ikkagi näiteks Raadio Elman on kuulatuim kommerts raadiojaam Eestis, siis meie tahame siit poolt anda ära ka vaid parimat liha. Ja nii siis on rannarootsi saanud endale lausud 2 suurepärast tiitlit. Barbeki õuna, grillribi ja jalapeno sedariga toorvorstid on siis pärjatud toiduajakirja oma maitse sellise tiitlik nagu oma maitse lemmik 2026. Nii et jutt käib ainult parimatest ja selle parima tiitli on ainult välja ka siis ikkagi oma ala spetsialistid, mitte lihtsalt külapoe tagant treppilipjalt on mõne mehe arvamus küsitud, vaid ikkagi inimesed, kes jagavad asja. Sellest auhina komplektist leiate veel ka piprasteegi seakaelakarbonaadist, tomatiäädika šaslõkka kaelakarbonaadist, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsupõdrasink ja anname termospudeli ka veel sinna juurde ära. Nii et see auhina komplekt võib saada sulle kõigest euro ja 50 eest, mis on siis meie sõnumi hind, mis tuleb sul meile siia poole saata. Teed sa siin nüüd kohe omal suguvõsa kokkutuleku, katad sa uhke Jaani laua või paned kogu liha sügav külma ja terve aasta saad siis süüa, nii nagu näiteks Aare Varblas lubas seda mulle teha. Aga mängin seda heliklippi ka, mis on tänane helimõistatus. Kuulake nüüd tähelepanelikult, mis on selles heliklipis toimumas ja andke mulle ka sellest teada vabas vormis sõnumiga. Kirjutage kas või 3 sõna või mitu lauset ja saatke see sõnum lühinumbril 1511. Aga mõistatus kõlab täna niiviisi.

0: kui teil tekis mõtteid, siis saadke mulle sõnumi 1511 lühinumbril ja veidi enne kella kuud toimub siis loosimine. Üks raadikuulaja saab kohe palju uhkema võiduga kätte. Aga praegu helistan tagasi ühele raadikuulajale, kes on saatnud mulle sõnumi ja hallo, siin Henri Raadiost Elmar, kelle ma olen praegu kätte saanud.
1: Eleri,
0: teie olete saatnud mulle siis sõnumi seoses jaaniaja helimüsteeriumi mänguga. Kuhu kanti ma praegu helistasin, kus on üks liha ja kurgi ja magasini kaupluste kinkekaartide majas raadiokuulaja?
1: Ma olen Võrust pärit.
0: Olete Võrust pärit. Eile helistasin ka päris mitu korda sinna Võrumaale. Mul on tunne, et iga teine võrakas kuulab raadiot Elmar. Vastab see tõele?
1: Võib olla küll, et mul täna taustaks mängib raadio.
0: Ja teil on ka suured jaaniaja plaanid, et kui ikkagi raadiost Elmar võidate, siis korraldate Võro linna kõige uhkema jaanipeo üldse. Teete linnavalitsusele ka ära.
1: Ma ei oska öelda, et see näis, miks ta on.
0: Aga mida te siis selles heliklipis kuulsite, et mis te arvate, et mis seal seda häält tegi?
1: Ise esimese asjana käis peast läbi, et see on grilliha heli.
0: Jaa, sest me loosime ju ka siit päris palju grillliha välja, et võibolla tõesti äkki sellega seotud, eks?
1: Jaa, ma arvan küll.
0: Aga

0: sa teed esialgu, kas see mõte on siis nüüd muutunud teil või?
1: Ei ole, lihtsalt see tunduski prae liha häälenes.
0: Nii, et jääme selle juurde, et ikkagi liha grillimine, ja. Et siin liha säriseb siin kuskil mingi asja peal.
1: Ja, täpselt nii.
0: Kui ja. Suur liha sööja te ise olete?
1: Tegelikult ei ole suur liha sööja.
0: Nii, et teie tahaksite, aga teie mees on nii, et kui võidate liha, läheb ja. Liha mehele, kui võidate kurke terve käru teie kurgid teile ja kui võidate magasini kinkekaarte, siis jagate mehega pooleks.
1: Täpselt nii.
0: Oleme kokku leppinud. Kuulake raadiot Elmer edasi täna terve päeva. Veidine kella kuut õhtul toimub suur loosimine ja mine see tea. Äkki, täpselt nii nagu arvuti praegu teid välja noppis, nopib ta õhtul teid uuesti välja ja kõne tuleb teile tagasi.
1: Loodame parimat.
0: Loodame parimat. Heleri, teile sinna ilusasse Võru linna kaunist esmaspäeva jätku ja hoidke siis pöide pihus. Eks?
1: Ja, teeme niimoodi.
0: Päeva. Aitäh, oleme kokku leppinud. Meil siin Raadis Elmar jätkub aga esmaspäev ikka sellises mõnusas jaaniaja rütmis, kui sinul hea kuulaja tuli nüüd mingisuguseid mõtteid või ideid juurde, et mis seda häält põhjustas, võibolla Heleri aitas teid, võibolla hoopis ajas segadusse, aga saadke oma arvamus. Ikka lühinumbril 1511.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 12 läbi 16 minutit, kellel on hetkel lõunapaus käsil, siis teile kõigile head isu, aga meie siin räägime ka toidust. Räägime tervislikust toidust. Räägime köögiviljadest. Nagu arstid ikka ütlevad, et päevas tuleb süüa 5 peotäit rohelisi asju ja no näiteks kurk on ka väga hästi rohelist värvi, eriti Peipsi ääre kurk. Oma lapsepõlvest mäletan ka, et minu vanaema kasvatas suures kilemajas kurki oli nagu selline allilma ärikased kokkuostjad käisid oma furgoon autodega hoovi peal ja tema muud kui ladus sinna neid kurgikotte peale ja elu oli lill, mina sain taskuraha ja natuke aitasin tal neid noppida ka ja ma usun, et selline samasugune äge idülliline elu seal Peipsi ääres käib siia maani edasi. Sääritsa külast need Peipsi ääre kurgid meile tulevad, nende üks suurimaid kaubamärke on soolakurgid, mida ka eile mina pool õhtud krõmpsutasin ja ma usun, et nii mõnigi raadiokuule tahaks neid jaani ajal kohe mitu päeva järjest krõmpsutada. Aga kurki anname siit poolt ära kohe uhkelt, mitte ainult soolakurki ja seda lausa kilode kaupa, vaid anname ka värsked kurki ära 10 kilo, et sa saaksid näiteks ise teha oma võibolla pere traditsiooniliste retseptide järgi siis endale meile pärasid asju. Ja kurgisalatid ka. Ja see on kõigest üks auhinna komplekt. Üks komplekt on ka auhind siis 80 euro väärtuses magasini kaupluste keti kinkekaarte ja on pandud siin välja ka korralik kogus liha rannarootsi poolt ja seda ikka võiks öelda, et liha leti jagu. Helistan kohe tagasi ka ühele raadikuulajale, küsin tema arvamust, mida tema kuulis meie tänasest helimõistatusest, nii et kui keegi alles liitus siin raadioelmar kuulamisega, siis mäng seisneb selles, et mina mängin teile üht heliklippi. Teie saadate mulle täiesti vabas vormis sõnumi, et mida te selles heliklipis kuulete ja seda siis lühinumbril 1511. Veiko veidi enne kella 6 õhtul loosib siis kõikide teie vahel, isegi siis, kui te panete oma vastusega mööda, no pole hullu, meie hakka sinne tähte või laused lõhki ajama, sest meie saame ka õige vastuse teada alles õhtul koos loosimisega ja kõikide teie vahel siis üks auhina komplekt välja läheb. Nii lihtne see kõik ongi. Aga tänane helimõistatus kõlab vot niiviisi, nii et nüüd kuulake tähelepanelikult, kas saate aru, mis seal parasegu toimumas on.

0: Nii, ja nüüd helistame tagasi ka ühele siis sõnumi saatnud raadiokuulajale ja saame teada, mida tema kuulis selles heliklipis. Telefon hakkas kutsuma, tegemist on just kui väikese prooviga, et kui tuleb võidukõne, siis võidukõnele tuleb kohe kindla peale vastata, muidu Veiko loosib kohe järgmise võitja välja. Ja, hallo, hallo, siin Henri Raadiost Elmar, kelle ma praegu kätte sain, saame tuttavaks.
1: No minu nimi on Joel.
0: Joel, panite sõnumi teele, mängite meil siin Jaania helimüsteeriumi mängu. Mida teie kuulsite just äsja mängitud heliklipist?
1: No kuulsin, et munapraadimine täie soos.
0: Munapraadimine täie soos, millal ise viimati munapraadisite?
1: No, sellest on natuke aega, aga vahepeal iga päev.
0: Aga vahepeal iga päev. Kas teie muna siis teeb täpselt samasugust häält seal panni peal?
1: No kui ta praad, siis kindlasti,
0: jah. Ja mitu muna tavaliselt korraga panni peale panete?
1: No, sõltub palju, küll kappis need on.
0: Nii et kui vahel on terve karp kümneseid olemas, siis panete kohe kõik 10 tükki sinna, teete sellise suurema munapraadimise.
1: No, ka seda võib teha.
0: Võib juhtuda. Joel, kuhu kanti ma helistasin praegu, kus on selline munalembeline mees meil olemas?
1: Lääne-Virumaa,
0: kus see on suure lai, kas taate natukene kitsamaks ka teha seda piirkonda?
1: Kadrina,
0: väga ilus koht, tuntud kui üks Eesti saunapealinnasid, vastab tõele.
1: Just.
0: Kas ise ka peale seda, kui olete munad ära praadinud, lähete vahel sinna Kadrina sauna? Või teete
1: ei,
0: kodus?
1: Ei lähe.
0: Küll aga kuulate raadio, Elmar võtate osa meie Jaani mängust ja nüüd on lugu selline, et tuleb edasi, et kogu ülenud päev pöidleb pihus hoida, sellepärast, et veidine, kelle kuut õhtul toimub loosimine, teie munapraadimise sõnum osaleb selles ja kui tuleb uuesti telefonikõne tagasi, siis järelikult olete võitnud siitpoolt ühe väga vinge auhinna komplekti.
1: No nii.
0: Oleme kokku leppinud nii, et nüüd pead pöidle pihusaid, ma ei saagi munapraadida seal.
1: Ei ole hullu.
0: Teine no selge. Aga siis pea vastu mõned tunnid kõigest minna ja kuula ikka senikova raadio Elmar, siis ole kursis ka, mida teised raadiokuulajad arvavad siin.
1: Aga loomulikult.
0: Teeme nii. Joel, sulle sinna Lääne-Virumaale Kadrinasse saunapealinna. Mõnusad suvepäeva jätku.
1: Teile saamuti.
0: Aitäh. Selline oli siis Joeli arvamus, kes saatis sõnumi meile Lääne-Virumaalt, aga ka sina, hea raadiokuulaja, kui sul on tekkinud oma mõte, mis seda heli kõike siin meil põhjustas, siis lühinumber 1511 ootab sinu arvamust ja õige pea helistama tagasi juba järgmisele raadiokuulajale ja saame teada, mida tema asjast arvas.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Eesti Vabaõhumuuseumi Jaani õhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspile tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Mares ja vaata lisa evm.ee.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
8: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Oot, toru Jüri, kus ma saaks küll sinu abi?
11: Tähe
10: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Kell on 12:31, heidame pilguga liiklusele ja ühest uuest piirangust on mul küll võimalik juttu teha, nimelt Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel tehakse siis kahe päeva jooksul geoloogilisi uuringuid ja töölõigus on üks sõidurada suletud ja seal kehtib ka kiiruspiirang 90 km/h. Ja kui vaadata ka Waze'i mobiilirakendusse, siis mida head ja põnevad siin toimub, no ja ikka on neid väikseid ummikuid. Kõige suurem nendest kogu vabariigi peale üldse asub Tammsaare teel suunaga Järvevana tee poole ja Mustamäe tee ning Nõmme tee vaheline ala on kõik üks suur ilus ummik, nii et kui tahate seal kaotada umbes 6-7 minutit, siis minge sinna, kui tahate oma aega säästa, siis tehke väike ring lihtsalt peale. Mujal väga suuri ummikuid ei olegi, väiksemad ummikud ka veel Peterburi teel Majaka ristmiku juures ja Suur Sõjamäe teel Ülemiste keskuse kandis samamoodi. Kõigile liiklejatele lõbusat ja rahumeelset liiklemist.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ja nüüd need põnevad numbrid. Temperatuuri näidud üle Eestimaa on kokku kogunud ilmajaam.ee lehekülg ja Eesti Vabariigi kõige jahedam linn on nüüd hoopiski Viljandi, 12 kraadi. 13 kraadi on Valgas ja Tallinnas, 14 Elvas, Mustvees, Kehras, Otepääl ja Jõgeval, 15 kraadi on Kundas, Pärnus, Kihnusaarel, Põltsamaal, Keilas ja Haapsalus ning 15 kraadi ka Heltermaal. 16 sooja kraadi leidub Räpinas, Tartus, Põlvas ja Rakveres ning 16 kraadi ka Võrus, Tõrva linnas, Türil ja Paides ja Virtsus. 17 Jõhvis ja Raplas ning 18 kraadi ehk kõige rohkem on Narvas ja Kuressaares. Tänane päev pakub meile mitmele poole värskendavat hoovihma, kohati võib sadu olla ka tugev ja on ka äikest. Õhtul aga on sajuhooge vähem. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja sooja on 12-19 kraadini.

0: ja Rand ja Selmar on saabunud kui üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Nii et kui sul on üks romu või normaalsem sõiduk kusagil vedelemas ja tahad enne jaanipidu raha teenida, siis võtta ühendus telefoni numbril 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Osta telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
11: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
12: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud. 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Loomulikult Kanal 2.
15: Õhus on mõte.
16: Toiduajakiri oma maitse avaldas loo noormehest, kelle suurimaks kireks ei ole mitte autod, rockmuusika või ekstreemsport, vaid toidu valmistamine. Sotsiaalmeedia toidusisulooja Aston on oma päritolu perest kööki kaasa saanud killukesi nii ema kui isa söömiskultuurist. Astoni ema on eestlanna, isa aga rootslane ning noormees on elanud vaheldumisi nii siin kui seal. Nii eelistab ta Rootsi lihapalle iga kell Eesti hakkliha kastmele. Eesti toitu, eriti jahukastmeid, nimetab ta naljaga pooleks ellujäämistoiduks, mis kõhu küll täidab, aga erilist maitseelamust ei paku. Kui paljud toidutegelased on kokanduspisikuga nakatunud koduste eeskujul, siis Aston avastas, et söögitegemine on lahe Rootsi Masterchefist. Lapsepõlves kogunes kogu pere saatajaks tuppa madratsitele, kuhjas kõrvale snäkke ja koos vaadati toiduvõlurite etteasteid. Astonit paelusid erilised just salakastid, mille üle oli põnev mõelda, mis kasti all olla võiks ning lasta loovusel lennata, mida kõike seal leiduvast valmistada võiks. Vanemad märkasid ka, et poisil läksid silmad selle peale eriliselt särama ning tegid tale kodus oma salakastid. Ossid hulga tooraineid, peitsid plastikkausi alla ning saatsid Astoni katsetama. Noore poisi jaoks polnud oluline tulemus vaid loominguline vabadus. Tema lemmik hetk köögis on siis, kui kapis on ülivähe asju ja ta peab sellest midagi välja võluma. Samas on Astoni toit ikkagi alati läbi mõeldud, mitte suvaliselt kokku visatud. Ta mõtleb läbi tekstuure, värskust ja tasakaalu. Sügava jälje jättis tema maitsemaailma ka reis Taimaale. Laim, koriander, piparmünt, šalot, sibul, chili, kalakaste, kookospiim ja kahvrilaimi lehed on tema praeguses köögis sagedased külalised. Harjumuspärane ja suhteliselt maitsevaene Eesti köök jääb Astonile väikseks. Rootsi toidukultuurist rääkides paistab ta vaimustus aga kohe välja. See on palju kaugemale jõudnud ja Eesti on ajast korralikult maha jäänud. Rootsi poodides on rohkem valikut. Eksootilisi tooraineid leiab lihtsamini ja keskmine rootslane on harjunud kodus julgemaid maitseid kasutama. Eesti köögisuhtes on ta korraga soe ja kriitiline. Must leib on eriline ja tooraine hea, aga rahvusköögi seletamisega välismaalastele jääb ta hätta. Ta selgitab, et kõik võimalikud jahukastmega toidud on pigem ellujäämiseks kui kulinaarse ambitsiooni väljendus. Samas peab ta Eesti tooraine kvaliteeti väga heaks. Lihtsalt seda võiks julgemalt ja loomingulisemalt kasutada. Sageli jääb toiduvalmistamine kodudes õhtuti tagaplaanile seetõttu, et pole tuju, pole aega, pole seda õiget tunnet. Aston lükkab kõik need vabandused ümber. Temal tuleb hea tuju siis, kui lõikelaua ja noa tööpinnale tõstab, jazz või house muusika käima paneb ja hakkima asub. Ja ütleb selle kõige kohta tabavalt. Minu jaoks ei ole toidu juures parim osa söömine, vaid ikkagi selle valmistamise protsess.
15: Õhus on

0: mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi. Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnachampioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Nutikad hinnad ka raudtas. Tomaletti riptool 79,99 ja Enders gaasigrill 119 eurot. Grill Süsi Pro Wood 50 liitrit vaid 7,99. Osta ka kaarauta.ee.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
12: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisrael mõistis kokkuleppe hukka. Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu. Juulist kehtib kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest. Sooja on 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendav Siiri Mihkelson. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne väljakuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja

0: ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Gaza rõhutas, et piirkond puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu, sealhulgas eesliinikülade majad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Venema ühistes rünnakutes Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Koobas klooster. Ukraina meedia teatel oli sündmuskohal üle 10 tuletõrjeauto ning päästjad kustutasid leeke nii katedraali seest kui väljast. Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatust. Nende seas on üks laps hukkunud arv on tõusnud 4. Ukraina võimude teatel rünnati Kiievit droonide ja tiibrakettide ka mitmes laines. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlikke ühinemisläbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku halduse reformi. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Tureiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Juulist rakendub kõikidele otse kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele Euroopa komisjoni poolt kehtestatud 3-eurone tollimaks. Väikesaadetised on pakid, mille väärtus on alla 150 euro. Tollimaksu suurus on 3 eurot iga kaubagrupi kohta. Kui e-pood pärineb väljaspoolt Euroopa Liitu, kuid kaup saadetakse välja Euroopa Liidus asuvast vahelaost, siis on see juba tollitud ja tollimaksu ei lisandu. Raplamaale jõudsid veebikelmid uuele tasemele, kui nad lõid ohvrile ettekujutuse, et temaga räägib maailma kõige rikkam mees Elon Musk isiklikult. 12. juunil alustati menetlust juhtumis, kus seni tuvastamata inimene pettis kannatanult välja üle 26 000 euro. Esialgsetel andmetel esines kelm Elon Muskina ning suhtles kannatanuga läbi Google chati, WhatsAppi, Telegrami ja Hotmail.com keskkondade, pakkudes talle investeerimisvõimalusi. Samuti tehti kannatanuga videokõne, et veenda teda, et temaga räägib Elon Musk.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Vaatame ilmaprognoosiga nüüd aga tuleviku suunas. Nimelt täna öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hilisõhtul saab veel kohati hoovihma ja tekib ka laialdaselt udu. Öösel on aga tuul nõrk ja muutlik. Õhu sooja on 5-13 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega teisipäev. Enne lõunal saab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Peale lõunal on aga juba mitmel pool vihma hooga ja suureneb taaskord äikese oht. Enne lõunal on tuul üsna muutlik ja nõrk, peale lõunal jätkab enam-vähem samasugust olemist, vaid üksikud puhangud rannikoladel läänest on kuni 13 meetris sekundis. Ja homme tuleb sooja 14-20 kraadini, nii et veidi soojem päev kui täna. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 kraadi sooja, Pärnus 14, Tartus 15 ja Kuressaares 18 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit, akna taga meil ilus ja vihmane esmaspäev, mis elul on viga, eks ole? Selline traditsiooniline Jaani ilm. Ei taha siin küll midagi ära sõnuda, aga tõesti natukene üle nädala on veel minna, siis lähevad suured lõkkepidustused üle Eesti lahte ja siis võiks olla midagi ka laua peal või hoopiski võiks olla näiteks olemas see laud, mille peale te näiteks Jaani sööke ja asju panete. Ja teate mis, mul on soovitus, kust kõike seda head paremat kraami saab. Tulgu Jaanid vihmased või päikselised, aga magasini kauplustest leiate kõik vajaliku just nimelt selleks, et minna ja tähistada Jaane väärikalt. Saate sealt näiteks grilltarvikuid, leiate sealt saunatarbeid, leiate sealt, no ma loodan, et Jaanipäeval kummikuid vaja ei ole, aga kui on, siis saate nii kummikuid, vihmakeepe kui sääsepeletajaid. Täiesti traditsioonilised jaani tarbed. Aga seal on ka mängu asju ja lemmiklooma tarbeid, kalastustarbeid, no kogu suveks see vajalik raam, mida läheb elus tarbeis. Ja sul on täna võimalik võita, võibolla täna, võibolla homme, ei tea, kuidas algoritm auhinna välja loosib ja ka võitja, aga igal juhul magasin on välja pannud siis 80 euro väärtuses kinkekaarte ja teame, et on võimalus võita ka näiteks Peipsi järelt aia kärudeis kurgi tooteid ja Rannarootsi on välja pannud terve külakaupluse lihaleti jagu lihatooteid. Aga teil tuleb selleks, et üks nendest kolmest auhinnast endale ikkagi võita, ära tunda või vähemalt pakkudagi üks kõik mida, mis on toimumas meie jaaniaja helimüsteeriumi tänases mõistatuses, mis kõlab võt selliselt.

0: Ja kõikide sõnumisaatite vahel loosib siis Veiko enne kella 6 õhtul välja ka õnneliku võitja, kes on oma pakkumise teinud. Sõnum tuleb saata täiesti vabas vormis tekstis lühinumbril 1511. Kirjutage, mida head te omast arust seal kuulsite või kuidas te seda kõike tõlgendate. No täna meile siin pakutud igasugused asju, näiteks nagu munapraadimist, liha grillimist, salati tegemist, no kõike. Helistan ühele täiesti suvaliselt valitud telefoninumbril, aga väga olulisele raadiokuulajale tagasi. Tema ei ole kohe kindlasti suvaline, vaid suvaliselt on tema number saadud. Ja kohe saame teada, mida see raadikuulaja meile ka head ja paremad pakkus. Ühel teist igal juhul telefon praegu väriseb.
1: Jaa, Marek, kuule.
0: Tere, Marek. Kuhu kanti helistasin? Henri raadiost Elmar muide.
1: Pärnusse.
0: Nii, kuidas suve pealinnas Pärnus tänane päev möödunud on? Päike paistab, on juba randid peale
1: päinitatud.
0: Vihma sajab, nii nagu siin Tartuski. Ja. Nii, et selline idea on Raadio Elmar kuulamise ilme. Kuulate Elmarit seal ja otsustasite, et võtate osa ka meie Jaani aja helimüsteeriumi mängus, saatsite sõnumi. Mida te kirjutasite sinna sõnumi sisse?
1: Kotleti tegemine.
0: Kui tihti ise kotlete teete?
1: Suht tihti.
0: Nii, et kõlas täpselt samamoodi nagu särises, niimoodi mõnusalt rasva sees. Millist rasva või õli te seal panni peal tavaliselt kasutate, kui kotleti praadit?
1: Oliivi.
0: Need olete ikkagi nagu rohkem selline nagu tervise poole kaldu, et noh, et tervislikud huvid ja või võiks just oliivi õli? Või annab parima maitse või?
1: Parema maitse
0: annab, jah. Annab parema maitse. Aga see kotleti segu, mis te sinna siis kokku segate?
1: Kõike maitse ainult sibulat.
0: Aga milline hakkliha näiteks kasutusel on tavaliselt?
1: Minul on seahakkliha.
0: Seahakkliha, et see on ikka selline no, õige eestlase lihalaua maitsega.
1: Ja.
0: Nii, kas selle kotletiga kuidagi enne sinna panni peale panemist peete ka midagi või mis helid siin võisid näiteks läbi käia meie heliklipis?
1: Seal oli vaata kausis segamine, siis oli maitseaine panek ja rasvasest õlisest praadimine.
0: Et need kolm tegevust võiks meie helimõistatuses hetkel olla siis?
1: Ja.
0: No väga hea, võibolla tõesti on teil 100% õigus, võibolla on midagi veel puudu, võibolla on hoopiski midagi üle. Eks see selgub õhtul siis veidi enne kella 6, aga igal juhul teie sõnum on kirjas, osalete loosis, nii et vahet pole kui pihta või möödate selle pakkumisega panite, siis olete meil mängus sees küll.
1: Okei, selge.
0: Ühesõnaga, nüüd jää midagi muud üle, kuni peaaegu, et kella 6 õhtul välja tuleb pöide pihus hoida, Raadio Elmar kuulata ja siis ükskõik missuguseid mantrasid ja kõike muud välja mõelda ja öelda, et Veiko just teile tagasi helistaks.
1: Jah.
0: Oleme kokku leppinud, eks?
1: Okay.
0: Teeme nii, Marek, sulle toredat esmaspäeva jätku. Nägemist. Selline oli siis Mareki pakkumine, et mida tema kuulis tänases heliaja, jaaniaja helimõistatuses, kui aga sinule, hea raadikuule, tuli mingisugune oma idee pähe ja tahad siit poolt täna võita korralikult auhindu, siis saada oma arvamus, oma väike sõnum lühinumbril 1511. Kõlab ju väga lihtsalt ja võt nii lihtsalt võidki võita head ja paremat. Aga praegu üks selle suve parimaid laule tuleb Sünne Valtrilt ja head teed!

0: Elmari päevapüüdja.
1: Umbes kell 17.45 selgub siis, mis on meie tänase Jaani aja helimüsteeriumi mängu vastus ja ka võitja ja ka auhinnakomplekt. On siin meil kolm toredat auhinnakomplekti, magasinikaupluselt 80 euro väärtuses kinkekaart, terve aia, kärutäis, Peipsi ääre kurgitooteid ühes ka korraliku koguse värske kurgiga ja terve liha leti jagu rannarootsi lihatooteid. Meie mängime siit poolt teile tänast helimõistatust, ma olen seda teinud teie jaoks korduvalt ja sina pead siis hea kuulaja lihtsalt välja nuputama, et mis seal täpsemalt toimumas on. Isegi kui sa ei arva õigesti ära, siis loosis osaled ikka ja iga päev üks väga suur auhinnakompleksid välja läheb. Nii et kuulake nüüd tähelepanelikult, kuidas kõlab meie tänane mõistatus.

0: Päris huvitav. Helistan ka nüüd ühele raadiokuulajale, kes on juba saatnud meile sõnumi oma arvamusega. Oho, näitab, et telefoni number on hõivatud. Vaata, kus lugu nii. Teisel korral ka hõivatud. Väga huvitav, võtame siis järgmise telefoni numbri ja keegi ju ikka lõpuks tahab minuga rääkida. Aga kindel on see, et kui tuleb võidukõnem, siis sellele peab vastama. See on meil kohe üks mängu reeglitest. Nii, nüüd küll ühel raadiokuulajal telefon seal säriseb. Umbes nagu meie Helia müsteeriumis oli midagi, mingit särinat kuulda. Hallo, tere, tere!
1: Tere, olen Karin.
0: Väga tore, Karin. Mina olen Henri Raadiost Elmar. Helistan seoses Jaania ja Heli müsteeriumi mänguga sulle.
1: Ja mina pakkusin snitslite valmistamine.
0: Kas sa oled ise ka selline suur snitsli valmistaja?
1: Kui suuremad peod, siis ikka.
0: Või meeldib sulle rohkem seda süüa?
1: Rohkem ikka süüa.
0: Vaat. Mulle meeldib ka rohkem seda süüa. Kus kohas on meil siis üks selline suur snitsli fänn? Kus kandis ma siin hetkel olen kätte saanud?
1: Hetkel sõida Pärnu poole.
0: Nii, suve pealinna puhkama, snitslit sööma.
1: Olen teel koju.
0: Ah, hoopiski käisin, koju.
1: Jah, käisin külas.
0: Käisid külas, jah. Ma ei hakka parem küsima, kellel sa külas käisid, las see jääb sinna ja tänna. Aga ikkagi see liha tegemine nüüd, et sa siis kuidagi tõlgendad seda, et selles heliklipis oli siis, mis seal täpsemalt siis toimus? Taad sa oma sõnadega lahti seletada?
1: Tundus nagu kloppivad liha ja siis pärast praevad.
0: Ja pärast praevad. Ja teevad seda kõike sulle, et sina saaksid hiljem süüa, eks?
1: Ikka.
0: Kui oleks nüüd jaanipäeva peale natukene vaja mõelda, siis kas sa oled juba plaanid teinud, kus kohas sa oled, mida sa teed või mida sa laua peale paned või hoopiski laua pealt ära sööd?
1: Kahjuks olen tööle.
0: Oled tööl, jah. No mõlemad päevad nii 23 kui 24, jah.
1: Ja.
0: Kuule, aga tead, mis see ei ole üldse nii halb, sellepärast, et siis on nüüd topelt töötasu.
1: Täpselt.
0: Ja nõnda see rikkus majja tulebki. Tuleb tööl käia ja nendel punastel riigipühadel. No igal juhul, Karin, ma hoian sulle pöialt, et võidaksid nii täna ja võidaksid ka siis topelt nii 23. Kui 24. Ja üks hetk, kui sul on palgapäev, siis sa teed sellise peo, et hoialt.
1: Jääme lootma.
0: Hoiame sulle pöialt. Karin, soovin sulle toredat Pärnusse jõudmist ja kuula raadiot Elmar edasi. Mine seda, võibolla Veiko helistab sulle õhtupoole tagasi ja siis oledki meil võitja.
1: Aitäh.
0: Teeme nii. Karinile toredat koduteed, teile head raadio Elmar kuulajad, kui ikkagi tuli mõtteid, mis seda häält seal põhjustas, võibolla nõustute Kariniga, võibolla mitte. Saatke mulle sõnum lühinumbril 1511 ja antke teada, mida teie selles heliklipis kuulsite.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äärdikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile!
5: Retrovest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
8: Sest ma tulin uuendana.
9: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447 9200.
11: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
12: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Vaatame üle ka soojakraadid, mis üle Eesti laiali laotatud on ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 13 kraadi sooja Viljandis, Mustvees ja Haapsalus. 14 kraadi Tallinnas, Elvas, Jõgeval, Valgas ja Kundas, 15 kraadi Tartus, Narvas, Kehras, Kihnu saarel ja Rakveres ning veel on 15 kraadi ka Keilas, Otepääl, Jõhvis ning Põltsamaal. 16 kraadi Pärnus, Räpinas, Põlvas, Tõrvas ja Virtsus ja veel on 16 kraadi ka Heltermaal, Türil ja Vaides. 17 on Võrus ja Raplas ning 18 kraadi Kuressaares. Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilme, hilisõhtul saab kohati hoovihma ja tekib laialdaselt ka udu. Tuul on nõrk ning muutliku suunaga, soojaga 5-13 kraadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega teisipäev, enne lõunal saab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib ka udu, kuid peale lõunal on mitmel pool juba vihma hooge ja suureneb ka äikes oht. Ka homne tuul jääb pigem nõrgaks ning sooja on oodata 14-20 kraadi. Ja raadios Elmar on saabunud ka üks erakuulutus, soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja seda juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on üks läbi, 44 minutit ja nüüd natukene raadi kuulajatele ka rannainfot, aga teate, selle ranna mõnude nautimisega on veidi kehvad lood Eestis, ei ole ühtegi rohelise lipuga ujumiskohta. Küll on aga kollase lipuga ja neid ka väga palju pole ja ega nendes ka väga soe vesi ei ole, aga eestlane see on harjunud igasuguse raskusega nii, et lähete sinna vette küll. 15 kraadi on mõõdetud siis veetemperatuuri näol Kauksi rannas kui ka Paalajärves, 16 kraadi on muide vesi soe Narva jõesu rannas, nii et merevee kohta juba täitsa hakkab nagu looma. Ja 17 kraadi kõige rohkem on Vanamõisa järve vees, Kubia järve vees ja Võrus Tamula järve rannavees täpselt samamoodi. Nii et pidage vastu, küll üks hetk läheb see veetemperatuur ka natuke rohkem nauditavamaks.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nii palju siis rannainfost, aga kindlasti siin järgnevate tundide jooksul saate korralikult infot ka meie jaaniaja helimüsteeriumi mängu osas. Võtke sellest osa, saatke sõnum, tehke oma pakkumine ja mine see tea, võibolla just praegusel hetkel 4 tunni pärast saad sa Veikolt telefonikõne ja tema annab sulle teada, et oled tänane mänguvõitja. Kui sul ikkagi on jäänud mingisugused kõhklused, kahtlused õhku üles, siis ära heida meilt, sellepärast, et vale vastusega sa osaled ikka loosis, nii et pole see midagi väga raske mäng. Mängin teile ühekorrased heliklippi, kuulake nüüd, mis siin võiks toimuda ja kirjutage siis sõnum lühinumbril 1511, et mis seal täpsemalt toimumas on, ühe sõnumi hind on 1,5 eurot, aga vastu on sul võimalik võita päris uhke jaanipeo.

ma ei tea, kuidas on lood teiega, aga minul läks seda heli kuulates praegu kõht tühjaks ja õnneks on minu tööpäev ka läbi ja saan minna siis ka lõunapausi nautima. Soovin teile kõigile toredat esmaspäev jätku Raadio Elmar Seltsis. Mängige Jaani ja Heli mängu, võitke kõvasti auhindu siit poolt ja teate mis. Kohtume juba homme kell 10 hommikul ja siis tõmban taas mängima mängu käima Jaani ja Heli mängu osas ja uus helimõistatus, aga praegu mõelge siis, mis võis seal säriseda ja kas see üldse särises, äkki see oli midagi muud. Ilusat päeva jätku!

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi roosi?
0: Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: kauplustes ja e-poes nüüd kõik Kaia mööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
2: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
3: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
4: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
5: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
15: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu. USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisrael mõistis kokkuleppe hukka. Ilman täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Anneli Akkermann ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen. Tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud reformierakondlased Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata. Vastu hääletas 4 opositsiooni liiget. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtlus alla. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Türeiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministeri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Maksu- ja tolliamete andmetel laekus aprillis riigieelarvesse üle 1,2 miljard euro makse, mida on 45 miljonit eurot enam kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike käibe ja sotsiaalmaksu tõttu. Aasta esimese 4 kuuga laekus kokkuligi 4,9 miljardit eurot makse, mida on 71,2 miljonit.

0: miljonit eurot enam kui mullu samal ajal. Käibemaksu laekus aprillis üle 364 miljoni euro ehk 45,6 miljonit eurot enam kui aasta tagasi. Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja maksude alal Raili Roosimaa sõnul panustasid sellesse enim jae- ja hulgikaubandus, kõige enam mootorikütuste ja mootorisõidukite jae- ja hulgimüük. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Lepe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudisteagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne välja kuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja kaasasektorisse määramata ajaks. Katz rõhutas, et Liibanoni piirkonnad puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu. Seal hulgas eesliinide külad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklases presidenti Donald Trumpi. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas eelseisvast täielikust sotsiaalmeedia keelustamisest kõigile alla 16-aastastele lastele öeldes, et sellised platvormid teevad lapsed õnnetuks. Starmeri sõnul lasevad sotsiaalmeedia platvormid neil kokku puutuda ohtliku sisuga ja on kavandatud sõltuvust tekitama. Valitsuse teatel hõlmab keeld platforme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid mitte sõnumi rakendusi nagu näiteks WhatsApp. Ta lisas, et loodab määruse vastu võtta detsembri lõpuks ja et keeld jõustuks järgmise aasta kevadel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
2: Ja noh, alustame siis tundi pärast uudised ikka ilma jutuga, kas ilm läheb paremaks. See on ilmselt paljudel meil küsimus. No seal vahelduva pilvisusega see ilm hakkul saab kohati hoovihma, laialdaselt tekib udu, aga tuul on nõrke muutliku suunaga. Öösel sooja 5-13 kraadi, soojem rannikul. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, mõnel pool veel udu püsib, pärast lõunal aga juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikesoht. Enne lõunal on ka homme tuul üsna muutlik ja nõrk. Pärast lõunal läänekaare tuul tugevneb 9, rannikul 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme 14-20 kraadi. Hetkel nii, Tallinnas Viljandis 14 kraadi, Tartus 15, Pärnus Narvas hetkel 17 kraadi sooja.
1: Kahest kuueni.
2: Tere ja mõnusat! Head nädala algust, kas siit poolt see on see jaanipäeva eelne nädal ja ootusärevust ilmselt hinges. No võibolla esmaspäeval nii palju ei ole, aga reedel kindlasti rohkem. No jaani nii-öelda meeleoludes meiegi jätkame jaani aja helimüsteerium jätkub. Täna õhtul selgitame välja siis mis juba 8. võitja. Ka sel nädalal on meil sõnamäng esmaspäevast reedeni, nii et mängu rõõmu, kellel vähegi tahtmist on kaasa lüüa, jätkub. Aga vaataks tänasel päeval ka otsa, ma siin leidsin, et täna on näiteks viidi päev kalendris ja tähelepanu, viimane aeg on kapsaid istutada. Ja kui ka omme elame istutate, siis ei kasvata kapsasena miiget pead ja nii need asjad on. Vaat taimi ka ei kasteta, et nad ära ei kuivaks. No hetkel on vihma nii palju tulnud, et siin kasta väga vaja ei olegi. Aga hakkame muusikaga peale enne kui mängudest lähemalt räägime. Kõik on enda teha, nii ütleb meile Anne Veski.

18 ehk jälle 18 oli loo pealkirjaks, kell on meil 14 ja 16 ja 8. päev meie jaaniaja heli müsteeriumis. Auhinnad on ikka samaks jäänud, ega siin suurt muutust ei ole, kolm varianti on, igal õhtul, noh, on läinud siin välja päris mitmeid kurgikomplekte ja magasiini 80 eurone kinkekaart ja aga juba kahel korral on olnud auhinnaks ka Ranna Rootsi auhinnakomplekt. Ranna Rootsi. Oi, see auhinna komplekt on mõnus. Seal on näiteks toorvorste ja jalapeno cheddariga. Need on lausa tiitliga oma maitselemik 2026. Siis on veel hirve täissuitsuvorst, kerksuitsu, põdrasink, triibuli ja toorvorstid. On piprasteik, seakaela karbonaadist ja on barbecue õuna grillribi. See on ka auhinnatud. Toode oma maitselemik 2026. Just nimelt barbecue õuna, sellepärast, et tehtud on ta sellise õuna maitse kuidas siis nagu see ei ole siis nii hull, kui on näiteks tavaline äädikas, eks ole õunanab oma sellise mõnusa marinaadi sea liha koos magus suitsus ja barbecue maitse ainega eelküpsetatud ribi saate ka korra grillil soojaks lasta, peale valada ongi kõik, saab ka pannil teha nii et pole probleemi. Ja noh, muidugi siin šašlõk tomati äädikaga kaela karbonaadist taaskord. Üks parimaid tükke muidugi lihast võibolla üldse. Ja tomati äädikas on ka tavalisest äädikast veidi mahedam. Ja aga samas mõnusa sellise magus happelise noodiga. Ja need vorstid, jah. Vaat selline auhind, aga arvata tuleb ära, mis toimub meie järgmises helikõigus. No täna on sõnumisid juba päris palju tulnud ja seal on vastuseid igasuguseid, huvitavaid, aga kuulame siis selle helilõigu ära. Äkki saab keegi nagu pildi natuke selgemaks ja keegi saab enda arvamusele kinnitust. Jaa, täpselt nii on, nagu ma kohe mõtlesin.

0: algus oli küll nagu mõni pärimusmuusika ansambel alustab lugu, eks ole, aga lõpuks tundub, et sai asi selgemaks. Nii, olete välja mõelnud, väga hea, siis on aeg saata SMS numbrile 1511. Ja kui kirjutate sinna esimese sõnana Elmar ja siis tühik ja siis juba teie arvamus sellest, mis seal toimub ja mida valmistati. Ja hinnaks on SMSil 1.50, ega muud midagi.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole!
6: Just, just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega! Piletid müügil Piletilevis.
7: Suvi kutsub Pärnusse! Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
13: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Ja sellist rocki lugu kuulata, siis tahaks natuke hinge tõmmata vahepeal. No tõmbamegi. Õigepeal räägime ilma juttu, aga vahepeale ka selle nädalasest sõnamängust, kus auhinnad välja pannud hinnapomm. Ja hinnapomm.ee, no sinna on väga lihtne minna, see on e-pood, veebipood ja pakuvad väga laia valikud tooteid ja lausa uskumatute hindadega. Missioon teha kõigile väga lihtsaks see ostlemine, kättesaadavaks, põnevaks, tuntud brändide, suured allahindlused, väga kvaliteetsed tooted, riided, jalatsid, aksessuaarid, toidukaubad loomulikult, kodu, sisustus, lemmikloomad arved, tööriistad ja palju muud ka. Füüsiline pood on ka täitsa olemas Tartus ja Sepa 21 on aadress 3500 ruutmeetrit. Kaasaegne kauplus. Kõik seal olemas ka, mida vaja. See pole lihtsalt. E-pood on kogukond soodsate otsingute armastajatele pakkudes väärtust igale rahakotile. Auhindadega on nii, et siin on ta sel nädalal huvitav. No tavaliselt ikka no, päeva auhind, eks siis 16-15 algab mänge, siis iga päev kuni reedeni 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaart. Reedel aga läheb kõikide nädala jooksul õigesti vastanute vahel, loosi veel ka peaauhind. See on jaanipäeva üllatuskomplekt. See on snäkke, jooke ja mida veel. No ikka jaanipäevaks, eks ole. Nii et selline kuidagi kõigil võimalus veel reedel, kes õigesti vastanud on. No sõnamäng käib ikka õige sõna peale, eks siis laulureaad, sealt lõpust üks sõna puudu ja nii edasi ja nii edasi.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Pool kolm kell, ilmajaam.ee lahti ja hetke seisuga näiteks aknast välja vaadates sajab selget sirget vihma jälle, aga temperatuurid sellised. Haapsalus 12, Tallinnas, Tartus ja Jõgeval, Türil Paides Põltsamaal, ka Kundas Kehras Mustvees 14 kraadi sooja, Rakveres Keilas Heltermaal Pärnus 15 sooja kraadi. Kihnu Viljandi Räpina, Elva Jõhvi Tõrva, ka Valgarapla 16 kraadiga ning Otepääl Narvas Kuressaares Põlvas Virtsus, ka Võrus muide 17 sooja kraadi. Öine ilm on pigem selline vähese pilvisusega, ööhakul sajab kohati hoo vihma, küll on laialdaselt udu. Tuul öösel nõrke muutliku suunaga. Sooja öösel 5-13 kraadi ja soojem on pigem rannikul. Homme enne lõunal sajab veel vaid üksikutes kohtades vihma, mõnel pool udu veel püsib. Pärast lõunal aga juba laialdaselt vihmahooge ja ka äikese oht. Ka homme on enne lõunal tuul üsna nõrke muutliku suunaga, pärast lõunal ikkagi läänekaare tuul tugevneb 9 rannikul kuni 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme päeval 14-20 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on väga...
2: Selline kompliment!
1: väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kes vaatad, et ta peeglist ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg. Ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks. Et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja,
2: ega nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see opsis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
6: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
7: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
8: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
9: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ja Grete Baia ja kell on 14:47 minutit . Meie jätkame ikka jätkuvalt oma jaaniaja helimüsteeriumi lainel ja vahepeal siis kuulame ikka , mida rahvas ka arvab . Ehk siis need inimesed , kes on juba näiteks sõnumi saatnud .
1: ja .
0: tere , kena päeva .
1: tere .
0: Raadio Elmar siin tülitab teid .
1: jah , nägin .
0: nägite ära juba , ahaa .
1: jaa .
0: kuulge , kuidas see jaanimüsteeriumi mäng teile istub ?
1: Siin eelmise nädala ma ikka mõtlesin ka , mis siin on , aga tänane on küll see snitsel . igatahes tapitakse seal snitslit ja pannakse pannile .
0: ahaa , te ise teete ka vahest niimoodi snitslit päris lihast , et ikka topsid tükivad pehmeks ja .
1: no ikka , ikka .
0: jaa . No siis on hästi , millega te maitsestate tavaliselt ?
1: no seal ikka lihamaitseainet ja pipart ja soola ka ja .
0: Te olete selline päris tegutsev kodukokk .
1: no enam-vähem , kodus on niimoodi kokku lepitud , kes ennem koju jõuab , see teeb söögi valmis .
0: no mõistlik muidugi , eks ole . ega siis imelik ka siis oodata veel , tuled koju ja siis ootad , millal siis teine pool hakkab , millal ükskord jõuab , eks ole .
1: ja et no nagu umbes niimoodi külmkapp kaasa võetud või lukus oleks .
0: see oleks ju päris hull on ju . kuulge , saame tuttavaks ka , kellega räägime , mina Veiko Elmarist .
1: Andres .
0: Andres , mis te auhinna eelistus on , kui läheb päris loosiks ja ? kas siis ?
1: sobib kõik ausalt öeldes , ma pole kunagi mitte midagi kuskilt midagi võitnud ka .
0: aa , nii et teie nii-öelda kingitud hobusele suhu ei vaata selles mõttes , et
1: ei,
0: kui
1: ei,
0: on võit , siis on võit .
1: kõik sobib .
0: kuulge , okei , ega midagi rohkem ei tüüta , ootame siis õhtust loosimist , võib-olla läheb tal hästi ja räägime uuesti telefonis .
1: ikka .
0: tšau siit .
1: okei , tšau .
0: no vot , nõnda on , aga ma siis mängin teile veel kord , head kuulajad , head mängijad , seda meie tänast helilõiku ja ka midagi muud , pidage aru , kuulake . ja kui olete õige vastuse välja mõelnud , vähemalt enda jaoks , siis kirjutage see ikka SMS-i ja saatke ära numbrile 1511 ja SMS-i hinnaks on ikka 1.50.

kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik. Kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust? Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
6: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Varimajandus Eestis kasvab Baltikumi kiireimas tempos. Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamus ajalooline suur klooster. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtlus alla. Mart Võrklaev ütles, et lisaeelarve probleem on see, et sellega lükatakse mitmeid kulusid paari aasta võrra edasi, samal ajal võetakse uusi kulusid peale. Nii suurendab riik eelarve defitsiiti. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatusesimehe Andrus Töreiko ettepanekul Enefiti uueks juhatusesimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu valitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatusesimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Riias asuva Stockholmi kõrgema majanduskooli avaldatud uuringust selgub, et varimajanduse osakaal Eestis kasvab Balti riikide seas mullu kõige kiiremini. Kui Leedus varimajandus kahanes ja Lätis püsis näitaja suhteliselt stabiilsena, siis Eestis veavad kasvu ettevõtete tulude varjamine ja ümbrikupalgad vahendab Delfi. Iga-aastase Balti riikide varimajanduse indeksi kohaselt suurenes varimajanduse maht Eestis aastaga 1,4% punkti võrra ulatus 20,8% sisemajanduse koguproduktist. Uuringu autorite hinnangul näitavad andmed, et varasemalt kasutusele võetud meetmed varimajanduse ohjeldamiseks on oma lae saavutanud. Varahommikul tabas Kiievi tuletuslik drooni- ja raketirünnak Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv on tõusnud 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Katedraal ehitati 11. sajandil osana suuremast kloostrikompleksist. Venemaa ise ehitas Ukraina pealinnale korraldatud õise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaim

0: katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjev raketta. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused ei ole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Londoni apellatsioonikohus jättis pärast kohtuliku vaidlustamist jõusse Palestiina meelsele aktivistide rühmitusele Palestine Action kehtestatud valitsuse seatud tegevuskeelu, mis põhines terrorismivastases seadusandlusel. Viis kohtunik otsustas, et möödunud aasta juulis jõustunud keeld, mis muudab rühmitusse kuulumise või selle toetamise ebaseaduslikuks, ei olnud seaduse vastane.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Ilmast ka ning öö on selline pigem vähese pilvisusega, öö hakul küll sajab kohati hoovihma ja laialdaselt siiski uduneen. Tuul aga nõrk muutliku suunaga, õhusooja on 5-13 kraadi ja rannikul veidi soojem ilm. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool veel udu püsib. Pärast lõunal aga juba mitmel pool vihmahaugusid häikese oht ka suureneb. Tuul ka pigem tugevneb pärast lõunal läänekaare tuule kiiruseks siis 3-9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 14-20 kraadi. Hetkeseisuga ka muutusi pole. Tartus, Pärnus, Tallinnas on praegu 14, Viljandis 16 kraadi, Narvas 17.
1: Kahest kuueni.
2: Ja jätkuvalt mõnusat esmaspäeva pärast lõunat kõigile 3-5 minutit näitab õige kell. Meie siin võtame natukene ette ja pühendame rohkem muusikale selles tunnis, et siis päeva laultulekul sinna ka natukene juttu juurde. Ja muusikaga me tundi ka alustame. Tanel Padari on nagu on mul siin valmis pandud. Ja kõigepealt kuulame Stefani ja Reketi purje tuulelugu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellised päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikke teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovisa leida kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17, kui Koit Toome siin laulis, et ei hooli, siis see vilets ilm, no on vilets tegelikult. No, palju seda vihma võib siis sadada. Aga no me peaks võtma nii, et ei hooli ja võtame mõnusalt ikkagi, et jah, kuidagi oleme asjast üle. Aga järgmine lugu minu arust täpselt sellest räägibki. See on üks vana lugu pärit vist originaalist taas ikka Ameerika laulukirjutaja Neil Sedaka sulest. Naerad vihmas. Jammi variant sellest on ka ju päris vana. Jah, aastakümneid tagasi ja ammune on ka Mihkel Mattiiseni kommentaar, aga lugu on ilus ja hea, sobib tänasse päeva.
0: Elmari päevalaul.
2: Naerad vihmas oli kunagi mingi õhtu ja ma astusin sisse ühte Tallinna pubisse, kus esines siis nii-öelda, noh, kuidas, ma ei tea, süldimänd või võibolla selle päris õige sõna, aga noh, kõrtsi ansambel ja ja samal hetkel, kui ma sealt uksest sisse astusin, kõlas nende esituses Naerad vihmas. Ja see meenutas mulle seda lugu. See lugu on mulle alati meeldinud, kuid tolle õhtul ma võtsin vastu kindla otsus, et me peame selle loo ära tegema, et see sobiks meile väga hästi. Ja noh, mis siin salata, tuleb ka mõelda sellele, et mis inimestele meeldib. Ja arvasin, et see kindlasti võiks toimida ja nii see ka läks. Tegemist on siis meie viimase plaadi ühe edukama looga kindlasti. Ja mõnes mõttes erineb ka muus plaadi materjalis selles suhtes, et seal on suur rõhk pandud akustilise gitarrile, keda siis meil mängib Tarva Valm, kes on olnud meie ansambli koosseisus 96. aastast peale. Ja sees on ka saksi soolo, mis on meil üldse päris paljudes lugudes. Ja konkreetselt selles loos on vist soolo oli Raivo Tafena poolt sisse mängitud. Me oleme kasutanud üldse erinevaid tuntud muusikuid oma stuudios ja kuna meie ansambli selline põhisaksofonist Siim Aimla on suurema osa ajas Soomes õppimas, siis teda meil ei olnud igakord võimalik kasutada stuudios ja no, pole meil ka midagi selle vastu, kui saab tipp mänge kasutada, nii et konkreetselt selles osas on Raivo Tafena osa ole kuulda. Ja lugu meile endile väga meeldib ja see on võibolla sellist tüüpi lugu, mis ei ole sellise väga aeguva stiiliga, et ei ole nüüd mingi konkreetselt moesuunda jälgides, et see on lugu, millel on tõenäoliselt pikk iga.

0: Elmari päevalaul. Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalilleseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
13: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: kell on kohe 3:30 , ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige jahedam Raplas , 12 kraadi . Tartus , Haapsalus , Türil , ka Paides 13 , Tallinnas , Räpinas , Kehras ja Rakveres 14 , Pärnus , Põltsamaal , Jõgeval , Virtsus , Põlvas , Heltermaal , Keilas , Mustvees , Kihnus 15 kraadi sooja . Viljandis , Valgas , Kundas ka on 16 kraadi , Narvas , Otepääl , Jõhvis , Tervas 17 ja Võrus , Kuressaares , Elvas hetkel 18 kraadi . Öösel pigem vähese pilvisusega ilm ja öö hakul vaid sajab kohati hoovihma , küll on öösel päris udune . Tuul nõrk muutliku suunaga ja soojakraade on 5-13 ja soojem siis rannikul . Homme lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma , mõnel pool veel udu püsib , pärastlõunal aga juba laialdaselt vihmahooge ja suureneb ka äikese oht . Tuul päeval nõrk , pärastlõunal aga pöördub läänekaarde tuul ja tugevneb 9 rannikul ka kuni 13 meetrini sekundis ning sooja on homme päeval 14-20 kraadi .

0: Kohe-kohe kõlab Pärli püüdi, aga enne paar värsket erakuulutust. Varjupaikade MTÜs ootab hetkel uut kodu üks kena kolmevärvilise triibulise kasukaga kassi preili. Nimi on Akira. Väga sõbralik nooremane kass, uudishimulik ja mänguhimuline, kes naudib ka väga pai. Akira on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja lähemat infot. Kassi kohta kas 50 46 102, see siis telefoninumber või e-posti aadressil keskus@varjupaik.ee. Nooremane kass, kolmevärvilise triibulise kasukaga Akira ootab varjupaikade MTÜs endale uut kodu. Vajalikud protseduurid uuda koju minekuks talle kõik juba tehtud. Infot kas meili aadressil keskus@varjupaik.ee või telefoninumbril 50 46 102. Ja veel tehnikamaailmast ka. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna. Masina, tehniline seisukord ja asukoht ka ei oma tähtsust. Telefoninumber aga küll. See on 56 304 306. Ostan auto, kas või täna, tehniline seisukord ja masina asukoht ei oma suurt tähtsust. Telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
5: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
5: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
8: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
9: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Regat laulis 15.47 minutit, näitab kohe kell, ehk siis nüüd juba vähem kui veerand tundi jäänud selle nädala esimeses sõnamänguni. Jaa, meil on sõnamäng ka sel nädalal ja auhinnaks on hinna pommilt 50 euro väärtuses kinkekaart. See siis esmaspäevast reeden igal pärast lõunal. Ja reedel kõikide nädala jooksul õigesti vastanute vahel loosime välja veel peaauhinna, see on üllatuskomplekt hinnapommilt jaanipäevaks. Igast head kraami seal sees. Aga hinnapommi leida on kõige lihtsam internetist hinnapomm.ee ja no nende missioon ongi teha ostlemine väga lihtsaks kättesaadavaks ja neil on korralike suuri allahindlusi, väga tuntud brändidele ja ka väga kvaliteetseid tooted. Lai valik. Riietest lemmikloomad arveteni, toidukaupadest, jookidest kuni kodusisustuse ja aksessuaarideni välja. Platform on neil internetis siis kasutaja sõrvalik ja turvaline e-poes, pakuvad kiiret kohale toimetust, lihtsat tagastuspoliitikat. Oluline on jätkusuutlikkus ja ikka teadlik tarbimine ka ja no tänaval ikka peab olema ka keskkonna sõbralik valikutes. Aga päris pood on ka hinnapomm olemas, see on Tartus, aadressil Sepa 21, võt. Seal ruumi ka väga palju. Nii, mina leian nüüd kohe selle laulu, kus tulevad tänased lauluread. Lugu on tuntud eestikeelne, nii et pabinat pole vaja siin üles kruvida. Ja üks sõna lõpust siis tarvis ära arvata. Hoite telefon lähedal, sest ka see mängib SMS-i teel. Võt, see on siis kõik sõnamängus, aga meie Jaani aja helimüsteeriumi mängus võib sõnumeid saata põhimõtteliselt kogu aeg, kui te nüüd vahepeal olete järele mõelnud, et mis seal on täpsemalt selles helilõigus toimumas, siis tehke kokkuvõtte, sõnumisse kirjutage ka vastavalt siis, mida te arvate, mis toimub seal, mida valmistatakse ja saatke sõnumäära ikka numbrile 1511 ja see tänane helilõik kõlab muide siit.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Hõrgud grillihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe

0: 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rock al Mares ja vaata lisa evm.ee.
1: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
2: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
7: Venema õhurünnakus Kiievile sai tabamus ajalooline suurklooster. Oppositsioon annab sisse Jürgen Ligi umbusaldusavalduse. Riigikogu arutab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu. Rootsi sõjaväenõuniku kahtlustatakse Venema heaks luuramises. Ühakul sajab kohti hoovihma homme ennelõunal üksikutes, kuid pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikese oht. Öösel sooja 5-13 kraadi, homme päeval kuni 20 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Varahommikul tabas Kiievit ulatuslik drooni- ja raketirünnak. Venema õhurünnakudes hukkunute arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud tallikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuse tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väheüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Soome tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses 2,1%. Aprillis oli inflatsioon 1,5%. Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus. Rootsis astus kohtu ette sõjavendine nõunik, keda süüdistatakse katses, edastada salastatud teavet Venemaa luureteenistustele. Iraani päritolu vanemate perre sündinud 34-aastasele Rootsi kodanikule, kes töötas aastatel 2018-2022 sõjaväe IT-konsultantina, esitati süüdistus spionaaži katses. Meest süüdistatakse katses avaldada möödunud aasta novembrist detsembrini toimunud Moskva reisiajal salajast teavet eelkõige Venema föderaalsele julgeleku teenistusele ja sõjaväe luurele vastutasuks kaitse eest ning tulevikus Venema kodakondsuse saamise eest. Täna antakse üle umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu, mida toetavad kõik riigikogu opositsiooni erakonnad. Jürgen Ligi hinnangul heidetakse talle ette argumenteeritud vaidlust ja püütakse alavääristada isikuomaduste pinnalt. Ligi meelest ei saa sellega nõustuda.

0: Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalve süsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuri seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ning muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, taristuminister Kuldar Leis, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Öö vähese pilvisusega ööhakul sajab kohati ka hoo vihma ja laialdaselt on udu. Tuul aga öösel nõrk muutliku suunaga. Õhu sooja 5-10 ja rannikul 2-13 kraadi. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades vaid vihma ja mõnel pool veel udune. Aga pärast lõunal juba mitmel pool vihma hoogusid ning ka äikese oht üleval. Ka homme on enne lõunal tuul pigem nõrk, pärast lõunal aga läänekaare tuul tugevneb 9, rannikul kuni 13 meetrini sekundis ja sooja homme 14-20 kraadi. Hetkel ja Tartus 13, Tallinnas 14 kraadi, Pärnus 17, Narvas hetkel 18. Neli läbi viis minutit on kell ja see nädal esimene tööpäev hakkab paljudel läbi saama. Tore on. Mänguaeg ka käes, sõna mängu mängime juba 10 minuti pärast. Aga enne kuulame siin ühte täitsa värsket pala Marju Länikult südamete laul selle pealkirjaks.
1: Raadio Elmar. Uus Elmaris.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: ja no signatuur taaskord ütles võib-olla kõige olulisema üldse ära . füüsiliselt ja konkreetselt hinnapoe või hinnapommi pood asub Tartus ikkagi aadressil Sepa 21 , aga internetis on seda ülimalt lihtne külastada , ütleme nii , et diivanit tõusmata hinnapomm.ee . vot suurepärane valik kaupu , kvaliteet on tähtis , korralikud allahindlused ja e-poest siis loomulikult kõigile väga kättesaadav ja põnev see kõik seal . On nad ka oma kasutajasõbralikkusega tuntud , turvalisus ja tänapäeval on see muidugi eelkõige e-maailmas väga-väga tähtis . nii , selle nädala auhinnad jagunevad nii . Tänasest kuni reedeni mänguvõitja 50 € väärtuses hinnapommi kinkekaart , reedel aga kõigi nädala jooksul õigesti vastanute vahel loosime välja eraldi peaauhinna , see on jaanipäeva üllatuskomplekt hinnapommilt . on seal nii jooke kui snäkke , just nimelt see jaanipäev on väga tähtis seal . nii , aga no mäng on lihtne , tuleb leida üles õige sõna , mis seal ridade lõppu käib ja siis saatke see sõna meile SMS-iga numbrile 1511 . see amet sellel nädalal peaks nagu juba selge olema , kes natukene on kuulanud ja mänginud kaasa . aga lauluread täna sellised . sa voldid kaardiks minu südame , kleebid margi selle tagaküljele , siis saadad kirja 3 punkti . sa voldid kaardiks minu südame , kleebid margi selle tagaküljele , siis saadad kirja 3 punkti . nii et mõelge välja , mis sõna sinna käib . sõna kirjutage SMS-i , SMS saatke numbril 1511 , hinnaks 1.50 ja õigesti vastanute vahel loosime välja täna 50 € väärtuses hinnapommi kinkekaardi . me oleme veel read . sa voldid kaardiks minu südame , kleebid margi selle tagaküljele , siis saadad kirja 3 punkti .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
4: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
5: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
8: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee .
9: Ale pluss kaup 24. ainult nüüd . köönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €, kaup 24 pluss liikmetele . säästad rohkem , kaup24.ee .
10: kas teate , mis on Carglassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
11: nii kiiresti .
10: helista või broneeri aeg juba täna .
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
13: Mis sa arvad?
12: Tõesti ploimu.
13: Ma googeldasin sind.
12: Mida?
13: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
12: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Kell on 16.29, tarktee.ee vahendus on nüüd ühest värskest liikluspiirangust. Nimelt Harju maakonnast Tallinn-Pärnu-Ikla tee 15.–27. kilomeetrini tehakse siis täna ja homme kahe päeva jooksul geoloogilisi uuringuid ja tööde lõigus üks sõiduradas suletud. Kiiruspiirang on 90 kilomeetrit tunnis. Ootut liiklemist kõigile!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga Haapsalus, Kehras ja Raplas 13 kraadi, Tallinnas Virtsus 14, Tartus Põlvas, Heltermaal, Otepääl, Mustvees, Türil, Paides, Valgas 15, ka Keilas, Kihnus, Räpinas hetkel 15 kraadi. Pärnus, Tõrvas, Jõgeval, Kundas 16, Rakveres, Põltsamaal, Jõhvis 17, aga Kuressaares, Narvas, Võrus ja Viljandis 18 ja Elvas on sooja 19 kraadi. Öö tuleb vähese pilvisusega, vaid öö hakkul saab kohati hoo vihma, küll laialdaselt udu. Tuul nõrk muutliku suunaga öösel ning soojakraade 5-10 ja rannikul isegi 13 kraadi. Homme enne lõunal saab veel üksikutes kohtades hoo vihma, mõnel pool püsib udu, pärast lõunal juba laialdaselt vihmahoogusid ja ka äikese oht. Tuul on homme enne lõunal ka üsna muutlik ja nõrk, pärast lõunal aga läänekaare tuul ikkagi tugevneb 9 ja rannikul ka kuni 13 meetrini sekundis. Soojakraade homme päeval 14-20.

0: ja paras aeg võtta kokku siin ka meie tänane selle nädala esimene sõnamäng, mis täna vist väga keeruline ei olnud. Seda ma eeldan siin juba sellest, et väga ohtralt on üldse tulnud meil SMS-e. Enamus on ka õiged vastuse, et alati ütlen teile, et te võite kirjutada laulu pealkirja ka, aga see ei ole kohustuslik. Küll aga ainult laulu pealkirjast ei piisa. Tulebelt ka see õige sõna kirjutada. Täna lauluks siis Trafiku sekundiga ja read olid sa voldid kaardiks minu südame, kleebid Margisele tagaküljele, siis saadad kirja pühendusega oli õige vastus. Nii, loos on toimunud, tänane võitja selgunud, kohe saab ta ise ka teada, et ta võitis.
1: Jaa.
0: Tere, kena päeva!
1: Tere!
0: Helistan raadiost!
1: Jaa.
0: Häid uudiseid teile!
1: Jaa.
0: Olete võitnud ühe 50 euro väärtuses kinkekaardi hinna pommiile.
1: Oo, väga hästi!
0: Saab tuttavaks siis! Mina Veiko raadiost... Perit, väga tore, te olete tänane sõnamängu võitja raadios Elmar. Kui palju te üldse, ütleme siis, nii-öelda veebis ostlete?
1: Kogu aeg.
0: Kogu aeg. Te olete selline, no ütleme, asjatundlik siis juba.
1: Jah.
0: Innapommis olete käinud e-poes?
1: Veel ei ole jõudnud, aga siis lähen.
0: Kindlasti. Minge. Muidugi. Pidi olema head innad ja lai valik. Võt, nii nad ütlevad. No aga ega siis midagi. Nüüd on teil 50 eurone kikkekaart ka veel olemas, nii et igavesti tore. Saate midagi lubada. Jaa, minu poolt siit mõnus päeva jätku.
1: Teile ka.
0: Homme 16.15 jälle sõnamäng. Hetkel teeme mängudega väikese pausi, sest kuuleme ära täpselt kaks lugu, siis reklaamipaus ja siis libauudised. Aga Marta Pikani laulab nüüd lugu Hetked südames.

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
2: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
11: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajallahindlus -30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Ukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
14: Täna suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
15: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimestes ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganenud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubadust järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aasta aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmoid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevikus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolse tuurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistes kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No nii palju nüüd õiget juttu seal oli liba uudistes, et õige pea tulevad uued uudised või midagi taolist. Ja me aga jätkame oma müsteeriumiga. See on Jaani ajaheli müsteerium. Ja noh, siin on tegelikult kõik ka väga lihtne, te peate ära arvama lihtsalt, et mis toimub, mida tehakse, mis valmib selles järgmises heliklipis, mida ma kohe pängin neile ärge pabistage, kellel ei ole siin meil asjad päris selged. Ja kui õigesti vastate, siis võite olla teie üks neist ja see ainuke, kes näiteks täna õhtul võidab auhinna. Millise neist kolmest? Ma ei tea veel, see selgub meil ka alati nii-öelda rotatsiooni käigus siin arvuti abil. Aga auhinnad on ägedad, lisaks magasiinile Rannarootsile pannud Peipsi ääre oma parimad kurgid mängu. Auhinnakomplekti kuulub 10 kilo värsket kurki, siis 5 korda poole kilone pakk värsket soolakurki ja 4 korda 400 grammi veel kurgisalatit. Neid võib ka üles leida nii Facebookist kui Instagramist. Peipsi ääre on väike pere ettevõtte seal Sääritsa külas Peipsi järve kaldal. Kurgi kasvatamine on nii-öelda veres, mitu põlvkonda juba käinud ja soolakurgid olevad ikkagi nende kõige populaarsem toode, mis leiab teelettidele juba tegelikult päris kevadel ja oma kohasel õigustab välja ilis sügisini välja. Aga pakendatud värske kurk sügise saabudes ka apukurk ja loomulikult kurgisalat on üle Eesti selverites saada. Tartu Tallinna kaubamaja ka kindlasti koopis suuremad kauplused, Rõõmu kaubamaja, Stockmann ja nii edasi. Vot selline on üks auhinna variant. või siis hoopis Rannarootsi või siis hoopis 80 eurot magasiinilt. Nüüd aga

ja sõnumisse võite kirjutada kõige esimese sõnana Elmar, siis pange tühike, siis teie arvates õige vastus ja saadke see sõnum ära numbril 1511 hinnaks 150. Loosimine, no ma ütlen nii, et tunni aja pärast on võitja, tänane võitja selgunud.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašaslõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
2: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa või õhtul hommikust või lõuna ajal õhtust olgu sul mis tahe sisu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . See on crazy . Kiired faktid leiad elisa.ee/5G . Oh yeah !
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
5: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79 . nõudepesuvahend Fairy , lemon või sensitiivne .

0: ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
1: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
0: Täistund Raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Valitsus taotleb ligi umbusalduse hääletust juba täna. Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses moodsa autodroomi. Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suur klooster. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui käikes oht. Öösel on sooja 5-13, homme päeval 14-20 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks tänasel parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusalduse avalduse rahandusminister Jürgen Ligile, sest Reformierakonna poliitik ei ole valmis astuma samme, mis parandaksid elanike toimetulekut ja ettevõtete konkurentsivõimet. Lootsi hinnangul on riigi rahandusega kriitiline seis, sest riigi võlg kasvab. Lauri Laats tõi välja, et negatiivse hinnangu andis riigi rahandusele hiljuti ka Eestis viibinud rahvusvahelise valuutafondi delegatsioon. Laatsi sõnul on Eesti varsti ainus Euroopa Liidu riik, kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksu määra. Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses uue autodroomi, mis on esimene valminud ala mitmekülgsest siseturvalisuse ja laia riigikaitse õppe treening ning arenduskeskkonnast. Esmakordselt on Eestis olemas alarm sõidukite jaoks turvaline treeningkoht, kus saavad oma oskusi lihvida kõikide siseturvalisuse valdkonna asutuste eksperdid ning kuhu on oodatud kogu laia riigikaitse erinevad osapooled. Väike-Maarjas saab nüüd sest harjutada keerukaid olukordi kontrollitud keskkonnas ning parandada seeläbi reageerimiskiirust ja vähendada riske nii teenistujatele kui ka liiklejatele. Varahommikul tabas Kiievi tuletuslik drooni- ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja on toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnakukäigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitsel olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused ei ole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Ebola puhangu ohjeldamisel Kongo demokraatlikusse vabariigis on endiselt ohtlikke lünki, hoiatas organisatsioon piirideta arstid. Hoolimata ulatuslikust reageerimise tegevuse laiendamisest ohvreid kaasa toonud haiguspuhangule on kriisi tegelik ulatus endiselt ebaselge. Enamik ravikeskusi Ituri provintsis on ülekoormatud, paljud patsiendid saabuvad haiguse hilises staadiumis ning enamiku neist ei tuvastatud ega jälgitud kontaktsena enne abiotsimist. Maailma terviseorganisatsiooni viimaste andmete kohaselt on Kongo demokraatlikus vabariigis seni kinnitust leidnud 782 ebola juhtumit, sealhulgas 181 surmajuhtumit. Veel 19 juhtumit, sealhulgas 2 surma on kinnitatud naaberriigis Ugandas. Tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad.

0: rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Ilm öösel vähese pilvisusega, ööhakul küll sajab kohati hoovihma ja aga üldiselt ilm sajut öösel, küll on laialdaselt udune. Tuul nõrk muutliku suunaga ning soojakraade öösel 5-10 ja rannikul isegi 13 kraadi. Homme enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, mõnel pool veel püsib udu, pärast lõunal aga juba mitmel pool saju hooge ja ka äikese oht. Enne lõunal ka tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal aga läänekaare tuul tugevneb 9, rannikul ka kuni 13 meetrini sekundis. Sooja tuleb homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ainult 12 kraadi, Tartus küll praegu 15, Pärnus 17 kraadi.
0: Kahest kuueni.
1: Mõnusat õhtupoolikud siit 15. juuni kalendris, nii et tänasega saab nagu pool juunit juba läbi. Õnneks on kahe jaanipäev ukse ees ja ka jaanipäeva laule meil siin juba programmis on kuulata. Natkene rocki kõige pea Terminaatori Romula tulekul ja Smilersi kõik mängu alustab tundi.

viimane tants Anett Vaikmaalt , noh ja , no kell on vähe , 17:15 alles siin . Viimane tants ei ole meil ka tänases jaaniaja helimüsteeriumi mängus veel üldse tantsitud . Ma olen rääkinud teile lähemalt juba Rannarootsi paketist ja Peipsi ääre omast , aga Magasiin on siis ka meie mängus üks , kes pannud auhinna välja 80 euro väärtuses kinkekaarte , lähete kohale . No üle Eesti 16 kauplust , Valgast Viimsini , Kuressaarest Sillamaani , Sillamäeni . aga loomulikult ka pood.magasiin.ee toksite sisse ja olete laksti nende e-poes kohal . No kõik on olemas , alates siin väga aktuaalsetest grilliasjadest kuni näiteks kõik need aiakaubad , koduköögitarbed , tööriistad , no vee peale minekuks paadid , kalastustarbed , aga loomulikult jalatsid , riided , mänguasjad , loomatarbed ja nii edasi ja nii edasi . vot see on siis üks variant . aga mäng siis kestab , veel võimalik sõnumeid saata , arvake ära , mis toimub selles järgmises väikses lõigus , mida tehakse

0: No nii, kuulame rahva arvamust ka. Nii palju küll, et kui olete välja mõelnud, siis 1511, sinna saatke SMS ja hinnaks on 150. Vaatame tõesti, mis rahvas arvab.
1: Ja hallo.
0: Hallo, tervist, Heiko siin pool Elmarist.
1: Tervist, tervist.
0: Kuulge, räägime.
1: Taivo.
0: Taivo. Kuulge, räägime mängust koha, et kas teil pilt selge, mis ja. Täna toimub? Nii, pakkuge.
1: Jaa, sõitsin autoga ja kuulasin, et mis tegevus võiks olla selle elitaustal.
0: Nii. Ja mis te pakute?
1: Ja munapraadimine äkki.
0: Aa, nii lihtne, munapraadimine.
1: Jaa.
0: Aga see mingi koksimise, toksimise, mis heli seal, et see on nagu munad lahti löömine.
1: Ja, noh, omleti tegemine ja siis praadimine.
0: Ma saan aru, et munade praadimine ja omlet on üks teie lemmik sööke ka, vähemalt kui kiire on või?
1: Ja, hea lihtne kiire.
0: On. Kus juure, jumala tervislik ka, eks ole?
1: Ja, väga hea.
0: Ja sinna juurde võib üks kõik mida panna, eks ole? Üks kõik, juust.
1: Kurgisalat on lemmik.
0: Jube hea. Ma saan aru, et kipute sinna rohkem Peipsi ääre nii-öelda seltskonda kuuluma siis või? Kui auhinnast räägime.
1: Pigem siin Lõuna-Eestis.
0: Aga kui auhinnast räägime, siis...
1: Nii.
0: Kui auhinnast räägime, siis pigem Peipsi ääre. Kurgikomplekt.
1: Ikka.
0: No selge. Kuule, Taiva, rohkem ei tüütagi praegu siin. Vaatame, mis loos toob siis äkki umbes siin kolmveerand tunni pärast.
1: Okei, jään ja. Kuulama ja ootan põnemusega.
0: Absoluutselt, kuulake Kelmarit. Kena päeva jätku siit.
1: Okei, aitäh. Ja.
0: Ma mängin veel kord selle helilõigu ette ja no siis juba viimane aeg sõnum ära saata.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikasšašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Talleegi Fit broileri rinnafileest minutipihv Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59 . Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
3: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup 24.ee.
4: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
5: Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: Nutikad hinnad ka raudas . Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199 , Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 85,90 ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot . osta ka kaarauto.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
8: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid piletilevist ja piletimaailmast .
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
9: igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis . Laval on Ann Marlen , Stefan , noor talent Mai Ringo , sõjaväeorkester ja paljud teised . Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Siis vähem tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kaste heinast võib ka erinevaid lugusid luua. Nii, kell saab nüüd ja saigi. Pool kuus ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga nii. Et Keilas 11, Tallinnas Otepääl 12, Kehras Haapsalus 13 kraadi sooja, Elvas Raplas Eltermaal 14. Tartus Virtsus Kihnus, Valgas ja Mustvees 15, Jõgeval Türil Paides, ka Tõrvas Põlvas 16 kraadi. Pärnus Kundas Viljandis Rakveres, ka Põltsamaal Jõhvis Räpinas 17 ning Narvas Kuressaares Võrus hetkel 18 kraadi sooja. Öö tuleb vähese pilvisusega, öö hakul küll sajab jah kohati hoo vihma. Udu on laialdselt. Tuul nõrk muutliku suunaga öösel ja õhutemperatuur jääb 5-13 kraadini. Soojem on öösel ranniku aladel. Homme enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, mõnel pool veel püsib udu. Pärast lõunal aga oodata juba mitmel pool vihma hooge ja sureneb ka äikese oht. Ka homme enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast aga pärast lõunat tuul pöördub lääne kaarde, tugevneb ka 9 rannikul kuni 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme päeval 14-20 kraadi. Mõned värsked kuulutused taas ette lugeda. Kõigepealt räägime Teelest lähemalt. Teele on nimelt äsja täiskasvanu ikka jõudnud kolme värviline emane kass. Kasukas peamiselt valge, mustade, pruunide laikudega ja ta on selline natukene võibolla tagasihoidlik noor kass veel. Aga noor alles ju. Rohkem infot saab kassi kohta 5141431 või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Noor kolme värvilise kena kasukaga emane kass Teele ootab endale uut peremeest Tallinna varjupaigas. Infot 5141431, see siis telefon või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Ja veel ostan teie auto, kaubik või maastur. Ostan juba täna. Tehniline seisukord asukoht autole ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306. Ostan teie auto, kas või juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on aga 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
4: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24-7 lahti.
6: Ciabatta, tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
12: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Da Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, Da Plus on raadio.
14: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletid taskus.
15: Täna suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alajalise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
16: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Jaa, no kui paljud nüüd täna mõtlevad kuskile randa või ujuma minekust, just ei tea. No mina siin leian ainult Võru Tamula järves rohelise lipu rannas, seal on ka 19 kraadi. No võite proovida näiteks ka veel, mis siin on. Viljandi järves on kollane lipp 18 kraadi veesooja, Vanamuse järves 17 ja Võru Kubija järves on ka hetkel 17 kraadi sooja.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: ja noh , kardan nagu tuld , laulis meile Ott Lepland , ma arvan , et võitmist ei karda enamus inimesi , meil peaks tänane võitja , meie jaaniaja , mis ta nüüd nimi on , helimüsteeriumi mängus olema liinil , loos on toimunud ja tere , kena õhtupoolikut .
1: tere õhtust .
0: nii , meil on täna saabunud palju sõnumeid , igasugu asju on siin pakutud , küll muna praadimist ja mis seal oli konkreetsemalt , aga teil läks vist väga lihtsalt täna või ?
1: täna läks lihtsalt , täna tundsin kohe ära .
0: nii .
1: kui nagu kuulsin esimest korda .
0: et natuke toksimis , siis oli seal midagi keerati .
1: jah , ja siis oli särisemine .
0: no see oli selge , et siis pandi asi pannile juba , eks ole .
1: ja siis pandi pannile juba ja kõigepealt vasardati seal , siis keerati pipart või soola või mõlemaid , on ju olemas mõlemad need ja siis pandi pannile värisema ja ongi valmis šnitsel .
0: nii see šnitsel tuleb , ma pean teile täpselt ütlema tegelikult , et meil oli konkreetne toode ka , mida ka valmistati ja see on ka auhinnakomplektis olemas , see on nimelt Rannarootsi piprasteik , see on seakala karbonaadist . Vot , see oli täpselt , tehti seda . kuulge , saame tuttavaks ka võitjaga , mina siis Veiko Elmarist siit .
1: mina Liilia .
0: no nii , palju õnne teile . ja
1: aitäh.
0: Kohe selgub arvuti väikese nii-öelda roteerumisega ka , milline kolmest auhinnast teie oma on ja liha vist sobiks hästi või ?
1: väga hästi sobiks ja jaanipäeval eriti hea ja jaaniõhtul veel
0: parem . Teil on täna õnne olnud , Liilia , Rannarootsi auhinnakomplekt ongi teie oma .
1: vot suured tänud .
0: no vot , läheb ikka hästi küll , vahest ikka kohe veab , eks ole .
1: vahest ikka veab jah ,
0: ja
1: see on küll harva , aga jah , aga vahest ikka tõesti .
0: ja piisab tegelikult ühest SMS-ist , eks ole .
1: jah , täna saatsin tõesti ühe SMS-i ainult
0: no, .
1: ainult sellepärast , et ma veel juurdlesin ja vaatasin , et see steak või tähendab see šnitsel peaks õige olema ja sellepärast ma ära saatsingi .
0: vot , see on ka mõistlik , kui ikka täitsa kindel on asi , siis tuleb ära saata .
1: ja siis tuleb ära saata , jah .
0: nii , aga ei midagi muud , kui tõepoolest mõnusat õhtut siitpoolt ja häid jaane juba ette ka ära .
1: aitäh teile , ütleme teile ka kõikidele tegijatele , kuulajatele häid jaane .
0: tšau . nii läks mäng täna , homme jätkub kõik , aga uued helid ja ka noh , ma ei teagi , mis siis homme õhtuks auhinnaks on , eks siis homme õhtul juba näeme . Jugi Start võtab otse üle siit , lauluks on Kuum , Raen on kohal ja annab siin õige pea kuumaga õhtusumina saates . minu poolt aitäh kuulamast , homme jälle , tšauki .

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kordestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
10: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
11: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
12: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Riigikogu arutab Jürgen Ligile umbusalduse avaldamist. Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele. Soome süüdistab laevakaptenit ja meeskonnaliiget kaablite lõhkumises. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui ka äikesoht. Öösel sooja kuni 13 kraadi, homme päeval 14 kuni 20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu hakkab arutama reformierakondlasest rahandusministrile Jürgen Ligile esitatud umbusaldusavaldust. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu esimees Lauri Hussar võttis seejärel istungil parlamendi esimehe vaheaja, mille lõppedes teatas, et Riigikogu juhatus otsusel võetakse Ligi umbusaldamine tänase istungi päevakorda. See toimub istungi kolmanda ehk viimase päevakorra punktina. Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Lenhart Väis osaühing esindajad sõlmisid 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltic Ülemiste jaama alase alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima tuleva aasta novembriks. Kantsi tunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda. Soome esitas süüdistuse Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises venelasest kaubalaeva Fitberg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele. Süüdistus esitati vara kahjustamises raskendavatel asjaoludel ja sidehäirimises raskendavatel asjaoludel. Neid kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli läbi lõikamises ja veel kaheksa merealuse ühenduse kahjustamise katses, lohistades vigastatud ankrut enne laeva peatamist mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit. Prokuratuur teatas, et otsustab veel kahele meeskonnaliikmele süüdistuse esitamise hiljem. Varahommikul tabas Kiievi ulatuslik drooni ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju oli ulatuslik ja tõi kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa eitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikatele, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
3: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma, laialdaselt tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Öösel sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikesoht. Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb kuni 9, rannikul kuni 13 meetrini sekundis. Sooja

0: homme 14-20 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 15 kraadi.
1: Õhtusumin.
0: Õhtusumin alustab täna esmaspäeval 15. juunil 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. No ei saa me ilma vihmata. Siin nii homme kui ka üle homme ja ka neljapäeval tuleb kohati vähest hoovihma, mis ta reede kohta ütleb jälle kohati sajab hoovihma. Nii et täitsa selline Eestima suvi, nagu me harjunud oleme. Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem, vihmavari on selle nädala lauhinnaks meil mängus, mis laulud need on. Ja mitte ainult vihmavari, seal on ka üks väga haruldane CD-plaat komplektis. Nii et alustame mänguga juba üsna varsti. Aga enne mõned palad muusikat ja alustame seda tundi lauluga Ära murra mu südant ja esitab Nancy. Head kuulemist!

Kurjad plaanid olid need, kes just laulsid, mängisid ja pimedas toas oli selle loo pealkiri. Aga sellise vihmase ilmaga, nagu ta meil siin täna on ja ka tõotab lähipäevadel olla tulla, ongi mõnusam toas istuda, kas just pimedas toas, aga igal juhul toas, mõnusasti katuse all. Ja kuulata näiteks Two Quick Starti CD-plaati, Ristteel on selle plaadi nimi. Just nimelt selline plaat on meil selle nädala auhinnaks. Väga eriline auhind selles mõttes, et Spotifyst näiteks ju Two Quick Starti muusikat alla laadida või kuulata ei saa. Järelikult oleks hea plaati omada. Ja kui on tarvis siiski välja minna, siis kindlasti Vihmavari ja Raadio Elmar Vihmavari kuulub ka meie selle nädala auhinna komplekti. Neljapäeval selgub omanik või võitja tähendab. Aga nüüd siis mängu juurde kuuleme taas ära ühe laulude katkendi, kuhu on kokku omavahel miksitud kaks tuntud Eesti laulu. Küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad, mis laulud need on? Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Ja sõnumi hind on 1,5 eurot ning oluline on, et just laulude pealkirjad saaks sinna sõnumisse kirja. Esitajad ja ansamblid ja ka teie enda nimi ei ole tingimata vajalikud. Põhiline just, et laulude pealkirjad mõlemad saaks kirja. Kui mõlemad pealkirja kahjuks ei tea, saadke ühe vastusega, ka nii on võimalik finaali pääseda. Ja siis juba tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku, loos otsustab, kes pääseb finaali ja seejärel tunni teises pooles ma helistan edasi pääsejale, et ta saaks endale välja valida loosinumbri või loosinumbrid, mis loodetavasti toovad võidu. Nii palju reeglite kohta, aga nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle ja mis laulud seal katkendis koos on, see on küsimus. Tähelepanu, siit tuleb tänane katkend.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kui taevas tõmbub pilve ja müristab , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? Ta hoolitses , et sõber joogisena rooli ei läheks . Ole sama kõva mees , näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
3: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid . Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
5: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
6: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . magasiinist leiad kõik vajaliku . grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
9: tähelepanu , kodusisustajad , ainult juunis , ainult Alandekos . kõik vaibad , põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi , vaiba ja lauanõude järele . alandeko.ee .
10: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus

Bänd oli Rebels ja lool pealkirjaks Ära torma, aga meie mäng liigub rahulikult omas tempos edasi. Aitäh kõigile, kes juba vastused on ära saatnud. Saan öelda, et kõik vastused on kenasti kahe punkti vastused, ehk mõlemad laulud olete kenasti ära tundnud. Aga kes veel ei ole oma vastus saatnud, siis kuulame ühe korra nüüd seda katkendit veel. Ja siia on kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu, õigemini võetud ühe laulu põhi, instrumentaalosa ja sinna peale pandud ühe teise laulu vokaal. Küsimus on, mis laulud seal koos on, mis on nende laulude pealkirjad? Ja vastused palun saata lühinumbril 1511. Ja juba siin üsna varsti võtan ka kõne nüüd edasi pääsejale, kelle loos välja valib ja kes neljapäeval ka pretendeerib ansambli Joe Quick Start CD-plaadi risteel peale ja Raadio Elmar Vihmavari kuulub ka auhinna komplekti sellel nädalal. Nii palju reeglitest, tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Maal on õhku maal.
6: Tunge võimlemispiola.
7: Just. Ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
8: Kõva mees. Teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
14: Täna suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri. Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Vaatame üle, millistest lauludest koosnes tänane laulusegadus. Ja algas lauluga Vana pildiraam, mida omal ajal esitasid salvestasid Silvi Wright ja ansambel Fix. Aga see teine laul, mille vokaal oli nüüd siia juurde pandud, see laul sündis Võrumaal ühe juulikuise äikese tormi ajal. Vägevad loodusnähtused on mulle alati lugude jaoks inspiratsiooni andnud ning mulle meeldib lauludes tõmmata ühendusniite looduse ja inimese vahel. Nii on öelnud Mari Kalkun selle laulu Sata-sata kohta, et kuidas see sündis. Ehk siis tänasteks lauludeks olid Vana pildiraam ja Sata-sata. Ja tuleb tunnistada, et meie kuulajad tunnevad laule hästi ja teavad ka nende laulude pealkirju. Loosimine sai tehtud ja nüüd heliseb tänasest mängust finaali pääseja telefon.
1: Oled.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kas teie olete Eveliis?
1: Jaa, mina olen Eveliis.
0: Nii, Eveliis, kirjutan teie nime meie tabelisse kirja, sest teie vastus oli õige, nii nagu ka paljudel teistel siin täna, aga loos soosis täna teid ja viis teid finaali. Eveliis, teadlased räägivad, et selliste vanade laulude kuulmine või kuulamine inimesel võib meenutada mingisuguseid täitsa sellised asju, mille inimene ise on unustanud. Et isegi näiteks sellised asjad lapsepõlvest, mingid lõhnad, mingisugused sellised, sellised asjad, mille nagu inimene ise on juba ammu unustanud. Kuulate laulu ja tuleb korraga meelde. Et kuidas nende lauludega oli? Kuidas
1: oli vana pildiraam on nagu küll, aga see sata-sata on ja laulub ja laul. Mul käis laps laulub ja laulis seda, siis me laulsime kõik kaasa. Et seal oli, et seal sata-sata õppis laps mul ja siis me kuulesime, me laulsime kaasa, väga ilus oli, et pisarad poolasid ja Mari Kalkun ise ju ka veel oli puldis ja väga vahva oli.
0: Nii et selline mälestus selle lauluga. Aga vana pildiraam hoopis varasemast ajast pärit laul. Ometi teadsite?
1: No see on Silvi Wright. Seda peab ikka teadma. See on klassika. Klassikaga me oleme üles kasvanud ja et Eesti muusikat võik ikka teada, et me siin lastele tegime ka, kui nad nooremad olid Eesti muusikaplaadi, et nad teaksid 90-ndaid, 80-ndaid, Urmas Alendrit, Tõnismäge, Ivo Linnat, Ultimat Tuulet ja teisi veel sellepärast, et ja Jaak Joalat, et see on klassika, seda peab teadma.
0: Nii ta on.
1: See on eestlaseks olemise osa.
0: Aga Eveliis, tore on teiega juttu rääkida, aga meil üks ülesanne tegelikult on veel tegemata, see on see loosinumbrite valimine, aga me teeme seda kohe väljas pleetrit, et teised mängijad ei kuuleks. Ja selline mäng täna, jätkame homme, kell 18:15.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Järgne proovimi reklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Maal on õhkuma.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: Sul pole siis lapsi?
12: Ei.
11: Abielus pole olnud?
12: Ei.
11: Mitte kunagi?
12: Ei.
11: Täitsa pirss.
12: Mis asi?
11: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini

0: 13 meetrini sekundis. Sooja homme päeval 14-20 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 16 sooja kraadi.
1: Õhtusumin.
0: Esmaspäev ja 15. juuni. Teie kuulate raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Marju Länikult tuleb kohe laul Palju head on alle sees, sellise pealkirjaga. Ja no ikka peab uskuma, et parimad päevad veel alles tulevad. Küll aga üks näide ka sellest, et meil siin planeedil Maa on aegajalt ikka päris vedanud. Oli 15. juuni aastal 2002, kui Maast möödus vägagi lähedalt asteroid, mille nimi oli 2002 MN või mille nimi on. Asteroid 2002 MN. Möödus see asteroid umbes 120 000 kilometri kauguselt, mis on vaid kolmandik Maa ja Kuu vahelisest kaugusest. 73 meetrise läbimõõduga asteroid liikus kiirusega üle 10 kilometri sekundis. Ja asja tegi eriliseks ka see, et astronoomid avastasid selle alles mõned päevad hiljem, 17. juunil. Põhjus oli see, et asteroid tuli täpselt päikese poolt, muutes selle siin maa peal vaatlusseadmete jaoks praktiliselt nähtamatuks. Aga veel on öeldud, et selle asteroidi mass ja suhteline kiirus olid umbes samas suurusjärgus selle asteroidiga, mis Tunguusi sündmuse 1908. Aastal käivitas ja mis hävitas Siberis tuhanded ruutkilomeetrit metsa, et kuigi see ei sõutnud põhjustada globaalset hävingut, nagu näiteks dinosauruste väljasuremist toonud hiidasteroid, oleks sellise mõõtmetega objekti kokkupõrge maaga siiski suutnud hävitada kuni 2000 ruutkilomeetrit. Sellise suurusega ala, nii et võiks öelda, et üsnagi napikas. Läks tookord aastal 2002. Aga palju head on alles ees, laulab Marju Länik.

Neljaliikmeline Pugfiz, mille koosseisus kaks naist ja kaks meest, on Briti vokaalansambel, mille klopsisid spetsiaalselt kokku kaks laululoojat, Nicola Martin ja Andy Hill, et osaleda 1981. aastal Dublinis korraldatud Eurovisiooni lauluvõistlusel omakirjutatud palaga Making Your Mind Up. See oli õnnestunud ettevõtmine, sest laul lõi võistluse kinni. Peale selle eurolaulu jõudsid järgnevatel aastatel veel kolm Pugfizi singlit Briti tabeli tippu ja 1980. Oligi bändi toodang üks enim müüduim mitte ainult Inglismaal, vaid ka mujal maailmas. Ühtekokku on Pugfizi plaate ostetud üle 15 miljoni eksemplari. 1984. aasta detsembris, kui Pugfiz naases Newcastle'is olnud edukalt kontserdilt, toimus bändi tuuribussiga maanteel raske avarii. Surma küll keegi ei saanud, kuid mitmed bussis olnud inimesed, nende hulgas kõik ansambli liikmed said raskeid vigastusi. Seega oli Pugfiz oma tegemistega pikaks ajaks mängust väljas. Kuid kuu aega enne avariid väljastas ansambel oma neljanda stuudioalbumi I Hear Talk. Selle nimiloo autoriteks olid Andy Hill ja Peter Sinfield. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Caravan, pealkirjaga Jaam kahele.

0: Lugu laulust. Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech.ee aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Retrofest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
5: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
6: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga. 20. ja 21. juunil.
7: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: Soovin osta teie auto ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumised teha numbril 56 304 306. Niisiis soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Infonumber on 56 304 306. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane mustvalge kass Milli. Ta on olemuselt pisut pelglik, aga armastab head maiust ja on muidu väga uudishimulik. Samuti hindab ta teiste kasside seltskonda. Rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane mustvalge kass Milli. Olemuselt pisut pelglik, aga armastab head maiust, on väga uudishimulik ja hindab ka teiste kasside seltskonda. Rohkem infot tema kohta telefonil 523 89 57 või siis kirjutage laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee

0: Proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Esmaspäev ja 15. juuni stuudios Raen Väikene ja kohe-kohe kõlab Ines esituses Aarete saar. Aga kui üldiselt võiks arvata, et vanad kodumasinad on väärtusetud ja nende saatus parimal juhul on sattuda kuhugi lammutusse, siis nagu ikka siin maailmas asjadega on, et kõik sõltub. Täna, aastal 2012, müüdi New Yorkis Sotheby Oxenil maha haruldane töökorras Apple 1 arvuti. Rekordilise 374 500 dollari eest. Selle arvuti emaplaadi ehitas 1976. aastal käsitsi Apple'i kaasasutaja Steve Wozniak. Ja algselt maksis see kõigest 666 dollarit. Selliseid tehti vaid umbes 200 eksempäri. Nii et 666 dollarilt 374 000 dollarile. Kusjuures tava inimesel ei oleks sellisega tänapäeval mitte midagi peale hakata. Netti sellega näiteks minna ei saa ja noh, selle arvuti jõudus on nii väike, et ega see mitte midagi praktiliselt teha ei suudaks. Aga ütleme siis tehnika huvilistele või ajaloo huvilistele tõeline aare, Aarete saarelt. Nii nagu Ines laulab nüüd, Aarete saar.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja laietaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb kuni 9. Rannikul

Sa hääletati Inglismaa kõige musikaalsemaks linnaks Liverpool. Põhjus selles, et sealt on pärit sellised bändid nagu The Beatles, Frankie Goes to Hollywood, Orchestral Manoeuvres in the Dark ja ka näiteks selline bänd nagu The Supertones. Teisele kohale sellest tabelist tuli Sheffield, mis on andnud maailmale sellised bändid nagu Arctic Monkeys ja Pulp. Ja kolmandale kohale tuli Manchester, kust on pärit Oasis, Stone Roses ja The Smiths. Küsitluses osales umbes 10 000 inimest ja võistles tegelikult kokku 10 linna. Nii et päris selline, tõsine võitlus või võistlus. Huvitav, mis oleks Eesti vaste sellele tiitlile? Tallinna vastu muidugi on raske, eks ole, sealt lihtsalt inimesi on rohkem. Aga ka näiteks Rapla või Raplamaa võiks ju olla täitsa kandidaat, sest sealt on pärit Katrin Karisma, Tea Paluaja, Vaiko Eplik, Birgit Sarrap, Jüri Pootsman, Mikk Pedaja, Taavi Langi, Sten Olle Moldau ja nii edasi ja nii edasi. Nii et täitsa suur tuntud muusikute valik. Ja sealt mailt on ju pärit ka see inimene, kes nüüd kohe laulma hakkab.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Jammi Naerjad vihmas. Kuidas see lugu jõudis üldse Jammi repertuari, saame kuulda, mida Mihkel Mattiisen omal ajal selle kohta või selles osas on öelnud.
0: Elmari päevalaul.
2: Naerjad vihmas oli kunagi mingi õhtu ja ma astusin sisse ühte Tallinna pubisse, kus esines siis nii-öelda, noh, kuidas, ma ei tea, süldimänd või võibolla selle päris õige sõna, aga noh, kõrtsi ansambel ja samal hetkel, kui ma sealt uksest sisse astusin, kõras enda esituses Naerjad vihmas ja see meenutas mulle seda lugu, see lugu mulle alati meeldinud, kuid tolle õhtul ma võtsin vastu kindla otsus, et me peame selle loo ära tegema, et see sobiks meile väga hästi ja noh, mis siin salata tuleb ka mõelda sellele, et mis inimestele meeldib ja arvasin, et see kindlasti võiks toimida ja nii see ka läks. Tegemist on siis meie viimase plaadi ühe edukama looga kindlasti ja mõnes mõttes erineb ka muus plaadi materjalist selles suhtes, et seal on suur rõhk pandud akustilise gitarrile, keda siis meil mängib Tarvo Palm, kes on olnud meie ansambli koosseisus 96. aastast peale. Ja sees on ka saksi soolo, mis on meil üldse päris paljudes lugudes ja konkreetselt selles loos on vist soolo oli Raivo Tafena poolt sisse mängitud. Me oleme kasutanud üldse erinevaid tuntud muusikuid oma stuudios ja kuna meie ansambli selline põhisaksofonist Siim Aimla on suurema osa ajas Soomes õppimas, siis teda meil ei olnud igakord võimalik kasutada stuudios ja noh, pole meil ka midagi selle vastu, kui saab tipp mängijad kasutada, nii et konkreetselt selles osas on Raivo Tafena osa kuulda. Ja lugu meile endile väga meeldib ja see on võibolla sellist tüüpi lugu, mis ei ole sellise väga aeguva stiiliga, et ei ole nüüd mingi konkreetselt moesuunda jälgides, et see on lugu, millel on tõenäoliselt pikk iga.

0: Elmari päevälaul. Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
1: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna esmaspäeval 15. juunil ja stuudios on Raen Väikene. No kui tänase päevalauluna siin oli naer ja vihmas lugu, siis tegelikult täiesti päevakohane ja asjakohane lugu, sest täna 15. juunil tähistatakse ülemaailmselt naeratuse jõupäeva. Selgub, et selline päev on välja mõeldud ja toimub see siis igal aastal 15. juunil ikka selleks, et julgustada inimesi jagama ehedaid naeratusi digitaalsete emotikonide asemel. Juba 1999. aastast, kui selline ettevõtte nagu Smiley Company selle päeva algatas, rõhutades naeratamise bioloogilisi ja sotsiaalseid eeliseid. Uuringud nimelt näitavad, et naeratamine kutsub esile endorfiinide vabanemise, mis võib alandada stressihormoone, langetada vererõhku ja potentsiaalselt muuta meeleolu positiivsemaks, mitte ainult endal, vaid ka teistel. No mina mäletan seda, kui Jaan Tätte ja Marko Matvere tulid oma ümbermaailma reisilt tagasi, siis üks selline tarkus, mida nad sealt õppisid või kogesid oma reisil, oli see, et tõmban nägu naerule ja saad jutule kõigi inimestega siin maailmas. No umbes midagi sellist nad ütlesid. Ja no jumala tõsi, eks ole?

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases Elis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios on jätkuvalt Rain Väikene, aga nüüd saame eetris kuulata hoopistükkis tänase päevapüüdja Henri häält. Ja mitte ainult Henri häält, vaid ka teatud kummalisi helisid, nii öelda Jaani aja müstilisi helisid. Ehk väikest katkendit mängust, mis terve eelmise nädala käis ja mis jätkub veel kuni reedeni ja oli ka täna. Ja igaks juhuks rõhutan üle, et see on kordus, et see on juba lahendatud, see mõistatus. Uus mõistatus tuleb juba homme kella 10, siis on aeg jälle mängida.
2: Head Elmari kuulajad, nüüd on küll aeg seal maal, et tõmbame käima tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Ka sinul on täna võimalik võita head ja paremat siit raadiost Elmar eksika selleks, et oma jaani lauda täiendada. Mäng isenesest on meil väga lihtne. See on nüüd sel nädalal, käesoleval nädalal siis kõigil tööpäevadel kella 10 kuni kella peaaegu 6 õhtul. Nii et siis veidi enne kella 6 õhtul Veiko viib läbi oma kalli arvutiga sinna loosi, et kes võidab tänase auhinna ja mis on tänaseks auhinnaks, seda meie praegu ei tea, alles siis sel hetkel saamegi teada ka õige vastuse oma helimüsteeriumile. Nii et sinul tuleb nüüd kohe-kohe kuulata ühte helilõiku ja teha oma pakkumine, et mis seal parasegu toimumas on. Ja kuna ikkagi jaanidega seostatakse sellist suurt söömist ja täis kõhtu ja ülesöömist isegi, siis loomulikult meie tänane heli on ka seotud ikkagi toiduga. Ma ütlen, annan sellise väga ümmarguse termini, et toiduga on see seotud. Kohe-kohe mängin teile seda helilõiku ka, aga räägime auhindades ka. Motivatsioonipakett on oi-oi, mis sugune. On meil olemas 3 auhinnakomplekti ja üks kosmiline algoritm valib siis igal päeval välja siis ka selle auhinna, mis välja läheb. Selle saamegi siis koos õige vastusega teada alles mängu lõpus, kui Veiko ümbriku avab. Aga ühesõnaga, need 3 auhinnakomplekti. Esimene neist on siis magasinikauplusteketi kinkekaarte 80 euro väärtuses ja magasinikaupluses saab ju põhimõtteliselt kogu jaanipäevaks kõik vajaliku. Alustades grilltoodetest, lõpetades näiteks aiamööbli teatud osadega, tahad omale uuele terrassile näiteks piknikutooli, siis selle saad. Tahad jaani ajal üldsegi telkida, selle saab ka magasinist. Tahad seal veel midagi head ja paremat oma lastele või lemmikloomadele, siis kõik on sealt võimalik saada. Aga räägime söödavast ka. Teine auhinnakomplekt, mis on võimalik täna saada, mis muide läks eile pühapäeval välja, on Peipsi ääre ja nagu ma ütlesin, aia kärutäis kurgitooteid. Sõna otseses mõttes räägime siin mehistest kogustest. 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja veel 400 grammist kurgisalatipakki tuleb sinna juurdegi veel. Aga see pole veel kõik. Räägime lihapooles ka, et kui see oli nüüd nagu salatipool, siis nüüd tuleb lihapool. Lihapool. Rannarootsi on välja pannud siis korraliku lihaletitäie kraami. Barbeque õuna grillrivi. Pipprasteik seakaela karbonaadist, tomatiäidika šaslõk kaela karbonaadist, jalapeno sedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvõrst, kerksuitsu, põdrasink ja veel sinna takka otsaga termospudelid, kuumal sumepäeval ennast näiteks mõne hea jaheda joogiga jahutada. Et nüüd üks nendest 3 auhinnakomplektist endale saada, tuleb saata sõnum ja lahti kirjeldada seal sõnumis vabas vormis, et mis on meie helimüsteeriumis toimumas. Mängin selle nüüd teile ette. Kuulake nüüd tähelepanelikult, mis on siin toimumas.

Ja, ja. Huvitavad helid, huvitavad helid. Kindlasti hakkan päeva jooksul tagasi helistama ka raadiokuulajatele, et uurida, milliseid pakkumisi nemad tegid, aga tee sinagi oma pakkumine, saada lühinumbril 1511 vabasvormis tekst, mis oli siin helis praegu toimumas ja nii umbes kell 17.45 võtab Veiko tänase mängu kokku, avab ümbriku siin laua peal, saame teada, mis on õige vastus, aga kõigi sõnumisaatjate vahel siis arvuti loosib välja ka ühe õnneliku võitja, kes võidab endale auhinna, mis selgub siis ka täpselt samal hetkel, kui ümbrik avatakse, et kas siis Peipsi järelt, kurgitooteid, rannarootsilt, korralikult lihakraami või hoopiski magasini kaupluste ketilt. Head ja paremat saab osta just nimelt 80 euro väärtuses kinkekaartide eest.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma ja laietaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb kuni 9, rannikul kuni 13 meetrin sekundis. Sooja homme päeval 14-20 kraadi.

0: Tartu sumin.
1: Laulis Birgit ja lool pealkirjaks 15 000 sammu. Aga mõnikord on elus selline hetk, et tuleb teha see üks samm. Aga väga oluline ja kaalutletud samm. Kumb valida, kas oma kallim või siis lemmikloom? No tundub uskumatuna, aga väidetavalt tõesti nii on, et mõnikord inimesed valivad kallima asemel hoopis tükkis oma lemmiklooma. Kuis nii? Täna hommikul oli sellest Raadio Elmar eetris juttu. Kuuleme üle.
0: Hommikul toimus.
2: Sommer ja Herman vaatavad, mida veebis kirjutatakse ja Postimehe lemmikurubriigis on üks suur dilemma. Ehk siis kujutage nüüd ette, partner või koer ja uuring paljastab, kumma enamik ikkagi valiks.
3: No see on päris keeruline dilemma loomulikult ja kus see siis tõukub? Tõukub sellest, et maailmas on olemas selline tutvumise rakendus nagu Hili. Ma ei tea, kuidas seda hääldama peab ausalt öeldes. No on olemas, ütleme siis selline rakendus ja tuleb välja, et nemad on teinud vahepeal uuringu ja see uuringu tulemus näitab, et koguni 82% lemmiklooma omanikest valiks vajaduse korral oma lemmiku suhte asemel. Ehk siis, noh, vajadus tähendab seda, kui on elus mingisugune selline kriis ja sa pead reaalselt valima, kas sa lähed siit sellest punktist edasi oma partneriga või oma lemmikloomaga kahega koos edasi minna ei saa.
2: Meil on olnud ju ka siis ikkagi suurem osa aastast selline reede hommikune kriis siin, et me peame ka valima vastasseisus, et üks Tõsi. Või teine, tomat või kurk, ma ei tea, keeks rosinatega või ilma. Mm-hmm. Aga see on ikkagi palju selles mõttes elulisem, et kui sa reaalselt peadki ikkagi valima ja otsustama, et kas ma nüüd lähen edasi selle inimesega, kes mulle nagu tõeliselt meeldib, ja sul võib olla allergia loomakarvade vastu. No mida sa pagan siis ette võtad?
3: Ei, see kõik on üldse väga keeruline ja no me teame, et lemmikloom ei ole lihtsalt lemmikloom, et ta on ikkagi pereliige, ta ei ole mingi suvaline kaaslane ja nende olemasolu mõjutab tegelikult ka romantilisi suhteid. No me teame neid lugusid küll, eks ole, et kui koer ei luba kaaslast voodisse või näitab hambad või midagi sellist,
2: no,
3: eks
2: lihtsalt
3: ole.
2: Lihtsalt tuleb ja vaatab.
3: Jõllitab.
2: On ja, et oled, no, oleks see siis mõnusalt linade vahel ja siis keegi limpsab seal talda.
3: Näiteks see võib ka olla. Või kui sa oled juba loomaomanik, sul on koer või kass, aga tekib romantiline suhe, et kas sellel inimesel, kes sinu ellu saabub, et kas tema südames on ka ruumi koerale või kassile, kunagi ei tea.
2: Elukorraldust mõjutab kindlasti ka korralikult, sest no olgem ausad, kolm korda päevast tuleb jalutamas käia esiteks. Et kui sa tahadki näiteks kahekesi jalutama minna või romantilist teha, siis koer võib mingisugused plaanid seal võib-olla tuksi keerata.
3: Võib juhtuda.
2: Et siis alates ööbimisest ja ühiste puhkuste planeerimisest kuni igapäevaste harjumusteni välja, et kõik see saab ju mõjutatud.
3: Oi, kui keeruline. Aga kui tulla nüüd selle juurde tagasi siin, et Lauri, kui sul viskaks ette sellise küsitluse, noh, et kas elukaaslane või lemmikloom, kuhu sa selle mummukese teeksid siis?
2: Elukaaslane kindlasti.
3: Aga mis loomas saab?
2: No, loom...
3: on ju raske. Ja, ongi väga keeruline dilemma.
2: Raske jällegi selles mõttes mul vastata. Ma ei ole õige inimene vastama, sest mul ei ole koera, kes vajab, et teda nüüd viiakse jalutama kolm korda päevas. Ja kõik need muud asjad ka, et mis sellega kaasnevad. Aga uuringus selgus, et ligi 78% allergikutest
3: Nii.
2: Oleks valmis ka regulaarselt ravimeid lihtsalt tarvitama see tõttu, et saaks jätkata suhet inimesega, kes neil ikkagi tõeliselt meeldib. Et see tundub, et on selline... No nõela heinakuhjast leidmine, kui sa ikkagi leiad nagu päris selle õige inimese üles ja siis no on tal see koer või kass või no ega mitte ainult need ei ole, et lemmikloomad võivad olla ka maod ja kui ütlete, kui sul on näiteks mingisugune ussifoobia, mis teed siis?
3: No siis ei teegi.
2: No väga keeruline, ütleme
3: väga keeruline.
2: Või no siis ongi see, et lihtsalt mingisugustest tubadest hoiad eemale ja mingisugused reeglid. Et
3: see peab
2: olema,
3: see on?
2: No see peab olema mõlema poolne mingi kompromisside leidmise lahenduse,
3: Miks
2: leidmise selline suhe, et siis hoidke minu nagu silmalt see uss eemal või ämblik.
3: Aga ma ei näe, et siin oleks üldse kajastatud seda asja, et kui näiteks paaril on üks lemmikloom, olgu selleks siis kass või koer ja seda on täpselt üks ja hakkavadki teed lahku minema, aga mõlemad tahavad looma endale, et mis siis saab? Aga
2: mõtle, kui hea on siis, kui näiteks loomad omavahel juba hästi läbi saavad.
3: No.
2: Et loomad leiavad teineteist ja omanikud siis... leiavad teineteist.
3: No see kõleb nagu mingi romantiline suhtekomöödia juba
2: see
3: tõesti.
2: See on nagu Tom Hanks sellest... ja Meg Ryan umbes või midagi sellist.
3: Jah, midagi sellist võiks sealt tulla küll.
2: Aga ei, aga jällegi võib ka vastupidi olla, et näiteks koerad karvupidi koos või siis koer ja kassi, et ei sobi üldse. No, kus siis teed, et kui sa ei saa koos elada ja sa jäta ju kassi siis vanasse koju elama üksi?
3: Ei, kindlasti mitte. Ja nii nagu pealkiri ütleb, et see ongi suur dilemma, mina siis, ei oska seda ära lahendada.
2: Aga ongi paneme leivad ühte kappi ja võtadki lemmik looma kaasa, aga esiteks no, väga raske on... lemmik looma harjutada ära uue koduga esiteks juba.
3: No läheb aega
2: kindlasti.
3: Plussis,
2: kui mingisugune karvane suur peremees seal ootab juba ees, et kuidas sa siis lähed niimoodi?
3: Oi, oi, oi.
2: Väga keeruline.
3: Jääbki lahendamata praegu mulle tundub, jah?
2: Minu arust küll, jah, et võibolla siis targemad inimesed, kellel seesugust kogemust on, oskaks nagu rääkida, aga meie võime siin lihtsalt spekuleerida, et kuidas need asjad on.
0: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar, õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale!
4: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Konsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastseliinas Maarahva Laat. 2 päeva laadame elu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastseliinas Maarahva Laadaga 20. ja 21. juunil.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Revelt.ee aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiinium profiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Õhtusumin.
7: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja järgmisena kõlab viiralti lugu Kastan pruunid silmad. Aga kuidas oleks, et näiteks järgmistel valimistel valib mõni poliitik, kellel näiteks on Kastan pruunid silmad, selle laulu oma nii-öelda lipulauluks või siis tunnuslauluks või kampaania tunnuslauluks. Et mida sellest kõigest arvata? No eks, kui nii peaks juhtuma, siis saame viiralti käest küsida. Aga tihti peale muusikud siiski üritavad ennast distantseeruda igasugustest poliitikutest. Ja näiteks aastal 2016 kasutas Donald Trump Briti bändi Queen laulu We Are The Champions üsna mitmel oma kampaania üritusel ja seda ilma bändi loata. Ja selle peale avaldas Queeni gitarist Brian May 15. juunil oma veebisaidil pöördumise, kus ta selgitas, et luba laulu kasutamiseks ei olnud küsitud ega ka antud. May rõhutas, et Queeni poliitik on alati olnud keelata oma muusika kasutamine poliitilise kampaania tööriistana sõltumata vaadetest. Tegelikult see sündmus oli nagu osa laiemast trendist, kus paljud muusikud olid samuti protesteerinud nende loomingut või loomingu kasutamise vastu erinevates poliitilistes kampaaniates. Aga selliseid juhtumeid on ajaloos olnud mitmeid ja väga mitme erineva poliitikuga. Üks varasemaid ja ka tuntumaid näiteid pärineb 1984. aastast, kui toonane president Ronald Reagan soovis kasutada Bruce Springsteeni laulu Born in the USA oma tagasivalimiskampaanias ja ka Springsteen toona keeldus. Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et ega seal Ameerikas muusikute käest eriti küsita ja iga nendest protestidest ka suuremat kasu seal ei ole.

0: Õhtu sumin.
1: Tommy Cash ja lugu Figaro. Aga täna hommikul oli Raadio Elmar eetris külas Ott Lepland. Räägiti muusikast, aga ka täitsa sellistest argistest asjadest, nagu näiteks automaks. Kas Otil oli meeles, et just täna on see tähtaeg?
0: Elmari hommikujutt.
2: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas kohe nädala esimest külalist meil stuudios, Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
3: Tere hommikust! Tere hommikust! Rõõm on siin olla, rõõm on siin olla.
4: Ott, kas sa tead, et sel pühapäeval algab suvi päriselt?
3: Vaat ei tead, ma arvasin, et 20 algab. Aga ütleme, et vaadates praeguseid ilmasid, siis võib-olla mida hiljem hakkab seda varem.
2: Me avastasime ka täna siin Sommeriga raadiosse tulles, et et juba 15. juuni, et siin mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba.
3: Hea, et sa ütlesid praegu.
2: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
3: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asja ära, et ega siin pole midagi teha pole.
4: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
3: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
4: Vaata, kus mees oskab mõelda niimoodi.
2: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja arvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
3: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
2: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
4: Mina olen muide saatnud ja ma iga kord, kui ma seda juttu jälle eetris käian, näiteks see juhtub väga vara hommikul umbes kell 6 või midagi, kui vaatan, et siin sellised lood või Ott laulab midagi. No sa kogu aeg laulad meil igal hommikul tegelikult Järka kaunis maa signatuuri.
3: Ja.
4: Ma olen mitu korda eetris maha öelnud, et Ott, et uut lugu on vaja. Siis ma kogu aeg mõtlen, aga mõtle, kui Ott üks hommik nüüd kuulebki ja helistab, ütleb, et mis asja sa jaurad.
3: Ei, vastu pidi väga tore ikkagi, kui niimoodi raadioeetris meeles peetakse, et see on endale ka selline utsitus, et tuleb jalad kõhuvalt välja võtta, et ei saa mugavustsooni liiga kauaks jääda, aga eks ma olen ise ka nagu pigem hakanud nagu seda teed mõtlema või seda mõtlema, et ikka kui nüüd nagu vanasti oli ikkagi kuidagi see, et noh, et on vaja kähku avaldada ja nüüd tuleb suvi ja värki ja nüüd on vaja kohe. Et aga nüüd kuidagi olen nagu vanemaks saades natukene mõelnud sinna poole, et kui nagu midagi avaldada, siis midagi sellist ikkagi, mis noh, mille ikkagi enda playlisti ka paneks.
2: Kui vanaks peab saama Ott Lepland, et ta võtaks selle vanameistrite malli üle, et laseks ka jalas järgu, nagu siin näiteks Hendrik teeb seal Saller, et võib-olla paremal juhul korra aastas või siis paari-kolme aastat hakka uus lugu.
3: No ütleme, et noh, muidugi Hendriku looming on niivõrd laia haardeline, seal on ju kümneid hitte, et kui minul oleks, ma arvan, selline hitipagas selja taga, nagu on Hendrik Salleril ja Smilersil, siis mina võib-olla võiks ka natuke seda jalga juba sirgemaks lasta, aga tegelikult noh, ütleme, et mul on, ma veel usun, et mul on ikkagi ikka veel teekond minna, et eks ma katsun ikkagi Hendriku ikka jõudes, noh, tahaks loota, et vähemalt kolm sellist suurt hitti on ikka.
4: Me näeme, käime vahepeal otsinuga selle plaadi riiuli juures ära, vaatame S ja Smilers, et pikk see rodu on, et palju sul veel minna on.
3: Jah, ma arvan, et mis umbes sükkene äkki, ma ei tea, ka paljon aastat.
4: Ei, no ära arva, lähme vaatame.
3: Lähme vaatame.
2: Täna siin selles tunnis on Hendrik ikkagi meie poolt siin ohtralt tähelepanu pälvinud, aga Ott, me ei plaaninud sinuga rääkida ainult seal Sallerist, vaid räägime pisut sinust endast ka, et siin kohe on ju aasta keskpaik käes ja üks pool aastas selja taga. Kuidas sa selle enda jaoks kokku võtad, mis kõige eredam sündmus on olnud?
3: Neid on olnud päris mitmeid. Muidugi aasta algus oli väga tore, et käisime elukaaslasega siis reisul käisime Kesk-Ameerikas, see oli väga tore, et see on, käisime Costa Ricas, Panamas ja see oli küll üks väga lahe mälestus, et väga äge reis, kus koges väga palju erinevat huvitavat, mida võib-olla Euroopas niimoodi ei kohta. Aga kindlasti veel suur sündmus oli Romeo, kui rääkida nii-öelda siis muusikalisest poolest, siis kindlasti Romeo Julia muusikal, kus mul oli üks selline väike roll kanda, et see kogu protsess oli väga lahe ja Alamatisen 65 kontsertid samamoodi, et selline südamlik ja.
4: Aga mis sul suveplaanides on? Ma kõigepealt küsin, et mis ei ole seotud muusikaga?
3: No suveplaan, õnneks on sellel aastal selline, ütleme, sükkene parajalt mõnus suvi, on kontserte, saab samas natukene vaba aega veeta, kindlasti on plaanis käia mööda Eestimaad ringi nii nagu iga suvi. Tahaks loota, et on ka seda suveilma, et ma ikka ei, ma usun, et nii mina kui ka paljud teised Eesti inimesed ei kaota ikkagi lootust, et saab ka seda suve, et eelmine aasta oli nii nagu oli. Aga jah, see suvi on nüüd mõnusalt tasakaalus, et on piisavalt kontserte ja saab ka piisavalt veeta aega oma kallite inimestega.
2: Sommer küsis juba täna hommikul minu käest ka seda. Ta tuli puhkuselt tagasi, tal nii palju küsimusi mulle, et sa küsisid, kas ma juba olen grillinud ka ja siis ma vastasin midagi, et kodus küll ahjus. Aga et kuidas sinu seltskonnal ja lähikontsertel, et kas sina oled see manustaja või pigem see teostaja, kes on ise seal varaste juures?
3: Mina olen ikka pigem see manustaja. Muidugi ma arvan, et kui oleks endal selline, noh, ütleme elamine, kas oma maja aed, mis iganes, et siis ma ikkagi, ega ma saaks seal grilli taga hakkama küll, et olen korduvalt ikkagi praktiseerinud, eriti suvel. Et ma arvan, hätta ei jääks, aga üldiselt on ikka jah, see, et kui lähed kuhugi kellelegi sõbrale külla, siis pigem ikkagi, noh, peremees grillib ja siis sõbrad kenasti mina seal hulgas ootame siis niimoodi suu esine laua taga, aga see aasta pole veel grillida jõudnud, ei ahjus ega grilli peal.
4: Ma ei saa aru teist.
3: Et see on ilmselt kuidagi ka selline, noh, ma ei oska öelda, Tartus on ka võib-olla natukene sellisem rahulikum vibe ja kuidagi inimesed, noh, ma ei oska öelda.
4: Ma ei ole Tartus kordagi kunagi eluses vist grillinud, aga okei.
3: Okay, no, ma mõtlen, et siin on kuidagi nagu teist moodi, et Tallinnas nagu ei tunne seda sellist siukest, noh, kuidas ma ütlen, et Tartus on nagu rahulikum, et ongi, et sa sõidad kenasti siin mööda linna, vaatad, äärelinnas inimesed on juba aias toimetavad ja tegutsevad.
4: Ei,
3: ja grill.
4: Osta ära see maja, võtta, ega sa ei saa ikka enam.
3: Tartusse kuhugi.
4: Ei, üldse kuskile, noh. Saame sinu ka grillima ja võib-olla kukeseini korjama ja ujuma või midagi, et...
3: Noh, ütleme, et eks... Noh, eks küll see maja ka kunagi saab ostetud või ehitatud, ei tea veel. Oh. Aga seniks saab ju käia... Noh, ma ei tea, kas just päris grillimas, aga piknikul ju saab küll kenasti, võtad kalli kaaslase kaasa ja lähed piknikule või sõbrad.
2: Kui sa ei ole seal grill ahju juures, siis tihti öeldakse sulle seda, et ole hea võtta kitar kaasa ja laula hoopiski.
4: Klaver.
2: Võtta klaver kaasa näiteks või?
3: Otseselt enda sõpradega niisugust asja ei ole. Küll on, tuleb seda ette siis, kui sa oled võib-olla sellises seltskonnas, kus on ka inimesed, keda sa nii hästi tunne. Et siis on ka see, et noh, kuule, mis siin ikka... Võtta tee ikka ära ja mis see siis ei ole, et pole sul seda klaverit vaja, võtta laulujuru üles ja hakka tegema. Ja siis ma olen tavast vastu küsinud, et mis tööd teie teete, eks ole? Ja siis ta ütleb, mina olen siin arhitekt või disainer või mis iganes keegi. Siis ma ütlen, kuule, ole hea, aga visanda mulle palun. Mul oleks vaja siin, visanda mulle lihtsalt mingi sükkene kujundus või asi, et võib-olla saab järgmise loo ajal seda loo välja tulemise ajal kasutada. Et siis on nagu alati see, et siis saab nagu inimene aru, et okei.
2: Okay, see on sinu töö.
3: Et see on ikkagi nagu, jah, aga ei, ma üldiselt, kui keegi ka seda küsib, siis tavaliselt on see ikkagi ju positiivne, et see tähendab seda, et inimene on kuidagi sinu loomingut ja tegutsemisi väärtustanud.
2: Suure tähes sulle, Ott, et sa täna meile külla tulid ja sinu uus lugu on meil nüüd eetris. Lugu pealkirjaga Kardan nagu tuld, ilusad saabuvad suve sulle.
3: Aitäh, teile ka.
0: Uus Elmaris.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja olen valmis pannud sellise bändi nagu Sleepwalkers laulu Tühjust puudutavad käed . Aga kui rääkida raadiomängudest , siis paraku need käed võivadki tühjaks jääda , kui mitte kaasa mängida . Kui aga kaasa mängida , siis alati on võimalus , et võit külastab just nimelt teid . Ja ka sellel nädalal toimub Raadio Elmar eetris jaaniaja helimüsteerium . Nii nagu siin terve päeva oleme juba kuulnud ja õhtulgi siin Henri ju sellest rääkis . Kus eetris saab kuulata erinevaid söögi ja joogiga seotud helisid ja mängijate eesmärk on välja nuputada , millega täpsemalt tegu on . Auhinnad on ka loomulikult mängus . Koduning aiakaupade kett magasiin on pannud auhinnafondi 80 euro väärtuses kinkekaarte . Peipsjärve kaldal tegutsev perefirma Peipsjääre on omalt poolt lisanud nii värsket kui ka soolatud kurki ja ka kurgisalatit . Ja lihatoodete poolest tuntud Rannarootsi on välja pannud vägevad singi , vorsti , šašlõki komplektid ja triibuliha oli seal ja mida kõike veel . Nii et mängige kaasa

0: Õhtusumin.
1: Karl Madis ja Karavan ning väikest poissi tean. Aga ühest noormehest ja tema väga põnevast hobist oli juttu ka tänases Raadio Elmar päevapüüdjas. Kuuleme üle, mis teema oli.
0: Õhus on mõte.
2: Toiduajakiri oma maitse avaldas loo noormehest, kelle suurimaks kireks ei ole mitte autod, rockmuusika või ekstreemsport, vaid toidu valmistamine. Sotsiaalmeedia toidusisulooja Aston on oma päritolu perest kööki kaasa saanud killukesi nii ema kui isa söömiskultuurist. Astoni ema on eestlanna, isa aga rootslane ning noormees on elanud vaheldumisi nii siin kui seal. Nii eelistab ta Rootsi lihapalle iga kell Eesti hakkliha kastmele. Eesti toitu, eriti jahukastmeid, nimetab ta naljaga pooleks ellujäämistoiduks, mis kõhu küll täidab, aga erilist maitseelamust ei paku.

0: Kui paljud toidutegelased on kokanduspisikuga nakatunud koduste eeskujul, siis Aston avastas, et söögitegemine on lahe Rootsi Masterchefist. Lapsepõlves kogunes kogu pere saatajaks tuppa madratsitele, kuhjas kõrvale snäkke ja koos vaadati toiduvõlurite etteasteid. Astonit paelusid eriliselt just salakastid, mille üle oli põnev mõelda, mis kasti all olla võiks ning lasta loovusel lennata, mida kõike seal leiduvast valmistada võiks. Vanemad märkasid ka, et poisil läksid silmad selle peale eriliselt särama ning tegid talle kodus oma salakastid. Ostsid hulga tooraineid, peitsid plastikkausi alla ning saatsid Astoni katsetama. Noore poisi jaoks polnud oluline tulemus vaid loominguline vabadus. Tema lemmik hetk köögis on siis, kui kapis on ülivähe asju ja ta peab sellest midagi välja võluma. Samas on Astoni toit ikkagi alati läbi mõeldud, mitte suvaliselt kokku visatud. Ta mõtleb läbi tekstuure, värskust ja tasakaalu. Sügava jälje jättis tema maitsemaailma ka reis Taimaale. Laim, koriander, piparmünt, šalot, sibul, chilli, kalakaste, kookos, piim ja kahvrilaimi lehed on tema praeguses köögis sagedased külalised. Harjumuspärane ja suhteliselt maitsevaene Eesti köök jääb Astonile väikseks. Rootsi toidukultuurist rääkides paistab ta vaimustus aga kohe välja. See on palju kaugemale jõudnud ja Eesti on ajast korralikult maha jäänud. Rootsi poodides on rohkem valikud. Eksootilisi tooraineid leiab lihtsamini ja keskmine rootslane on harjunud kodus julgemaid maitseid kasutama. Eesti köögisuhtes on ta korraga soe ja kriitiline. Must leib on eriline ja tooraine hea. Aga rahvusköögi seletamisega välismaalastele jääb ta hätta. Ta selgitab, et kõik võimalikud jahukastmega toidud on pigem ellujäämiseks kui kulinaarse ambitsiooni väljendus. Samas peab ta Eesti tooraine kvaliteeti väga heaks. Lihtsalt seda võiks julgemalt ja loomingulisemalt kasutada. Sageli jääb toiduvalmistamine kodudes õhtuti tagaplaanile seetõttu, et pole tuju, pole aega, pole seda õiget tunnet. Aston lükkab kõik need vabandused ümber. Temal tuleb hea tuju siis, kui lõikelaua ja noa tööpinnale tõstab, jazz või house muusika käima paneb ja hakkima asub. Ja ütleb selle kõige kohta tabavalt. Minu jaoks ei ole toidu juures parim osa söömine, vaid ikkagi selle valmistamise protsess.
1: Õhus on mõte.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: õhtu sumin.
1: Anne Veski, Koit Toome ja Pole vaja muud. Oli selle loo pealkiri. Ja saabki läbi. Täna on õhtusumin 15. juunil esmaspäeval. Stuudios oli viimased 6 tundi teile muusikat vahendamas Raen Väikene. Tänaseks kõik, silmad pärani kinni, on laul, mis jääb kõlama ja mina kohtun teiega homme õhtul 6:00. Tšau!

0: ole kindel.
1: Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa kaitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema, et mulle meeldib selline looduselu nii palju kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure, ma olen kogu aeg hädas sellega, nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite sellise hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
1: Et...
2: Isi juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et oh, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis sina koorin. Lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan what? Räppida, ei ole no, proovinud. Mõtugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.